To je bila simfonija številka 3 v F-duru opus 90 Johannesa Brahmsa v izvedbi škotskega simfoničnega orkestra BBC pod vodstvom Ryana Wigglesworta. Kot naslednjega bomo slišali godalni kvartet Ožarjena noč opus 4 Arnolda Schönberga.

To je bil godalni kvartet Ožarjena noč opus 4 Arnolda Schönberga v izvedbi škotskega simfoničnega orkestra BBC pod vodstvom Ryana Wigglesworta. Zasedbi se bo zdaj pridružila še Alice Cooth, sledijo pesmi za umrle otroke Gustava Malerja.

To so bile pesmi za umrle otroke Gustava Mahlerja v izvedbi Alice Cooke in škotskega simfoničnega orkestra BBC pod vodstvom Ryana Wigglesworta. Jutranji koncert je tako končan. Zdaj bomo slišali Ampromptu številka 2 v S-duru Franca Schuberta.

Pianist Rudolf Buchbinder je tako izvedel ampromptu številka 2 v S-duru, oznaka del 899 Franca Schuberta. Naslednji na sporedu je godalni kvartet v G-molu opus 20 številka 3 Josefa Haydna, izvedel ga bo ansambl Quatuor Mosaic.

To je bil godalni kvartet v G-molu opus 20 številka 3 Josefa Haydna v izvedbi ansambla Quatuor Mozaik. Sledi še 12 ekoses, oznaka del 299 Franca Schuberta. Izvedel jih bo pianist Ralf Gottoni. Želimo vam prijetno poslušanje.

Pianist Ralf Gottoni je tako izvedel 12. koseso znaka del 299 Franca Schuberta. Z vami smo bili Miha Klemenčič, Jure Juvan in Aleksander Golja. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi in poslušate oddajo Svitanja.

0: cvikanja.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, v oddaji Svitanja bomo predvajali glasbo Petra Šavlija, Črta Soerja Voglarja, Pavla Šivica in Alojza Ajdiča. Najprej bomo slišali skladbo Skozi metež dreves in lahkega zraka Petra Šavlija. Izvedel jo bo ansambl Studio Zatokala.

Slišali smo skladbo Skozi metež dreves in lahkega zraka Petra Šavlja, izvedel jo je ansambl Studio za tolkala. Pred nami je simfonija številka 4 črta Soerja Voglarja. Igral bo orkester Slovenske filharmonije pod vodstvom Simona Krešiča.

To je bila simfonija številka 4 črta Sojerja Voglarja. Orkester Slovenske filharmonije je vodil Simon Krečič. Spored nadaljujemo s pustno suito za klarinet in klavir Pavla Šivica. Stavki so koračnica, romanca, poloneza in polka. Pri klavirju bo skladatelj, klarinet bo igral Alojz Zupan.

Predvajali smo pustno suito za klarinet in klavir Pavla Šivica, pri klavirju je bil skladatelj, klarinet je igral Alojz Zupan. Zdaj pa še koncertantna glasba za rok in orkester Alojza Ajdiča. Solist bo Jože Falovc, simfonični orkester RTV Slovenija bo vodil Ciril Cvetko.

0: To je bila koncertantna glasba za rok in orkester Alojza Ajdiča, solist je bil Jožef Falovt, simfonični orkester RTV Slovenija je vodil Ciril Cvetko. In tako smo sklenili oddajo Svitanja, v kateri smo predvajali glasbo Petra Šavlja, Črta Suerja Voglarja, Pavla Šivica in Alojza Ajdiča.
1: Spominčice. V tokratnih Arsovih spominčicah, ki jih je pripravila Anuša Volovšek, nam bo najprej glavni izvajalec, to bodo pihala Simfoničnega orkestra RTV Slovenija, zaigrali oktet za pihala v B-duru opus 156 Franca Lahnerja. Oznake stavkov so Allegro moderato, Adagio, Scherzo in Finale. Dirigiral bo Simon Krečič.

To so bila pihala Simfoničnega orkestra RTV Slovenija v oktetu za pihala v B-duru opus 156 skladatelja Franca Lahnerja. Pihala je vodil dirigent Simon Krečič. Pred nami pa je zdaj sonata za violino in klavir v A-duru Deutsch 574 Franca Schuberta. Nastopila bosta pianist Aci Bertoncelj in violinist Andreas Reiner. Poglejmo si še oznake stavkov: Allegro moderato, scherzo presto, andantino in Allegro vivace.

0: V Arsovih spominčicah smo poslušali pianista Acija Bertonclja in violinista Andreasa Rainerja. V sonati za violino in klavir v Anduru Deutsch 574 Franca Schuberta. Oddajo je pripravila Anuša Volovšek.
1: Spominčice.
2: Ura je 6:01.

0: Glasbena jutranjica.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dobro jutro. Na programu Ars vam želimo tonski mojster Uroš Macura, napovedovalec Jure Franko in glasbeni urednik Mihael Kozjek. V prvi uri današnje glasbene jutranjice bomo predvajali glasbo Josefa Bodena de Buamortieja, Johana Davida Heinichena, Luigija Boccherinija in Wolfganga Amadeusa Mozarta. Najprej boste slišali trio sonatov v emolu, številka 2 opus 37 Josefa Bodena de Buamortieja. Mimo grede, ta francoski baročni skladatelj velja za enega prvih neodvisnih skladateljev, ki si je z založniško dejavnostjo, torej izdajanjem in prodajo svojih del, ustvaril pravo malo bogastvo. Igrali bodo Irina Grafenauer flauta, Jörg Baumann violončelo, Klaus Stoll kontrabas in Brigitte Engelhardt čembalo. Še stavki Allegro, Adagio in Allegro.

Izzvenela je trio sonata v E-molu, številka 2, opus 37, Josepha Bodena de Boismortiera. Izvedli so jo Irena Grafenauer flauta, Jörg Baumann violončelo, Klaus Stoll kontrabas in Brigitte Engelhardt čembalo. Boismortierov sodobnik je bil nemški skladatelj Johann David Heinichen, ki je med drugim 7 let preživel tudi v Benetkah. Tam je požel velik uspeh s svojimi operami, hkrati pa je v svoji instrumentalni glasbi privzel značilnosti italijanske baročne glasbe in jih ponesel na Dresdenski dvor, kjer je bil leta 1716 imenovan za vodjo glasbene kapele saškega volilnega kneza Augusta II. Močnega. Slišali boste koncert v G-duru Johana Davida Heinichena oznaka del po Zajblu 213. Ansambl muzika Antiqua Köln bo vodil Reinhard Gebel, še stavki Allegro, Larghetto, Allegro, Entrée, Lor Cantabile in Tempo di Minuet, R. Italiano.

Poslušali smo koncert v G-duru, Zajbel 213 Johana Davida Heinichena. Igrali so člani ansambla Muzika Antiqua, Köln, dirigiral je Reinhard Gebel. Zdaj sledi klavirski kvintet v D-molu številka 4 opus 57 Luigija Boccherinija. Stavki Allegro giusto ma con viva città, largo e cantabile in finale Allegro assai. Nastopili bodo člani orkestra Milanske Scale, Roberto Paruzzo klavir, Francesco De Angelis in Andrea Peccolo violini, Giorgio Baiocco viola in Sandro Lafranchini violoncello.

To je bil klavirski kvintet v D-molu, številka 4 opus 57 Luigija Boccherinija. Igrali so člani orkestra Milanske skale. Zdaj pa prisluhnimo še 12 variacijam za klavir na francosko otroško pesem A vous dirais maman, Kehl 265 Wolfganga Amadeusa Mozarta, igral bo pianist Vladimir Mlinarič.

0: Radio Slovenija in druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro želim. Najboljši kolesar sveta, Tadej Pogačar, je tudi na letošnji najbolj prepoznavni dirki na svetu, francoskem turu, potrdil, da mu ni para. Peto zmago je v skupnem seštevku osvojil z najvišjo prednostjo in se pridružil elitni družbi na vrhu večne lestvice. Po zmagi je takole opisal svoje občutke.
2: Ja, izjemni tri tedni, res veliko nepozabnih trenutkov. Moram reči, da je bil res izjemen tur. Ja, smo uživali.
1: Za Pogačarja je to skupna šesta zmaga na tritedenskih dirkah, o petih slavjih na turu je bil pred dvema letoma najboljši še na Giro. Manjka mu še rdeča majica na dirki po Španiji, za kar bi se lahko bojeval že letos. Oddaji ne preslišite še.
3: Premor v ameriških napadih na Iran cene nafte potisnil navzdol. V Franciji gozdni požar že tik pred Bordojem, v Španiji zdaj ognjeni pekel še pri Valenciji. Na ljubljanski infekcijski kliniki brezplačno testiranje na hepatitis, večina se okužbe ne zaveda. Dokaj sončno bo s kakšno popoldansko ploho in nevihto.
1: Z vami sva Mateja Perpar in Tatjana Popovič. Kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je, kot rečeno, že petič slavil na dirki po Franciji. Že lep čas se zavedamo, da slovenski as enostavno ustvarja zgodbe za vse čase. Sinoči je na Elizejskih poljanah spisal novo poglavje. Dar Rupar ga je zadnji dni spremljal tudi ob francoskih cestah.
4: Pred vstopom v novo francosko pentljo najbrž niti konkurenti niso verjeli, da lahko premagajo Tadeja Pogačarja, ki si je peto zvezdico tura na rever pripel najlažje doslej. Vsaj občutek je tak in tudi šampion sam je ves čas kazal le dobro voljo. Prav nič ga ni vrglo iz tira, obenem je skrbel še za svoje kolege v moštvu in ob prvem nastopu Mehičana Del Tora pripeljal pod slavolok, ki je že od nekdaj namenjen zmagovalcem. Ko je stopil v svetovno serijo, je dobesedno v nekaj dirkah opozoril na se. Ob prvi tritedenski dirki so moštvo Emiratov imeli namen, da ga na sredini dirke po Španiji umaknejo. Že tedaj je bilo vsem jasno, kakšen šampion prihaja iz naših krajev. Ob peti skupni zmagi na turu je o fenomenu Tadej Pogačar spregovoril tudi njegov reprezentančni kolega Matej Mohorič.
5: Mislim, da smo pričali čemu izjemnemu, res tak talent, s tako jekleno voljo, da ves čas daje vse od sebe, je nekaj izjemnega in lahko se sam čudimo in se Tadeju zahvalimo za vse njegove predstave.
4: Da mu je kolesarstvo še vedno igra, je najbolj potrdil ob koncu zadnjega tedna v Franciji. Nesebična pomoč najprej kolegu, nato še morda največjemu konkurentu Van der Poelu, ga dela še večjega kot le goli rezultati. V francoske Alpe je v zadnjih dneh Tadej Pogačar privabil obilo rojakov, ki ga bodo skupaj z drugimi slovenskimi kolesarskimi mušketiri lahko oktobra pozdravili na domačem evropskem prvenstvu. Že ta konec tedna pa na kolesarskem festivalu v Komendi.
1: Čeprav smo šele sredi poletja, je jasno, da bo politična jesen v znamenju referendumov in volitev. 15. novembra bodo lokalne volitve. Dober mesec prej, 11. oktobra, bo zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Lahko pa se zgodi, da bomo jeseni odločali na petih ali celo šestih referendumih, treh zakonodajnih in treh posvetovalnih. Odvisno od tega, ali bo ustavno sodišče dopustilo referendum o tako imenovanem razvojnem zakonu. Jolanda Lebar.
6: Ustavni sodniki so v petek obravnavali zahtevo sindikatov za oceno ustavnosti sklepa državnega zbora o nedopustnosti referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Ali so že sprejeli odločitev? Sporočili so le, da je zadeva še v teku. Po nekaterih informacijah naj bi odločili, a je do objave še nekaj korakov. Česa podobnega še niso imeli na mizah. Omnibus zakon, ki vsebuje tudi davčne določbe. Referenduma o davkih pa ustava ne dovoljuje. Torej tehtajo med pravico zakonodajalca do urejanja zadev in pravico državljanov do referenduma. O tem je dekan pravne fakultete Miro Cerar že prejšnji teden povedal.
7: Pravniki nasploh ugotavljamo, da je ta interventni omnibus zakon, kot mu rečemo, nekako pravno sistemsko neprimeren. Ali je tudi neustaven? To pa je vprašanje, s katerim se bo moralo ukvarjati ustavno sodišče, pri čemer je tukaj težava v tem, da ta zakon še ne velja.
6: Ustavni sodniki za zdaj torej odločajo le o dopustnosti referenduma. Odločitev, kakršnakoli že bo, bo zagotovo zelo odmevala. Če bodo dopustili referendum, ga bo moral državni zbor takoj razpisati. Če ne, bo interventni zakon začel veljati. Sicer pa se bo 1. septembra začelo tudi zbiranje 40 tisoč podpisov za razpis referenduma o spremembah zakona o lokalnih volitvah. In prav o tem, torej ali naj imajo tujci iz tretjih držav volilno pravico na lokalnih volitvah, ki jo ta zakon jemlje, bi vladajoča koalicija skupaj z Resnico vprašala volivce na posvetovalnem referendumu. In še o tem, ali naj dobivajo socialne pomoči dela zmožni in o plačevanju RTV prispevka. Koalicija si želi, da bi bili ti trije posvetovalni referendumi izvedeni že 11. oktobra.
3: Nekdanja zunanja ministrica Tanja Fajon je v odzivu na kazensko ovadbo zunanjega ministrstva zaradi njene kandidature za evropsko predstavnico za Sahel dejala, da so postopek izvedli zakonito in strokovno v skladu s prakso ministrstva v preteklosti. Dodala je, da bo to dokazala tudi pred pristojnimi organi. Zunanje ministrstvo pod vodstvom Toneta Kajzerja, nekdanji ministrici in njeni generalni sekretarki Barbari Žvokel, očita sum zlorab. Položaja.
1: Naša država odpira vrata tujim delavcem, a po večini za poklice, za katere zadostuje le osnovna izobrazba. Več kot 70% tujcev pri nas opravlja niže kvalificirana dela. Visoko izobraženih je le dobra dvajsetina. Hkrati Slovenija izgublja svoje visoko izobražene kadre. Strokovnjaki opozarjajo, da prihodnje konkurenčnosti ne bodo določali nizki stroški dela, ampak znanje, inovacije in sposobnost države, da privabijo ter obdržijo ljudi z največjo dodano vrednostjo. Medtem ko je bila še pred kratkim ključna dilema, kdo bo upravljal delo, bo kmalo vprašanje, kdo bo ustvarjal razvoj. Več Urška Valjavec.
8: Glede na izdana dovoljenja Zavoda za zaposlovanje, večina tujcev iz tretjih držav dela na niže kvalificiranih delovnih mestih, pojasni predstavnica zavoda Andreja Furar.
9: Teh je kar 70%, več kot 70% izdanih soglasij oziroma delovnih dovoljenj. Če pa pogledamo visoko izobražen kader, se pravi za poklice, kjer se zahteva terciarna izobrazba, govorimo o 5,3%.
8: Visoko izobraženih Slovenija očitno ne zanima. Na mednarodnih lestvicah se uvrščamo skoraj na rep med državami pri zadrževanju in privabljanju visoko usposobljenih ljudi. Profesorica Mateja Drnovšek.
10: Kar se pa tiče z vidika privlačnosti za visoko izobražene delavce, se pravi to predvsem tiste delavce, ki imajo potencial, da dvignejo produktivnost in dodano vrednost v podjetjih in so to potem praviloma viri, s katerimi se polni proračun. No, če še eno številko navedem, tukaj smo pa na 68. mestu od 70 uvrščenih držav.
8: Migracije demografskega problema ne morejo rešiti, lahko pa nam kupijo čas, meni raziskovalec Inštituta za ekonomska raziskovanja Andraž Rangus. Pri tem je pomembno, ali k nam prihajajo visoko izobraženi, predvsem pa to, kje so ti zaposleni.
11: Po podatkih Evropske komisije pride v Evropo le 20% visoko izobraženih tujih delavcev, medtem ko recimo Kanada jih privabi 56%. Ne glede na to, da privabimo teh samo 20% visoko izobraženih, samo 40% od teh 20% dejansko je zaposlenih na delovnih mestih, ki ustrezajo njihovi izobrazbi.
8: Visoko izobraženi tujci, ki se odločijo za Slovenijo, pri nas delajo kot razvijalci programske opreme, inženirji, strokovnjaki za trženje, ekonomisti ter analitiki poslovnih procesov.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:08. Potem, ko so Združene države po 13 dneh nenehnih napadov na Iran v minulih dveh dneh te zaustavile, je tudi Iran potrdil, da je prekinil svoje protinapade na ameriška oporišča v regiji. Začasna umiritev razmer je prinesla več kot 5% znižanje cen nafte na svetovnih trgih. Medtem ko državi nadaljujeta mirovna pogajanja, jutri na obisku v Washington prihaja glasen kritik pogajanj, izraelski premier Benjamin Netanjahu. Izrael, ki je sprožil to vojno, se po začetnih napadih na Iran zdaj drži ob strani in tako tudi ni tarča iranskih protinapadov. Na ameriški strani pa so ti zahtevali 18 žrtev med vojaki. Tam se spopadajo tudi z vse večjim pomankanjem streliva. Rajka Prvanje.
12: Ameriški predsednik Donald Trump naj bi po besedah veleposlanika v Združenih narodih Mikea Waltza s premorom od napadov omogočil več prostora za diplomacijo. Več ameriških medijev pa poroča, da so k tej odločitvi prispevala predvsem svarila, da se ameriške zaloge streliva, kot so prestrezniki raket Patriot in rakete Tomahawk, nevarno zmanjšujejo. Na to sa Trumpa opozorila tako načelnik štaba Združenih poveljstev general Dan Kane, kot ameriški podpredsednik J.D. Vance, ki vse odločneje nasprotuje ameriškim vojaškim intervencijam na Bližnjem vzhodu. Nekdani obrambni minister in direktor CIA Leon Panetta pa je zdajšnjo administracijo obtožil, da pred novembrskimi kongresnimi volitvami prikriva tako podatke o ubitih in ranjenih kot resničen obseg stroškov vojne. Netanjahu, ki prihaja na obisk v ZDA, se je spretno izvil iz neposrednega sodelovanja v napadih na Iran, medtem ko si pred oktobrskimi parlamentarnimi volitvami poskuša zagotoviti vnovično zmago z domnevnimi vojaškimi uspehi v Libanonu, Gazi in na Zahodnem bregu. Tam so izraelski nelegalni naseljenci s podporo vojske v minulih dneh izjemno povečali napade na Palestince. Vojska je vdrla v Nablus, aretirala je več kot 80 Palestincev, naseljenci pa zažigajo palestinske domove in mošeje. Posebna poročevalka za Palestince Francesca Albanese je njihove napade označila za pogrome nad nemočnimi civilisti. Palestinski predsednik Mahmud Abbas pa je več voditeljev po svetu pozval, naj sprejmejo ukrepe za zaustavitev izraelske agresije.
3: Nemška policija je sinoči sledila in ubila osumljenca za sobotni napad na dogodek ob robu berlinske parade ponosa, v katerem je bil ubit en človek, več je poškodovanih. 21-letnik, libanonskega rodu rojen v Nemčiji, je v množico zapeljal z avtomobilom, napad pa ima teroristično ozadje, so sporočile oblasti. Napadalca je nemško pravosodje obravnavalo že večkrat, bil pa je tudi privrženec teroristične skupine Islamska država.
1: Francoski predsednik Emmanuel Macron je za danes sklical krizno zasedanje vlade, saj se gozdni požari približujejo jugozahodnemu mestu Bordeaux.
3: Francoske oblasti so na varno umaknile že 220 tisoč ljudi, tudi iz okolice Bordoja, od katerega je požar oddaljen le še približno 15 kilometrov. Prizadevanja, da bi ogenj ukrotili, bo ob vetru dodatno otežil še nov vročinski val. Požar v departmaju Gironde je uničil že več kot 42 tisoč hektarjev površin. Razmere se še naprej slabšajo tudi v Španiji. Gasilci se bojujejo z novim obsežnim požarom v bližini Valencije.
1: Načrti za razkošno letovišče v Albaniji na zaščitenem območju ob Jadranski obali že dva meseca sprožajo silovit odpor. Medtem

0: Največja napaka je bila ta, da je izgubil stik z ljudmi. Ne razume tistih, ki so proti njemu. Gre za novo generacijo, ki takega sloga vodenja ne sprejema. Za naložbo Jareda Kushnerja je albanska javnost namreč izvedela iz New York Timesa. Javnega razpisa za projekt vreden več milijard evrov ni bilo. Albanija je dosegla velik napredek, vendar na področju demokracije vidimo nazadovanje, saj je več primerov, kako premier Rama zlorablja oblast, našteva Krasniči. Če pogledate bilanco Ramove vlade, ne boste našli nobene prave reforme. Vse odločitve so njegove osebne odločitve oziroma njegovi osebni projekti. Ti novi škandali so povezani z njegovimi osebnimi vezmi s poslovneži. Toda po ustavi in zakonodaji premije nima pristojnosti, da bi sam vodil taka pogajanja ali sprejemal odločitve o teh zadevah. Projekt Jareda Kushnerja sodi med strateške projekte, ki jim je parlament pred dvema letoma odprl pot tudi na območja zaščitene narave. Premier Rama je sicer nedavno v Bruslju, ko je Albanija zaprla 3 od 33 pogajalskih poglavij, obljubil.
1: Strategic investment law will be cancelled.
0: Razveljavili bomo zakon o strateških vlaganjih. Zakon o zaščitenih območjih pa bomo ohranili in uskladili z merili Evropske unije. Zakon o zaščitenih območjih so v Albaniji sprejeli predvsem zaradi prizadevanj ekologov, ki so tudi tokrat prvi stali v bran življenjskemu prostoru plamencev in še 2000 živalskim vrstam.
2: O okoljevarstvenih protestih v Albaniji ter o političnih posledicah teh protestov bomo govorili v oddaji Eporsimove in vendar se vrti danes ob 14. uri in 30 minut na prvem. Pred jutrišnjim svetovnim dnevom hepatitisa bo danes in jutri na infekcijski kliniki v Ljubljani potekalo obsežno, anonimno, brezplačno testiranje na okužbo z virusoma hepatitisa B in C. Infektologi opozarjajo, da gre za virusa, ki povzročata odpoved jeter in raka na jetrih, ter predstavljata tiho grožnjo javnemu zdravju. Več Katja Arhar.
3: Poznamo 5 virusov, ki povzročajo vnetje jeter oziroma hepatitis. Najnevarnejša sta virusa hepatitisa B in C. Če se ne pojavi zlatenica, se večina okužbe niti ne zaveda, zato ta postane kronična, ki je prav tako nezaznavna, a na dolgi rok zelo nevarna, saj povzroča odpoved jeter in raka na jetrih, opozarja Mojca Matičič z Ljubljanske infekcijske klinike.
4: In najpogosteje je najznačilnejši klinični simptom neka nepojasnjena izčrpljujoča utrujenost. Lahko je tudi so bolečine v sklepih, bolečine v mišicah, lahko se začne utekanje, lahko so celo kognitivne motnje, ampak vendarle ta izčrpljujoča utrujenost je vodilni klinični simptom in nikogar ne bi to navedlo, da gre dejansko za težave s strani jeter.
3: Virusa hepatitisa B in C se prenašata z vnosom okužene krvi, z nezaščitenimi spolnimi odnosi ali prek matere na novorojenega otroka. Hepatitis B se lahko prepreči s cepljenjem, ni pa bolezen ozdravljiva, medtem ko je hepatitis C povsem ozdravljiva okužba. Za odkrivanje okužbe je pomembno testiranje, opozarja Mojca Matičič. Kdo naj se torej testira?
4: Vsi, ki so prejeli kri pred letom 1993, torej transfuzijo krvi, so lahko okuženi. Vsi, ki so v tistem zgodnem obdobju imeli kakšne večje medicinske posege ali dentalne posege, so lahko okuženi. Dejansko nekdo, ki se je izpostavil neprofesionalno izvedeni tetovaži ali piercingu.
3: Tudi so uporaba osebnega pribora, kot so zobne ščetke, britvice in manikirni pribor, so lahko vzrok prenosa okužbe, opozarja Matičič in vabi vse na anonimno testiranje. To bo na infekcijski kliniki na Poljanskem nasipu v Ljubljani danes in jutri potekalo med 12 in 18 uro.
2: Vračamo se k športu. Pregled dogajanja je pripravil Tomaž Langerholz. V spredju pa bo seveda zgodovinska zmaga Tadeja Pogačarja na kolesarski dirki po Franciji. Hvala za pozornost in lep ponedeljek želimo.
5: Tadej Pogačar je varno prispel na cilj 113. dirke po Franciji in je v Parizu že petič poziral kot veliki zmagovalec največje kolesarske preizkušnje na svetu. Na sklepni etapi v Parizu je zmago po srditem boju s Pogačarjem sicer slavil nizozemec Mathieu van der Poel, več Luka Dolar.
6: Trikrat je karavana zavila na ikonični Montmartre. Tadej Pogačar in Mathieu van der Poel sta bila že dobrih 10 sekund pred zasledovalci 5 km pred ciljem, a Slovencu so nekaj 100 metrov pred koncem pošle moči. Nizozemec pa je kolo še pravočasno potisnil čez belo črto za prestižno zmago pred Jasperjem Philipsenom in Matsom Pedersenom. Tadej Pogačar pa je v rumenem

0: Kljub temu seveda sijal od zadovoljstva.
1: Ja, izjemni tri tedni, res veliko nepozabnih trenutkov. Moram reči, da je bil res izjemen tur, ja, smo uživali.
0: Znova je bil na sklepni etapi dirke po Franciji zvrsten Matej Mohorič, lani tretji, letos šesti. Ciljno črto je uspešno prečkal še tretji Slovenec, ki je dirko začel, Jan Tratnik. Ob zmagi na džiru ima Tadej Pogačar kot edini kolesar zdaj 6 osvojenih tritedenskih preizkušenj, na katerih še nikoli ni bil slabši kot skupno tretji.
2: Nizozemski motokrosist Jeffrey Herlings je bil brez pravega tekmeca na včerajšnji veliki nagradi Češke, na kateri se je s popolnim točkovnim izkupičkom veselil že 119. zmage v karieri. S to je prevzel tudi vodstvo v seštevku svetovnega prvenstva. V Loketu sta se v elitnem razredu MXGP solidno odrezala oba slovenska motokrosista Tim Gajser in Jan Pancar, ki sta osvojila 5. oziroma 8. mesto. Vrhunski uvrstitvi sta z napakami zapravila v uvodni vožnji, v kateri sta osvojila premalo točk. Novo priložnost za dokazovanje boste imela že to nedeljo na veliki nagradi Flandrije v Lomlu. Dalila Jakupovič in Nika Radišič sta zmagovalki teniškega turnirja VTA v Hamburgu. V finalu turnirja dvojic sta v treh nizih premagali belgijsko-rusko navezo Kempen Panova. V prvi slovenski nogometni ligi sta bili na sporedu dve tekmi drugega kroga. Slovenska predstavnika v evropskih pokalih sta igrala pred svojimi navijači. Nafta je v Stožicah s 3-0 premagala Bravo, Koper pa je po zaostanku 2-0 globoko v sodniškem dodatku prišel do izenačenja 2-2 proti Radomljam. Tekma med Celjem in Aluminijem je zaradi evropskih tekem prestavljena na kasnejši termin. Turške odbojkarice so zmagovalke letošnje Lige narodov. V Makau so v finalu zaključnega turnirja najboljše osmerice premagale Brazilijo s 3-1 v nizih. Najkoristnejša igralka turnirja je postala turška korektorica Melissa Vargas. Tretje so Italijanke, ki so s 3-1 premagale Kitajke. Britanec Lando Norris je zmagovalec dirke voznikov Formule 1 za veliko nagrado Madžarske na dirkališču Hungaroring. Drugo mesto je zasedel Nizozemec Max Verstappen, tretji je bil vodilni v skupnem seštevku Italijan Kimi Antonelli.
3: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednik Matjaž Trošt, voditeljica Tatjana Popovič, napovedovalka Mateja Perpar, tonski mojster Igor Kropec.
4: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
5: Dežurni na uradu za meteorologijo Timotej Kozel.
6: Danes dopoldne bo pretežno jasno, nekaj več oblačnosti bo sprva še na severovzhodu. Čez dan bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bo v notranjosti Slovenije nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 v alpskih dolinah okoli 25 stopinj Celzija. Jutri dopoldne bo nekaj spremenljivo oblačnosti, čez dan bo večinoma sončno. Ponekod bo zapihal vzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne pa od 26 do 31 na Goriškem do 33 stopinj Celzija. Obeti v sredo in četrtek bo prevladovalo sončno vreme. Vroče bo.
5: Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti so zastoji med Lukovico in Zadobrovo proti Ljubljani, med Slovenskimi Konjicami in Golim rebrom proti Ljubljani in pred Šentiljem proti Mariboru. Na Primorski avtocesti je zastoj pred Postojno proti Kopru ter med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Na Gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke proti Avstriji približno kilometer dolg zastoj tovornih vozil. Na Dolenjski avtocesti je pred počivališčem Zaloke proti Ljubljani promet oviran zaradi živali na cestišču. Še nekaj sekund in ura bo 7:23.
7: Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dobro jutro vam na programu Ars v tem ponedeljkovem jutru želiva tonski mojster Uroš Macura in napovedovalec Jure Franko. Glasbeni urednik Mihajl Kozek pa je pripravil glasbeno jutranico. Dobrodošli torej na Arsu, kjer vam danes med drugim ponujamo tudi naslednje. V oddaji Skladatelj tedna, ki bo na sporedu 5 minut čez 10, bomo predvajali Bachove sonate, suite in partite, namenjene solističnemu instrumentu brez spremljave, kot so violina, violončelo, flavta in lutnja. Znano je, da je Bach igral violino, violo, violončelo in celo vrsto instrumentov s tipkami, ni pa jasno, ali je znal igrati tudi lutnjo. Priporočilo, ki ga je napisal za nekega učenca, dopušča možnost, da ga je poučeval tudi na tem instrumentu in lutnjo navaja tudi neki inventar njegovih glasbil. Poslušajte oddajo Skladatelj tedna 5 minut čez 10. Oddaj samo muzika, ki bo na sporedu 5 minut čez 11, pa bomo preverjali vpliv slovitega trobentača in džezovskega vizionarja Milesa Davisa na slovensko džezovsko ustvarjalnost. Avtor oddaje je Marko Kumar, poslušajte torej 5 minut čez 11.

0: Glasbena jutranica.
1: Drugi del današnje glasbene jutranice do 8. ure namenjamo glasbi Manuela de Falje in Joaquina Rodriga. Najprej na vrsti suita številka 2 iz baleta Trirogelnik. Balet komičnega značaja Manuela de Falje prinaša zgodbo o slikoviti španski pokrajini in ljudeh. V ospredju dogajanja so trije glavni liki, mlinar, njegova žena in uradnik, čigar klobuk s tremi rogli simbolizira njegovo nesramno in snobovsko naravo. De Falje je ta balet v dveh dejanjih ustvaril leta 1919 po naročilu Sergeja Djagileva in van vključil nekaj ritmično razgibanih španskih ljudskih plesov, ki ponazarjajo eksotično zvočno podobo Španije. Morda še bolj znani in pogosteje izvajani sta orkestrski suiti, ki jo je De Falje na podlagi baleta napisal 2 leti pozneje in vanjo vključil izbrane plese iz baletne glasbe. Stavki suite številka 2 iz baleta Trirogelnik so sosedov ples Segidiljas, mlinarjev ples Faruka in sklepni ples Hota. Simfonični orkester RTV Slovenija bo vodil Samo Hubad.

Poslušali smo suito številka 2 z baleta Tri rogelnik Manuela de Falje. Simfonike naše radijske hiše je vodil Samo Hubat. Joaquin Rodrigo, generacijo mlajši rojak Manuela de Falje, je 5 otroških skladbic za orkester zdolžil pri svojih 22 letih leta 1924. Mladi Rodrigo je delo zdolžil za špansko narodno skladateljsko tekmovanje in zanj prejel drugo nagrado. Čeprav gre za glasbo nastalo v avtorjevem zgodnjem ustvarjalnem obdobju, je orkestracija že dobro izbrušena. 5 otroških skladbic prežemajo harmonski odtenki v impresionistični maniri, pa čeprav se je Rodrigo na študiju v Pariz k Polu Dikaju odpravil šele nekaj let potem, ko je bila skladba že napisana. Naslovi posameznih skladbic so Mimoidoči fantje, Po pripovedki, Mazurka, Molitev in končno slavje Griterija. Berlinski radijski orkester bo vodil Hans Dieter Baum.

0: Člani berlinskega radijskega orkestra so pod vodstvom dirigenta Hansa Dieterja Bauma izvedli 5 otroških skladbic za orkester Joaquina Rodriga.
1: Glasbeni poudarki
2: današnjega dne.
0: V okviru 73. Ljubljana festivala bo nocoj ob 20. v Unionski dvorani v Ljubljani koncert ansambla Dissonance, ki združuje vodilne slovenske komorne glasbenike in v svojih programih povezuje klasični repertoar z glasbo 20. in 21. stoletja. Kot gosta se jim boste pridružila violinist Vadim Repin, eden najuglednejših violinistov današnjega časa, in pianist Peter Laul, oba mednarodno uveljavljena solista in prednana komorna glasbenika. Na sporedu bodo dela Antona Arenskega, Petra Iliča Čajkovskega, Morisa Ravela in Ernesta Chaussona, ki razkrivajo razvoj komorne glasbe od poznega romantizma do zgodnjega 20. stoletja ter bogatstvo izraznih možnosti razširjenih komornih zasedb.

0: Pesnica in pisateljica Barbara Pešut je pogumna in zna z besedami. To dokazuje tudi njena pesem. Interpretirala jo bo dramska igralka Saša Mihečič.
1: Počasi pišem pesem na računalnik, ker mi na roko ne gre. Sprašujem se, zakaj to počnem. Nočem ugajati z njo nikomur. Nikomur je nočem posvetiti. Ona je samo moja. Intimni sva. Težko jo kujem. A sili me, hoče, sesa, jemlje, zeza. Podobna mi je. Rada jo imam.

0: Glasbena jutranica.
1: Sklepni tretji del ponedeljkove glasbene jutranice tokrat prinaša glasbo Enrikeja Granadosa, Aleksandra Glazunova, Blaža Puciharja, Malcolma Arnolda, Ettorea Villalobosa, Astorja Piazzolle, Keiko Abe, Mikolajusa Konstantinasa Čiolionisa in Marcela Tourneja. Najprej na vrsti Andalusa, peti ples iz niza 12 španskih plesov Enrikeja Granadosa. Slišali ga boste v priredbi za kitaro solo Miguela Ljobeta in v izvedbi kitarista Maka Grgiča.

Španski ples številka 5 Andalusa Enriqueja Granadosa v priredbi Miguela Ljobeta je zaigral kitarist Mak Grgič. Tu pa je zdaj Sanjarija za Rokin orkester opus 24 Aleksandra Glazunova. Solist bo hornist Boštjan Lipovšek, igrali bodo še simfoniki RTV Slovenija, dirigiral bo David Devilje.

Poslušali smo Sanjarijo za rok in orkester opus 24 Aleksandra Glazunova. Izvedli so jo hornist Boštjan Lipovšek in simfoniki RTV Slovenija, dirigiral je David Devilje. Zdaj pa glasbi Blaža Puciharja. Pred nami je njegova summer sonata za violončelo in klavir opus 8. Skladatelj je o poletni sonati med drugim zapisal takole. Ustvarjena v vročem poletju 2005 kot spontana ideja sproščenega improviziranja, je summer sonata iz mene izvlekla kratko formo sonate, ki pa v vsebinskem smislu ponuja široko paleto emocij. V treh kratkih stavkih se med seboj prepletajo otroška igra, humor, hrepenenje, veselje in otožnost. Vse to pa lahko omogoči le čista skupna igra čelista in pianista, ki sta v delu popolnoma enakovredna pripovedovalca. Poslušajmo torej poletno sonato za violončelo in klavir Blaža Puciharja. Igrala bosta violončelist Nikolaj Sajko in pianist Miha Has.

To je bila Summer sonata za violončelo in klavir opus 8 Blaža Pucihara. Izvedla sta jo violončelist Nikolaj Sajko in pianist Miha Has. Zdaj pa sledi koncert za flavto in orkester številka 2 opus 111 Malcolma Arnolda. Plodoviti in raznovrsten angleški skladatelj je velik pečat v 20. stoletju pustil predvsem na področju komorne glasbe za trobila in pihala ter kot avtor mnogih koncertov in del za pihalne orkestre oziroma britanske brass bende. Svoj drugi koncert za flavto je zložil leta 1972 za flavtista Richarda Ednija in angleški komorni orkester. Mi pa ga bomo tokrat slišali v izvedbi flavtista Mateja Grahka in orkestra Slovenske filharmonije. Dirigiral bo Loris Voltolini, šestavki Allegro moderato, vivače in allegretto.

Tako so flavtist Matej Grahak in člani orkestra Slovenske filharmonije pod vodstvom Lorisa Voltolinija izvedli koncert za flavto in orkester številka 2 opus 111 Malcolma Arnolda. V nadaljevanju se z brazilsko popularno suito za kitaro Ettorea Villa-Lobosa odpravljamo v največjo južnoameriško državo. Sestavljajo 5 stavkov, v katerih se tako skladatelj zrcalijo njegove mladostne izkušnje igranja v čoro ansamblih. To so značilne brazilske zasedbe, ki so na začetku 20. stoletja v Braziliji izvajali priljubljeno urbano glasbo. Naslovi stavkov so mazurka čoro, ekoseza čoro, valček čoro, gavota čoro in čorinjo.

Kitarist Tomaš Rajterič je izvedel brazilsko popularno suito za kitaro Ettorea Villa-Lobosa. Spoštovani poslušalci, pred nami je delo še enega glasbenega velikana Južne Amerike, Astorja Piazzolle. Predvajali bomo njegovo leta 1970 na staro simfonično skladbo z naslovom Tangazzo, variacije na Buenos Aires. Po nekoliko obsežnejšem počasnem uvodu nas ritem, melodija pa tudi harmonija popeljajo v skladateljev strastni glasbeni svet, ki sloni na tangu, od to tudi naslov Tangazzo. Orkester Württemberške filharmonije iz Reutlingena bo vodil Gabriel Castagna.

Slišali smo skladbo Tangaso, variacije na Buenos Aires Astorja Piazzolle. Igral je orkester Württemberške filharmonije iz Reutlingena, dirigiral je Gabriel Castagna. Zdaj pa še kratek skok v deželo vzhajajočega sonca. Pred nami so spomini na morsko obalo, kratka umirjena skladba za marimbo solo. Zložila jo je japonska skladateljica in tolkavka Keiko Abe, ki bo to svoje delo tudi izvedla.

Japonska skladateljica in vokalistka Keiko Abe je izvedla svojo skladbo Spomini na morsko obalo. Z naslednjo glasbeno točko pa se vračamo v Evropo, hkrati pa še vedno ostajamo pri morski tematiki. Predvajali bomo simfonično pesnitev Morje, ki pa je ni podpisal Claude Debussy, temveč vsestranski litovski umetnik Mikolajus Konstantinas Čiurlionis. Obsežno in slikovito simfonično delo, ki ga zaznamuje bujno glasbeno portretiranje morskih prizorov, je Čiurlionis ustvarjal v letih od 1903 do 1907. Zanimivo je dejstvo, da je Debussy tako rekoč sočasno zložil svoje slovito La Mer, čeprav umetnika nista vedela drug za drugega. Povejmo še to, da se je Čiurlionis leta 1904 kot prvi študent vpisal na novo odprto slikarsko akademijo v Varšavi. Tam je kot slikar z nizom izjemnih platen, ki jim je pogosto nadel glasbena imena, na primer Morska sonata, Andante, Adagio, Allegro in Fuga, ustvaril svojo vrstno sintezo med govorico podobe in zvoka. Poslušajmo simfonično pesnitev Morje Mikolajusa Konstantinasa Čiurlionisa. Veliki simfonični orkester radio televizije Sovjetske zveze bo vodil legendarni Vladimir Fedosejev.

Veliki simfonični orkester Radio Televizije Sovjetske zveze pod vodstvom dirigenta Vladimirja Fedosejeva izvedel simfonično pesnitev Morje Mikolajusa Konstantinasa Čiurlionisa. Za konec glasbene jutranice na programu Ars pa prisluhnimo zdaj še dvema romantičnima preludijama Marcela Tournaja, oznaki Dokaj počasi in Allegro moderato. Igrala bosta harfistka Ruda Kosi in violist Mile Kosi.

V izvedbi harfistke Rude Kosi in violista Mileta Kosija smo slišali dva romantična preludija Marcela Turneja. Tako smo prišli do konca glasbene jutranice na programu Ars. Danes jo je pripravil Mihael Kozjek.

0: Ura bo 10, na vrsti so poročila. Nekdanja zunanja ministrica Tanja Fajon je v odzivu na kazensko ovadbo zunanjega ministrstva zaradi njene kandidature za evropsko predstavnico za Sahel dejala, da so postopek izvedli zakonito in strokovno v skladu s prakso ministrstva v preteklosti. Dodala je, da bo to dokazala tudi pred pristojnimi organi. V Franciji so razmere na območju obsežnih gozdnih požarov, ki so le še 15 km oddaljeni od širšega območja Bordoja, minulo noč ostale stabilne. Prihajajoči nov vročinski val pa lahko spet oteži gašenje. V Španiji pa se bojujejo še z obsežnim požarom pri Valenciji. Domove je moralo zapustiti 15 tisoč ljudi, en človek je umrl. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je mednarodno skupnost pozval k odpravi vseh sankcij, ki so jih proti Siriji uvedli med vladavino nekdanjega predsednika Bašarja al-Asada. Ob sklepu dvodnevnega obiska Sirije je pozval tudi k krepitvi podpore sirskim oblastem. V ukrajinskih zračnih napadih na mesti Rostov na Donu in Belgorod na jugu Rusije sta bila ubita dva človeka, 17 je ranjenih. Od tam poročajo o več požarih. Ruske sile so medtem obstreljevale ukrajinske regije Kijev, Zaporožje in Sumi. V južnem pristaniškem mestu Mikolaju pa so napadle ladji, ki sta prevažali vojaški tovor. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je zmagovalec dirke po Franciji. S peto zmago se je na vrhu večne lestvice pridružil četverici z ravno toliko nazivi najboljšega na dirki vseh dirk. Vremenska napoved. Sprva bo pretežno jasno, čez dan pa se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne bo v notranjosti Slovenije nastala kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, v alpskih dolinah okoli 25 stopinj. Jutri dopoldne bo nekaj spremenljive oblačnosti, čez dan bo večinoma sončno. Ponekod bo zapihal vzhodni veter. Jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 26 do 31, na Goriškem do 33 stopinj. V sredo in četrtek bo prevladovalo sončno vreme, vroče bo. Opozorilo, v večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o prometu, okvarjeni vozili ovirata promet na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter pred Črnim Kalom v isti smeri. Zastoji nastajajo na štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo ter med Slovenskimi Konjicami in Golim rebrom proti Ljubljani, pa tudi na primorski avtocesti med Kozarjami in Brezovico proti Kopru. Zastoji so prav tako na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses proti Primorski. To so bila poročila. Ura je 10:03.
1: Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
0: Na vrsti je oddaja Skladatelj tedna. V tem tednu se bomo posvetili komorni glasbi Johana Sebastiana Bacha. Oddajo je pripravil Domen Marinčič.
2: Skladatelj tedna.
3: Znano je, da je Bach igral violino, violo, violončelo in celo vrsto instrumentov s tipkami, ni pa jasno, če je znal igrati tudi lutnjo. Priporočilo, ki ga je napisal za nekega učenca, dopušča možnost, da ga je poučeval tudi na tem instrumentu in lutnjo navaja tudi neki inventar njegovih glasbil. Na dvoru v Ketnu, kjer je bil zaposlen med letoma 1717 in 1723, je imel na voljo celo zbirko lutenskih instrumentov in glasbilo je uporabil v svoji žalni odi in zgodnjih različicah Janezovega in Matejevega pasjona. Prijateljeval je z enim najbolj cenjenih izdelovalcev luten, Johanom Christianom Hoffmanom, poznal pa je tudi vodilne nemške lutniste, kot so Silvius, Leopold Weiss, Johann Christian Weyreich in Johann Kropkans. Lutnja je Bacha navdihnila, da je skonstruiral čembalo s črevnatimi strunami, ki so ga imenovali Lautenwerk. Zvok tega glasbila je bil menda tako podoben lutnji, da je preslepil tudi najboljše lutniste. Prav ta podvig kaže, da Bach verjetno ni dobro igral lutnje in je zanjo komponiral za instrumentom s tipkami. Morda je pričakoval, da bodo izvajalci skladbe prilagodili svojemu instrumentu. Nekateri so storili natanko tako in več skladb se je ohranilo v priredbah njegovih sodobnikov. Ti so skladbe transponirali, prerazporedili tone v akordih in basovsko linijo ponekod oktavirali navzgor ali navzdol. Sam Bach je podobno postopal, ko je nekatere izmed svojih violinskih skladb predelal za čembalo. Zdaj bomo poslušali preludi iz suite v D-duru z oznako Bachovih del 1006, skladba pa se je ohranila v avtorjevem rokopisu z konca 30. let 18. stoletja, ki ga danes hranijo v Tokiju. Gre za predelavo Bachove lastne partite številka 3 za violino brez spremljave, ki je nastala več kakor 15 let poprej. Vse kaže, da je preludi Bachu še posebno prirasel k srcu, saj ga je priredil tudi za orgle in orkester ter ga uporabil kot uvodni stavek dveh kantat. V 19. stoletju so menili, da je pričujočo različico namenil čembalu, nato so kot možno instrumentacijo omenjali harfo in fortepiano, a vse kaže, da je pravilna izbira lutnja. Izvajalec na našem posnetku bo nemški lutnist Axel Wolff.

Axel Wolf je zaigral preludijo v D-duru Johana Sebastiana Bacha z oznako del 1006a. Skladba je danes znana predvsem kot prvi stavek tretje violinske partite, a se je ohranila tudi v avtorjevi lastni priredbi za lutnjo. Glasba za melodični instrument brez spremljave je bila v baroku nekaj posebnega. Generalni bas ali basso continuo je takrat veljal za temelj glasbe in skladbe brez njega so bile redke. Da bi se izognili nesporazumom, so jim ponavadi že v naslovu dodali opombo, kot je senza basso accompagnato. Prav Bach je napisal razmeroma veliko tovrstnih del. Sonate in partite za violino, 6 suit za violončelo in partito za flauto. Glasbe za solistično godalo je imela takrat že dolgo tradicijo. V srednjem veku so plese, kot je estompi, pogosto izvajali na eni sami fiduli ali rebeku. Tudi pozneje so plesni mojsteri pri pouku ponavadi uporabljali majhno godalo in repertoar takšnih glasbil je bil vse skozi povezan s plesom. Ta praksa je razvidna še v Bachovih suitah za violončelo, saj jih z izjemo preludija ali predigre sestavljajo plesni stavki. Bach je svoje suite za violončelo naslovil v nenavadni mešanici francoščine in italijanščine, s suit Le violoncello solo senza basso. Podobno je tudi v glasbenem slogu, saj se je pri obliki zgledoval po francoski glasbi, slogovno pa tudi po italijanih. Nekateri menijo, da je zbirko zasnoval kot nadaljevanje svojih violinskih partit in jo namenil izvedbi na glasbilu, ki ga izvajalec drži na rami, podobno kakor veliko violo. V peti suiti je poleg tega zahteval drugačno uglasitev od običajne, v šesti pa glasbilo s petimi strunami namesto običajnih štirih. Mnogi italijanski izvajalci so na koncu 17. stoletja uporabljali nekoliko drugačno uglasitev od tiste, ki je v navadi danes. Violončelo je imel v ansamblu tradicionalno basovsko funkcijo in je bil pogosto nekoliko večji od današnjih glasbil. Daljša je bila seveda tudi dolžina strun in te so dolgo oglaševali en ton niže, kakor danes. V drugi polovici 17. stoletja so začeli basovske strune ovijati s kovinsko žico in to je omogočilo večjo gibkost kakor na dotedanjih povsem črevnatih in zato občutno debelejših strunah. Violončelisti pa so začeli prevzemati solistične.

struno, ki je uglašena en ton niže. Takšno prakso je v mladosti verjetno spoznal tudi Bach in v svoji predzadnji suiti za violončelo kot skordaturo predpisal natanko takšno uglasitev. Z njo je spremenil barvo instrumenta in omogočil igranje nekaterih akordov. Omenjena suita v C-molu je zasnovana v bolj francoskem slogu kakor ostale in poznamo jo tudi v Bachovi lastni transkripciji za lutnjo. Njen preludij v obliki francoske overture bo zdaj zazvenel na instrumentu, ki je tesno povezan z opisano uglasitvijo, neobičajno velikem violončelu Antonija Stradivarija iz leta 1701, ki ga danes hranijo v Muzeju ameriške zgodovine v Washingtonu. Gre za Stradivarijev zadnji violončelo v slogu 17. stoletja in izredno redkost, saj so večino tovrstnih instrumentov poznaje predelali in jih pomanjšali do običajne velikosti. Izvajalec bo nizozemski violončelist Anner Bilsma.

Nizozemski violončelist Anar Bjelsma je zaigral preludij svite številka 5 v C-molu Johana Sebastiana Bacha za violončelo brez spremljave. Za violino solo so v baroku komponirali Bieber, Westhoff, Pisendel, Telemann, Geminiani, Tartini in mnogi drugi. Bach pa je zapustil daleč najtehtnejši opus solističnih skladb. Rokopis 6 violinskih sonat in partit je datiral leta 1720, ko je že 3 leta vodil glasbeno kapelo na knežjem dvoru v Kötnu. V istem obdobju so nastali tudi nesporni vrhunci instrumentalne glasbe, kot so Brandenburški koncerti in zbirka preludijev in fug Dobro uglašeni klavir. Nastanek violinskih solov ponuja veliko možnosti za ugibanje. Leta 1720 je Bach svojim delodajalcem, knezom Leopoldom, za 2 meseca odpotoval v Karlove vari in šele po vrnitvi izvedel, da je med tem umrla njegova žena Marija Barbara. Nemška muzikologinja Helga Töne meni, da je v partiti številka 2 v D-molu, predvsem pa v njenem sklepnem stavku, obsežni Chaconi, uporabil besedila latinske liturgije in melodije protestantskih koralov, ki govorijo o smrti. Izvirni italijanski naslov cikla Sei solo, poleg običajnega pomena 6 solov, dopušča tudi pretresljivo interpretacijo Sam si. Na podlagi opisane hipoteze je nastal tudi posnetek, ki Bachovo izvirno skladbo dopolnjuje z odlomki protestantskih koralov. Izvajalci bodo člani angleškega vokalnega ansambla Hilliard in nemški violinist Christoph Poppen.

Pevci ansambla Hilliard in violinist Kristof Popen so izvedli Čakono iz partite številka 2 v demolu Johana Sebastiana Bacha z dodanimi fragmenti protestantskih koralov. Po hipotezi nemške muzikologinje Helge Tene je naj bi Bach skladbo napisal kot tombo ob smrti svoje prve žene Marije Barbare ter v njej uporabil besedila latinske liturgije in melodije koralov, ki govorijo o smrti. Izpod Bachovega peresa se je žal ohranila ena sama skladba, namenjena solistični flavti brez spremljave. Dolgo je bila neznana in šele leta 1917 jo je odkril organist Tomaževe cerkve v Leipzigu Karl Štrojbe. Izvirni rokopis je delo dveh kopistov in nosi francoski naslov. Sprva pa so skladbo poimenovali sonata, sredi 50-ih pa so jo po zgledu violinskih solov preimenovali v partito. Verjetno je nastala v enakem obdobju kakor solistične skladbe za violino in violončelo oziroma najpozneje v zgodnjih 20. letih 18. stoletja, ko je Bach vodil glasbeno kapelo na dvoru kneza Leopolda v Ketnu. Morda jo je izvajal francoski virtuoz Pierre-Gabriel Buffardin, ki je od leta 1715 deloval na Dresdenskem dvoru in je poučeval Johana Joachina Quanza in Bachovega starejšega brata Johana Jakoba. Skladba ima oznako Bachovih del številka 1013 in ima 4 stavke: Alemande, Courante, Sarabande in Bure. Solist na našem posnetku bo ameriški flavtist Jet Vance. Njegovo interpretacijo odlikujejo neobičajno hitri tempi na podlagi temeljitega študija zgodovinskih virov.

Ameriški virtuoz na leseni prečni flavti Jet Vance je zaigral partito v A-molu Johana Sebastiana Bacha. Po raznih pričevanjih se je Bach vse življenje vračal k svojim skladbam za solistično violino in kljub temu, da je bil izvrsten violinist, jih je prirejal za razne druge instrumente. Prav za konec oddaje smo izbrali zanimiv eksperiment. Muzikologi menijo, da je bilo več Bachovih orgelskih del sprva namenjeno violini in da jih je skladatelj šele s časoma priredil za orgle. Med njimi je tudi slovita tokata in fuga v D-molu, katere avtorstvo ni povsem pojasnjeno. Albanski violinist Teddy Papavrami pa je pred nedavnim pokazal, da Bachova glasba ponuja še več možnosti in za svoj instrument priredil priljubljeno fugo iz orgelske fantazije in fuge v G-molu. Podobne fuge so se ohranile v Bachovih violinskih sonatah in so znane tudi v avtorjevih poznejših priredbah za orgle, čembalo in lutnjo.

0: Violinist Teddy Papavrami je zaigral svojo lastno priredbo fuge iz fantazije in fuge v gemolu Johana Sebastiana Bacha z oznako skladateljevih del 542. Končana je prva oddaja iz cikla Skladatelj tedna posvečena Johanu Sebastianu Bachu. Pripravil jo je Domen Marinčič, bral je Dejan Kaloper, urednik oddaje Skladatelj tedna je Marko Šetinc.
1: Tretji program Radio Slovenija. Program Ars.
0: Enajste ure na vrsti so poročila. Prednostni nalogi Ministrstva za demografijo, družino in socialne zadeve sta področji osebne asistence in dolgotrajne oskrbe. Sistem zadnje namreč ne deluje, opozarja ministrica Mateja Ribič in trdi, da so spremembe nujne. Ministrica kot glavno nalogo vidi odpravo krivic med stanovalci v domovih za starejše. Iranske sile so šestim plovilom preprečile prečkanje Hormuške ožine, čež da so plule po poteh, ki jih Teheran ni odobril, poročajo tamkajšnji mediji. Kot so sporočili z iranskega zunanjega ministrstva, ta strateško pomembna ožina ostaja zaprta. Iz Združenih držav Amerike in Irana sicer tudi danes niso poročali o novih medsebojnih napadih. Ameriški predsednik Donald Trump je odredil namestitev opozorilnih napisov pred stavbo Narodnega muzeja ameriške zgodovine v Washingtonu, ki bi obiskovalce opozarjali na, po njegovih trditvah, netočne zgodovinske podatke. Le nekaj dni pred izvršnim ukazom o tem se je direktorica ustanove Anthea Hartig na zaslišanju v kongresu spoprijela z nekaterimi očitki glede ideološko-pristranskega predstavljanja ameriške zgodovine. Na španskem otoku Majorka je sinoči potekal obsežen protest proti množičnemu turizmu. Približno 25 tisoč protestnikov je zahtevalo omejitev števila turistov na otoku ter opozarjalo na pomankanje stanovanj za domačine, prometne zastoje, onesnaževanje in hrup. Pred jutrišnjim svetovnim dnevom hepatitisa bo danes in jutri na Ljubljanski infekcijski kliniki med 12. in 18. uro potekalo obsežno anonimno brezplačno testiranje na okužbo z virusoma hepatitisa B in C. Na testiranje zato vabijo vse, ne le tveganih skupin. Vremenska napoved, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost, popoldne bo v notranjosti Slovenije nastala kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, v alpskih dolinah okoli 25 stopinj. Jutri dopoldne bo nekaj spremenljive oblačnosti, čez dan bo večinoma sončno, ponekod bo zapihal vzhodni veter. Jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 26 do 31, na Goriškem do 33 stopinj. V sredo in četrtek bo prevladovalo sončno vreme, vroče bo. Opozorilo, v večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o vremenu po Sloveniji ob desetih, Ljubljana jasno 23 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana Brnik, pretežno jasno 23, Slovenj Gradec jasno 23, letališče Edvarda Rusjana Maribor in Murska Sobota pretežno jasno 26, Novo mesto jasno 25, letališče Cerklje ob Krki jasno 26, piha zahodnik 14 km na uro, Lisca jasno 22, Postojna jasno 20, letališče Portorož jasno 26 in Triglav Krederica ob desetih pretežno jasno 10 stopinj. Podatki o prometu, zastoj so na štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani, med Slovensko Bistrico Juki in Golim Rebrom proti Ljubljani ter pred Šentiljem proti Mariboru. Zastoj so tudi na gorenjski avtocesti med priključkoma Kranj Zahod in Kranj Vzhod proti Ljubljani, na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses proti Primorski, na ljubljanski južni obvoznici od Viča proti Primorski ter na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru in med Kozarjami in Brezovico prav tako proti Kopru. Zastoj so še na cestah Šmarje-Koper, Lucija-Izola ter Lesce-Bled v obe smeri. Pokvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru. 11:05.

Slovenski džez na Arsu. Vodaji samo muzika.

Dobar dan, z vami sem Marko Kumar. Oddajo Samo muzika smo začeli s priredbo skladbe Milesa Davisa Seven Steps to Heaven. Odigral jo je trio bobnarja Ratka Divjaka, pianista Marka Črnčeca in basista Tadeja Kampla, ter jo uvrstil na album, ki je šel ob Raletovi 70-letnici. Leto zaznamujemo 100. obletnico rojstva slovitega trobentača in džezovskega vizionarja Milesa Davisa. Danes bomo preverili njegov vpliv na slovensko džezovsko ustvarjalnost. Milesovo zgodnjo glasbo so spremljali vsi vodilni džezovski akterji na Slovenskem: Urban Kodar, Jože Privšek, Vinko Globokar, Janez Gregorc, Jure Rubežnik in Mojmir Sepe med drugimi. Sepe je imel v svojem džezovskem obdobju na repertoarju tudi priredbo džezovskega standarda Dear Old Stockholm v priredbi Jureta Rubežnika. Tudi Miles je to skladbo takrat pogosto igral. Solisti bodo Ati Sos na altsaksofonu, Jure Rubežnik pri klavirju in Mojmir Sepe na trobenti.

Skladba Dear Old Stockholm v aranžmaju Jureta Rubežnika in izvedbi jazz ansambla Sepe. Izšla je leta 1960 na prvi vinilni plošči z 8 skladbami pri produkciji gramofonskih plošč v Beogradu v takratni Jugoslaviji. Glasbenika Francej Kapus in Janez Gregorc sta na začetku 60-ih let prejšnjega stoletja pod močnim vtisom prelomnih plošč Miles Ahead in Kind of Blue Milesa Davisa odločila ustanoviti zasedbo, ki bi igrala koncertni jazz in ne plesnega. Pod Evansovim vplivom sta bila v zasedbo vključena tudi manj običajna inštrumenta, tuba in francoski rok. Noduševalo ju je tudi snovanje tenteta bariton-saksofonista Jerryja Mulligana. Leta 1960 je Gregorc začel pisati džezovske priredbe standardnih skladb. Naslednje leto so imeli prvi koncert v ljubljanski festivalni dvorani. Predvajali bomo Gregorčevo skladbo Miles s solom trobentača Matevža Strliča.

Slišali smo skladbo Janeza Gregorca Miles v izvedbi zasedbe Ad Hoc, ki jo je vodil France Capus. V zasedbi Ad Hoc je svoje džezovske improvizacijske sposobnosti kalil tudi nepozabni trobentač Peter Ugrin. Kot solista ga bomo poslušali v skladbi Janeza Gregorca Tango, ki je nastala pod vplivom sočasnega ustvarjanja Gila Evansa in Milesa Davisa.

Skladbo Janeza Gregorca Tango je odigrala druga inačica zasedbe Ad hoc. Njeni člani so bili dirigent France Capus, skladatelj, aranžer in pianist Janez Gregorc, trobentači Pavel Grašič, Pavel Oman in Petar Ugrin, pozavnist Alojz Bezgovšek, solist na rogu Karli Bradač, tubist Boris Gruden, basist Zdene Otrin in bobnar Jože Fink. Miles Davis je zaznamoval tudi ustvarjanje Urbana Kodra. Skladba Portret Jamesa Dina, ki je bila na repertoarju ljubljanskega jazz ansambla, je prvotno nastala za radijsko igro oziroma lepljenko literarnih besedil pesnika bitniške generacije Allena Ginsberga. Andersovo igro Smrt Jamesa Dina je režiral Mirč Kragl. Na besedilo igre je Kodrova zasedba potem posnela improvizacije. Takole je zapisal Urban Koder. Napisal sem čudovito radijsko igro. Bila je to montaža poezije Allena Ginsberga, v katero se je vključeval tudi neposredni prenos boksarskega dvoboja med Jackom LaMotto in Sugar Ray Robinsonom. Strašen spopad je bil to, ki se je zapisal spomin ljudi kot najdaljši v zgodovini. V igri bil tudi neki komentator, ki je sproti opisoval, kakšna sta bila videti moža. To naj bi bil James Dean, ki se je tudi sam bojeval do konca. Oko ni več videlo na uro, pravi vmes. To je bila dobra igra in smo celo improvizirali. Dobil sem posnetek z besedilom in sem potem s kitaristom in bobnarjem glasbeno igro opremil po vzoru Milesa Davisa. Nobenih režijskih navodil nismo imeli, nobenih not. Vedel sem, da bo tako in kitarist je vedel, kdaj pride tema, ki jo bo moral spremljati. Sicer pa je bilo v mojem delu precej takih voženj. Portret Jamesa Dina Urbana Kodra v izvedbi ljubljanskega jazz ansambla.

To je bila skladba Portret Jamesa Deana Urbana Kodra v izvedbi ljubljanskega džezovskega ansambla. Milesova filmska glasba je navdihnila tudi vodilnega slovenskega skladatelja glasbe za filme Bojana Adamiča. Takole je zapisal: "Uživam v mojstrovinah klasične glasbe in jih občudujem. Prav tako občudujem Akropolo, srednjeveške freske ali Tizianova platna. Toda ne bi mogel živeti v Akropoli. Niti si ne bi svojega stanovanja opremil srednjeveškimi freskami. Arhitektura si je zamislila nove oblike in nove materiale, tako je tudi v glasbi. Za ponazoritev novih idej, novih izkustev, porojenih iz spremenjenega načina življenja, ne zadoščajo več klasična, tehnična, izrazna sredstva. Ko sem na primer pisal glasbo za film V soboto zvečer, sem ponazoril občutek osamljenosti in izgubljenosti glavne osebe v filmu z venom solističnega alt-saksofona. Podobno je storil Miles Davis v glasbi za francosko kriminalko Dvigalo za morišče, ker glasba maksimalno poudari psihološko stanje izgubljene in osamljene ženske na velemestnih ulicah." V naslednjih desetletjih so slovenski džezovski glasbeniki pogosto preigravali glasbo Milesa Davisa, toda le redko so kakšno njegovo skladbo uvrstili na svoje plošče. Legendarni slovenski bobnar Ratko Divjak je v svoji dolgoletni in pestri glasbeni karieri sicer posnel le dva albuma pod svojim imenom. Prvega Caravan že davnega leta 2000 in drugega jubilejnega ob svoji 70-letnici leta 2020. Z njegovega prvenca bomo slišali skladbo Milesa Davisa So What. O bobnarju Divjaku bomo slišali še kitarista Primoža Grašiča, pianista Blaža Jurjevčiča in basista Janija Haceta.

Ena najbolj prepoznavnih skladb Milesa Davisa So What v izvedbi kvarteta Ratka Divjaka. Trobentač Peter Ugrin je leta 1993 prejel nagrado Prešernovega sklada. Ob tej priložnosti je zasedba Ljubljana Jazz Selection izdala album, posvečen predvsem Ugrinu kot solistu. Nanj so uvrstili tudi skladbo Milesa Davisa Solar.

V Greenovo priredbo skladbe Milesa Davisa Solar je odigrala zasedba Ljubljana Jazz Selection. Trobentač Peter Lugrin je bil v zasedbi Ljubljana Jazz Selection glavni solist, klavir in klaviature je igral Dejan Pečenko, bas kitaro Charlie Novak in bobne Drago Gajo. Na snemanju se jim je pridružil še Žiga Golob na kontrabasu. Leta 2016 je kitarist Primož Grašič izdal zajeten dvojni album Two Faces of Primož Grašič. Na prvo ploščo je uvrstil svoje nove avtorske skladbe. Na drugem delu albuma Jazz for Students je Grašič odigral 9 džezovskih standardov, ki bodo prišli prav vsakemu resnemu študentu džezovske kitare. Ob Grašiču so jih zaigrali pianist Emil Spani, basista Aleš Aubel in Mario Maurin, bobnar Christoph Brass. Priložena je tudi knjižica z notnimi zapisi. S plošče Two Faces of Primož Grašič bomo slišali priredbo skladbe Milesa Davisa The Team.

Priredbo skladbe Milesa Davisa The Team je odigral kvintet Primoža Grašiča. Letos mineva 100 let od rojstva in 35 let od smrti velikega glasbenika, trobentača in skladatelja Milesa Davisa. Letos prav tako mineva 35 let od njegovega edinega nastopa v Sloveniji. 31. marca leta 1991 je nastopil v Cankarjevem domu v Ljubljani. To je bil eden njegovih zadnjih koncertov, saj je umrl pol leta pozneje, 28. septembra. Kot se spominja džezovski promotor Brane Rončel, so še leta krat zmogli zbrati dovolj deviz, da so ga plačali. Miles Davis je pogosteje nastopal v Beogradu, tudi leta 1991, še preden je prišel v Ljubljano. Zasedbo, ki je nastopila v Ljubljani in Beogradu, so sestavili saksofonist Kenny Garrett, basista Richard Patterson in Foley, klaviaturist Deron Johnson ter bobnar Ricky Wellman. V izteku oddaje bomo poslušali še eno priredbo Milesove skladbe Seven Steps to Heaven, tokrat interpretaciji kvarteta bobnarja Marjana Loborca, ki nam je na prelomu tisočletja v džezovskem kontekstu končno predstavil člana alpskega kvinteta, trobentača Žana Prešerna. Ritem sekcijo sta dopolnila basist Saša Borovec in pianist Erik Marenče. Oddajo sva pripravila njen avtor Marko Kumar in Janez Ahlin, ki je skrbel za njeno zvočno podobo. Hvala za pozornost.

0: Ura je 12:02.
1: Tretji program Radija Slovenija. Program ARS.
0: Poročila. Mesečna stopnja anketne brezposelnosti je bila junija 3,8-odstotna, je sporočil statistični urad. S tem se je na mesečni ravni znižala za 0,2-odstotne točke, na medletni pa zvišala za 0,3-odstotne točke. Statistiki ocenjujejo, da je bilo v prejšnjem mesecu brezposelnih približno 39 tisoč ljudi. Avstrijsko notranje ministrstvo je pred današnjo obletnico racije na Peršmanovi domačiji izdalo navodila policiji glede ravnanj na območjih spominskih znamenj. Predstavniki koroških Slovencev so ob obletnici izrazili zadovoljstvo z nekaterimi ukrepi avstrijskega notranjega ministrstva, ob tem pa poudarjajo, da še ni epiloga v obliki disciplinskih oziroma kazensko-pravnih ukrepov. Iran se bo na ukrajinski napad na iransko ladjo v Kaspijskem morju odzval s še nevidenimi posledicami, je danes zagrozilo iransko zunanje ministrstvo. V Teheran omenijo, da je bilo dejanje Ukrajine protipravno in neupravičeno ter v nasprotju z ustanovno listino Združenih narodov, zato se bodo nanj morali odzvati. Evropska komisarka za krizno upravljanje Adja Labib opozarja, da je ob napovedanih novih vročinskih valovih v Evropi pričakovati še več gozdnih požarov, ki bodo verjetno presegli rekorde. V Franciji se gasilci bojujejo z ogromnim požarom, ki ogroža mesto Bordeaux. V Španiji pa si prizadevajo obvladati več gozdnih požarov. V Franciji je bilo evakuiranih približno 220 tisoč ljudi, v sosednji Španiji več kot 75 tisoč. Policija znova svari pred goljufi, ki na parkiriščih trgovskih središč ali po domovih prodajajo komplete posode, kuhinskih nožev, pribora in orodja. Storilci, pogosto gre za organizirane skupine tujih državljanov, izkoriščajo naivnost in nepazljivost ljudi ter jim pod različnimi pretvezami ukradajo denar in druge vrednejše predmete. Če opazite sumljive prodajalce, si poskusite zapomniti njihov opis, znamko, barvo in registrsko številko vozila. Vremenska napoved. Popoldne bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. V notranjosti Slovenije bo nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, v alpskih dolinah okoli 25 stopinj Celzija. Jutri dopoldne bo nekaj spremenljive oblačnosti, čez dan bo večinoma sončno. Ponekod bo zapihal vzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 26 do 31, na Goriškem do 33 stopinj. Opozorilo, v večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v sredo in četrtek bo prevladovano sončno vreme, vroče bo. Podatki o prometu. Zastoji so na Štajerske avtocesti med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani, med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani ter pred Šentiljem proti Mariboru, na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses proti Primorski ter na ljubljanski južni obvoznici od Centra proti Primorski. Zastoji so tudi na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, pred Postojno proti Ljubljani ter med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru. Na cestah Mengeš-Trzin, skozi Trzin v obe smeri, skozi Postojno proti Razdrtemu ter na cestah Ljubljana-Brezovica, Šmarje-Koper, Lucija-Izola in Lesce-Bled v obe smeri. Zaradi pokvarjenega vozila je na primorski avtocesti zaprt pas za počasna vozila med Gabrkom in Senožečami proti Ljubljani. Pokvarjeno vozilo pa ovira promet pri Senožečah proti Ljubljani. 12:06 je ura. Poglejmo pa zdaj k vsebinam nekaterih oddaj v nadaljevanju našega sporeda na programu ARS. Najprej boste v spominčicah zazveneli dve skladbi Richarda Strausa, koncert za rock in orkester številka 1 v S-duru opus 11 in Žlahtni meščan, suita za orkester opus 60. Leta 2020 se je zaključil čezmejni evropski projekt Klaustra Plus med hrvaškimi in slovenskimi dediščinskimi in sodobno podobo turizma usmerjenimi ustanovami. Šlo je za poskus trasiranja dostopnih delov 17 stoletij stare poznoantične zapore Klaustra Alpium Juliarum, ki je potekala od Kvarnerja do doline Soče. Prisluhnite pogovoru o predstavitvi takrat nove pohodniške poti z vodjo projekta, arheologinjo doktorico Katarino Zajner in doktorjem Juretom Kusetičem iz Narodnega muzeja Slovenije v oddaji Pogled v znanost ob 13.05. V oddaji Ženske v svetu glasbe se bomo danes posvetili pianistki Zorani Cotič, solistki, korepetitorki, komorni izvajalki in klavirski pedagoginji. Za svoje izvajalsko in pedagoško delo je prejela nagrado doktorja Romana Klasinca, ki jo je leta 2001 podelila Srednja glasbena in baletna šola Maribor, ustanova, ki je ostala zvesta vso svojo profesionalno glasbeno pot. Več pa ob 13.30. Vsaka knjiga ima, tako kot človek, svoje življenje, toda vsaka knjiga ne umre, temveč velikokrat svoje drugo, naslednje življenje nadaljuje na knjižnih policah katerega izmed številnih antikvariatov. Eden izmed teh je Trubarjev antikvariat v Ljubljani, najstarejši in največji pri nas. Njegovo vodenje je leta 1981 prevzela Stanka Golob, ena najuglednejših slovenskih poznavalk starih knjig in antikvarnega gradiva. Stanka Golob je tudi gostja oddaje Ars Humana. Prisluhnete je lahko ob 14.05. Ob 15. v oddaji Medenina in Patina predstavljamo Sonce Hispanije šestič. Predstavitev tradicionalnih španskih skladb nadaljujemo zdaj že klasičnimi skladbami v izvedbi posebne projektne godbe maestra Tejera iz Sevilje. Kvarteto flaut in uarias pa se bomo posvetili v današnji oddaji nove glasbene generacije ob 16.30. Zasedbo sestavljajo flautistke Katarina Kastelec, ki igra tudi pikolo, Lara Oblak, Nuša Dolinšek, ki včasih prime altovsko flauto, in Alja Boštjančič, ki poleg običajne flaute igra še basovsko. Januarja lani so flautistke nastopile na koncertu cikla Mladi virtuozi festivala Ljubljana in na njem predstavile pisan spored del Edvarda Elgarja, Jozefa Lauberja, Marije Jesih in Janijo Golova, ki jih bomo poslušali v današnji oddaji. Še v naš večerni spored na kratko poglejmo. V oddaji koncert Euroradija bomo predvajali posnetek simfoničnega orkestra Jugozahodnega radija iz Stuttgarta, ki ga je na koncertu 12. marca v koncertni hiši v Freiburgu v Breisgau vodil ameriški dirigent Tito Munoz. Koncert se je začel s predigro in ljubezensko smrtjo iz glasbene drame Tristan in Izolda Richarda Wagnerja. V nadaljevanju je kot solistka nastopila violinistka Patricija Kopačinska, ki je zaigrala prvi violinski koncert Bele Bartoka. Vabljeni k poslušanju ob 20. Z vami bo danes popoldne tonski mojster Matjaž Polak in Eva Longika Marušič. Dobrodošli ob oddajah programa Ars.
2: Spominčice.
0: V Arsovih spominčicah pa bomo zdaj le po izboru Polone Kovačič najprej prisluhnili koncertu za rok in orkester številka 1 v Esduru op. 18 Richarda Straussa. Stavka Allegro Andante in Allegro Rondo. Solist bo hornist Boštjan Lipovšek, simfonični orkester Radio Televizije Slovenija bo vodil David Devilje.

Poslušali smo koncert za rock in orkester številka 1 v Esduru opus 11 Richarda Straussa. Izvedle so ga hornist Boštjan Lipovšek, simfonični orkester Radio Televizije Slovenija in dirigent David Develje. In zdaj v Arsovih spominčicah sledi še ena skladba Richarda Straussa, in sicer Žlahtni meščan, suita za orkester opus 60. Naslovi stavkov, uvertura, menuet, učitelj mečevanja, nastop in ples krojačev, Lilijev menuet, koranta, nastop kleonta, intermezzo in večerja. Izvajalci, violina Miran Kolbl, klavir Peter Solomon, simfonični orkester Slovenske filharmonije, dirigent Uroš Lajovic in koncertni mojster Miran Kolbl.

0: V izvedbi violinista in koncertnega mojstra Mirana Kolbla, pianista Petra Solomona, simfoničnega orkestra Slovenske filharmonije in dirigenta Uroša Lajovca smo poslušali skladbo Žlahtni meščan, suito za orkester opus 60 Richarda Strausa. Arsove spominčice so tako končane, pripravila jih je Polona Kovačič. Spominčice. Ura je 13:03. Poročila. V Španiji in Franciji še vedno divjajo obsežni gozdni požari. V okolici Bordoja so se razmere nekoliko izboljšale, saj se je veter polegal, padla je tudi nekaj dežja. Departma Gironde pa je prizadel še ognjeni vihar. Pristojni ocenjujejo, da bo tamkajšnji požar gorel še več tednov. V okolici španske prestolnice Madrid se je širjenje ognja upočasnilo, nekateri evakuirani prebivalci se vračajo na domove. Združene države Amerike so ujete v vojno, ki so jo začele pod vplivom Izraela. Odločitev o končanju spopadov pa je v rokah Islamske republike, ocenjujejo v Teheranu. O novih izmenjavah ognja za zdaj sicer ne poročajo. Iranske sile pa naj bi v Hormuški ožini pridržale več ladij, ki so skoznjo skušale prepluti po neodobreni poti. V streljanju na kulinaričnem festivalu v ameriškem mestu Seattle so bili sinoči ubiti 3 ljudje, 4 so ranjeni, tudi 2-letni otrok. Policija je enega izmed osumljencev za napad pridržala na kraju dogodka, drugega še iščejo. Gibanje Svoboda je vložilo predlog zakona o uvedbi kulturnega bona. Tega bi prejel vsak 16-letnik in bi ga lahko porabil do svojega 21. leta. Z njim bi si lahko med drugim kupil knjige, ogledal gledališko predstavo ali obiskal koncert. Na predlog so se odzvali tudi v podmladku SDS. Zapisali so, da kulturni bon ne sme biti namenjen financiranju političnega aktivizma. Na ljubljanski infekcijski kliniki pred jutrišnjim svetovnim dnevom hepatitisa poteka obsežno anonimno brezplačno testiranje na okužbo z virusoma hepatitisa B in C, ki povzročata odpoved jeter in raka na tem organu. Večina se okužbe ne zaveda, saj poteka brez značilnih bolezenskih simptomov. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije pa zaradi posledic okužbe na leto umre 1,3 milijona bolnikov. Vremenska napoved. Popoldne bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. V notranjosti Slovenije bo nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, v alpskih dolinah okoli 25 stopinj. Jutri dopoldne bo nekaj spremenljive oblačnosti, čez dan bo večinoma sončno. Ponekod bo zapihal vzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 26 do 31, na Goriškem do 33 stopinj. Opozorilo, v večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v sredo in četrtek bo prevladovalo sončno vreme, vroče bo. Podatki o prometu. Zastoji so na štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani, med Slovensko Bistrico Jug in Golim Rebrom proti Ljubljani ter pred Šentiljem proti Mariboru ter med Celjem Zahod in Šempetrom proti Ljubljani. Na ljubljanski zahodni obvoznici je zastoj od Koses proti Primorski ter na ljubljanski južni obvoznici od Centra proti Primorski. Zastoje so tudi na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru, pred Postojno proti Ljubljani in na cestah Šmarje-Koper, Lucija-Izola, Lesce-Bled in Ljubljana-Brezovica. Zaradi okvare vozila je na primorski avtocesti zaprt vozni pas med Logatcem in Nuncem proti Kopru in počasni pas med Gabrkom in Senožečami proti Ljubljani ter oviran promet med Divačo in Gabrkom proti Ljubljani, pri Senožečah proti Ljubljani in pred Nanosom proti Kopru. V Ljubljani je na Dolenjski cesti zaradi nesreče oviran promet med Perucijevo in Lorencovo cesto, med Celjem Zahod in Šempetrom proti Ljubljani. Na regionalni cesti Hrastnik-Šmarjeta je pri Belovem popolna zapora zaradi prometne nesreče. 13:08 je ura.
1: Svet kulture.
0: Minuli konec tedna se je začel festival Dobimo se pred škucem. Že 24. leto zapored se bo na Starem trgu zvrstilo več dogodkov, od literarnih večerov, koncertov in predstav do raznih delavnic. Namen festivala je s kakovostnimi kulturno-umetniškimi dogodki dopolniti in popestriti poletno dogajanje v starem mestnem jedru Ljubljane. Vsi dogodki so brezplačni. Bili smo tudi na razstavi Klaudija Tute v galeriji Insula in galeriji Plac Izolanov v Izoli. Svet kulture malo po 16. Po naslednjih minutah pa vabljeni k oddaji Pogled v znanost.
2: Pogled v znanost.
3: Že na začetku prve polovice leta se je zaključil čezmejni evropski projekt z akronimom Klaustra Plus med hrvaškimi in slovenskimi dediščinskimi in v sodobno podobo turizma usmerjenimi ustanovami. V tem okviru je med drugim nastala tudi nova tematska pohodniška pot ob tako imenovanem Ajdovskem zidu nad Vrhniko. Prav pri ureditvi slednje sta poleg domačih turističnih društev svoje moči združila tudi oba nekoč v neločevanje dediščine Združena javna zavoda za varstvo naravne in varstvo kulturne dediščine Republike Slovenije. Slednji je bil tudi nosilec projekta, zastopala ga je arheologinja doktorica Katarina Zanjer pri izkopavanju in interpretaciji vloge in pomena te zapore izpred 1700 let in zdaj, pa je sodeloval kustos iz Narodnega muzeja, tudi arheolog dr. Jure Kusetič. Posebnost tega zida, ki ni bil limes, torej, starorimska zapora meja imperija od 3. stoletja pa do propada v 5., kot naprimer Hadrianov ali zid ob Renu oziroma ob Dunavi, temveč je šlo za nekaj, kar je imperialni Rim postavil znotraj takratne 10. regije, Venecija et Histria, torej na pragu vstopa v njegovo osrčje. Na to vprašanje je na ekskurziji ob Ajdovskem zidu najprej odgovarjal omenjeni arheolog Jure Kusetič.
4: Ja, gre za to, da je imperij postal zelo ranljiv, ker prej niso niti vedeli, ne, prej so te zunanje meje bile trdne, Hadrianov zid, ne, Renski limes, Donavski limes, Afriški limes, Perzijski limes in tako naprej, ne. Notranjost je bilo pa vse super, trgovina, laufala, vsi so se imeli fajn, ne, mer je bil. Pol pa, ki pa enkrat so pa prišli težki časi, ki so pa pravzaprav ta sosedna ljudstva ugotovila, da ta zunanja meja ni več tako trdna, so prišli noter, Rim je videl, da je s tem zelo ranljiv in je začel utrjevati tudi te notranje dele imperija. Ne. In ena od teh aktivnosti je tudi nastanek tele klaustre. Ne. Se pravi, klaustra mogoče pred drugimi stopa, predvsem potem, ki je pa res branila ta vstop v Italijo, ne. Se pravi, nadzorovala vstop v Italijo, se pravi, med Alpom pa med Kvarnerjem, to je tako osko grlo, se pravi med Balkanom, se pravi vse, kar pride iz vzhoda, z Balkana v Italijo, to je pa pravzaprav srce imperija, ne, pa mesto Rim. Tako,
3: je bil še kakšen ustreznik, ki je bil znotraj takratnih njihovih regij?
4: Podoben klaustri?
3: Ja.
4: Ne, težko najdemo neposredne usporednice za klaustro. Na ta način, kot je narejena klaustra, je zelo edinstveno. Ne? Se pravi, je šlo za drugačne ureditve. Gre za kakšne mreže utrjenih postojank lahko. Ne? Tipično recimo za to obdobje je utrjevanje rimskih mest, ki so se na ta način branila, ampak na način, da pa pravzaprav obrambne strukture tako zaprejo prostor, je pa dosti edinstvene.
3: Projekt arheoloških raziskav je trajal nekaj let in, kot bo slišati od sogovornika, so v tem obdobju zaman iskali bolj reprezentativne arheološke najdbe ob ostankih približno 30 km ostalin od Kvarnerja do doline Soče, oziroma kjer so pač izkopavali.
4: Ja, v prvi vrsti smo v okviru tega projekta skušali nekako dokončati delo naših predhodnikov, torej arheologov iz 50-ih, 60-ih let. Ne? Torej, ti arheologi so izvedli kar nekaj izkopavanj, pri čemer pa po tedanji praksi tudi niso bila izvedena vsa konzervatorska dela, kar smo pa zdaj mi nadoknadili. Torej, izvedli smo nekaj arheoloških izkopavanj, hkrati pa smo te arhitekturne ostanke tudi zaščitili, prezentirali. Predvsem gre to za lokacije tule na Vrhniki, torej na Zaplani. Temu pa se pridružuje tudi druge lokacije, recimo gradišče pri Robu, torej na Robu Bloške planote, torej za ostanke tudi na Babnem polju, na Hrvaškem recimo, na zapori Studena, nad Klano, za lokacijo nad Grobniškim poljem, torej zapora na Jelenju in pa tudi na utrbici Solin nad Reko. S tem smo pravzaprav nekako zaključili to delo naših predhodnikov. Mogoče smo pričakovali nekoliko več arheoloških najdb, vendar se je potrdila ta, bomo rekli, teza, da na celotnem zapornem sistemu Klaustra Alpium Iuliarum ni veliko arheoloških ostankov in tudi mi nismo veliko najdeli. Torej, med redkimi najdbami je recimo Puščična ost, nekaj odlomkov lončenine in tako naprej, ki seveda umešča oziroma potrjuje obstoj tega zapornega sistema v 4. stoletju, ne daje pa nekega globjega vpogleda v življenje vojakov na tem bramnem zidu. Morda to potrjuje tudi tezo, da vojaki niso bili tu stalno nastanjeni, ampak so zasedli te položaje samo ob kritičnih situacijah.
3: Vzdrževanje takrat vojske v 4. in 5. stoletju je bilo zelo, no, tega praktično v 5. stoletju ni bilo več, ne? Je bilo drago.
4: Tako je, ja, seveda ta centralizacija, ta učinkovitost rimskega imperija se je pravzaprav slabšala, prelomnico, za prelomnico imamo lahko tretje stoletje, torej konec tretjega tudi nastane Klaustra Alpium Iuliarum. In seveda v tem času, ko je ta klaustra delovala, vzdrževanje vojske je bilo drago, vojska je bila potrebna na vseh zunanjih mejah rimskega imperija, enkrat na vzhodnem žarišču, enkrat na severnem žarišču, kar pomeni, da enostavno vojske niso mogli tratiti, bom rekel, pod narekovaj na takih lokacijah, kot je recimo klaustra, ampak se je nastanil samo ob, kot sem rekel, kritičnih situacijah.
3: Tako torej dr. Jure Kusetič iz Narodnega muzeja. Kot rečeno, pa je bil vodilni partner projekta Klaustra Plus Državni zavod za varstvo kulturne dediščine, ki je njegovo vodenje zaupal arheologini Katarini Zanjer, simpatični južnotirolki, ki združuje tako strokovno kot

0: bioloških kapacitet, poznavalcev okolja in seveda ne nazadnje ljudi, ki načrtujejo turistične destinacije.
1: Ja, v glavnem ravno v tem projektu smo poskusili povezati vse te različne aspekte, ki so ključni vidik prav te dediščine obrambnega sistema klaustra Alpium Ljuljarum, kjer imamo seveda območja, ki so izrednega pomena z vidika arheološke dediščine, ampak tudi območja, ki imajo baš velik pomen na področju varstva narave in hkrati pa imajo tudi velik razvojni potencial. Ne? Recimo, da tukaj smo ravno zaradi tega izbrali tako partnerstvo, v katerem vsak partner potem v skladu s svojimi kompetencami izpolnjuje baš ravno te naloge, ki so bile potrebne za revitalizacijo, za prezentacijo določenih odsekov obrambnega sistema. Torej, v bistvu so bili tukaj aktivni in arheologi, pa hkrati tudi restauratori, seveda. Ne? In tudi naravovarstveniki so tukaj bili pomemben del naše ekipe, no? Ker dejansko v bistvu smo na nek način skupaj, hkrati, ne, valorizirali to dediščino, pri kateri pač najdemo tudi zelo zanimive aspekte same narave. Vse skupaj pa seveda je namenjeno prav obiskovalcem, ki na tak način bi lahko v bistvu uživali in v kulturni dediščini, pa hkrati tudi v naravi. Ne? In to niso samo turisti, ampak v bistvu lahko tudi lokalni prebivalci, ne? Ker recimo to je turistični produkt, ki ni samo namenjen tujim obiskovalcem, ampak ravno prebivalcem, ki lahko tukaj v bistvu imajo tudi bolj pestro ponudbo, ne, recimo na različnih področjih.
0: Ali pa ena od sodobnejših pristopov pri uresničevanju principov varstva kulturne dediščine je tudi krepitev lokalnih identitet, zdaj takšnih ali drugačnih. Kaj po vašem mišljenju lahko vzpostavitev neke take poti, ki razkriva, da pravzaprav na, ne čisto na obrobju, ampak na praktično znotraj tedanje, seveda pred 2000 leti rimske 10. regije, je bil postavljen nek obrambni zid in nekako tukaj ni te zavesti, da smo mi nadaljevalci tega, ne, ali pa nasledniki, torej dediščina. To se ni štelo kot dediščina doslej, ne. Na nek način arheologi ste to že vedeli, ampak tako, kaj mislite, da to lahko prinese lokalnemu prebivalstvu? Se bo kaj spremenilo? A to pričakujete?
1: Mi smo že tekom projekta videli, da se je nekaj spremenilo. Ne? Dejansko v bistvu je bilo že eno jedro deležnikov, ki je prepoznalo pač tudi pomen te dediščine. Mislim, to v sklopu projekta smo seveda tudi investirali prav dosti časa tudi v poljudne delavnice, v predavanje, ravno zato, da bi ozaveščali pač prebivalce o pomenu pravnega sistema. In mislim, da je ravno tukaj dokaz, no, recimo, da preko razvoja turističnega produkta bo pač lahko tudi lokalno prebivalstvo prepoznalo pač ravno ta razvojni potencial te dediščine, ker seveda v bistvu dokler sami zidovi tudi niso tako vidni, niso valorizirani, niso prezentirani, so res težko prepoznavni lahko za neuke, ne, oziroma lahko tudi nimajo res take privlačnosti. Ne? In recimo ravno v sklepu projekta smo poskusili dokazati, da je privlačnost tudi par kamnov, no, ki jih lahko prepisujemo pač rimskemu imperiju, tako pomembna, da lahko na podlagi tega zgradimo turistični produkt, ki je lahko tudi motor, no, za turizem, za ekonomski razvoj tega območja.
0: No, se to obzidje, se tukaj v tem delu Slovenije bo vzdrževala, po, tako ste se dogovorili, občina Vrhnika, ne?
1: Ja, tukaj bodo sigurno najbolj pomenjen prav Zavod Ivana Cankar za kulturo, šport in turizem Vrhnika, ne, in v sodelovanju seveda z občino Vrhnika, ki so se prav zavezali prav za vzdrževanje te poti, so tudi bili odgovorni za vzpostavitev same poti, ki je nastala v sklopu tega projekta. In mislim, da prav cenijo, no, recimo to dodano vrednost te potke, ki kot ste videli ni prav dolga, ne, ampak je na tem področju pač velika posebnost, ker združuje prav ta velik pomen arheološke dediščine, pa hkrati tudi nekaj aspektov narave, no, ki so

0: tukaj prav zelo posebni.
1: O samem poteku restauratorskih in konzervatorskih procesov vas arheologov in teh omenjenih sva že pred časom v tej oddaji govorila, zdaj ob izteku, pa mogoče načneva še to, glede na to, da je bo to med Hrvaško in Slovenijo projekt, ne? In to gre tam nekje od reke do gor teh hribov pod Julici, je šla ta zapora. Zdaj, različni deli so, 30 km je nekako lociranih, da se vidi, in nekateri so malo restaurirani. No, slišal pa sem, da se pristop v končnem učinku izgleda teh rekonstruiranih delov, ostankov zidu, razlikuje na Hrvaškem in pri nas. V nekih detaljih, kakšni so te detalji?
0: Zdaj, dejansko po mojem je res razvidna ta razlika v izdelavi recimo končnih oblik, no, konservatorsko-restauratorskih del. Sicer res na Hrvaškem se mogoče nekako deli zidu nekoliko bolj dopolnujejo, ne, in je krona zidu dejansko v bistvu zaščitna in pač ni del te avtentične strukture, ki je pač
1: najdene, ne?
0: Najdene iz rimskega časa, ampak gre v bistvu za zaščitno krono, ki ima seveda potem tudi drugačen izgled, ker poravna, ne, vse recimo silueto, ki je nekako neravna v samem izgledu, ko jo najdemo pač v arheoloških delih, se dejansko pri taki zaščitni kroni potem izravna, kar seveda ima potem neke prednosti pri samem vzdrževanju, ker seveda bistveno lažje začistiti in tudi pri zadrževanju vode pač ima neke prednosti. Zdaj, mi smo se pač pri naših konservatorsko-restauratorskih posegih smo se odločili za čisto avtentično ohranjanje struktur, tako kot so bili najdeni. Recimo dejansko tukaj so bili injicirani zidovi in lahko seveda tudi donane malte, ampak niso se spremenile siluete samih struktur, kar pomeni, da se pač nekako bolj ohranijo prav ta izgled same ruševine, ne, ki dejansko ima lahko nekaj pozitivnih lastnosti z vidika romantičnega izgleda, ne, recimo, da lahko nekako lažje si predstavilo, da gre za strukturo, ki je dejansko stara 1700 let, ne. Lahko pa nekako pri določenih aspektih vzdrževanja pa še imamo nekaj več dela potem s tem, seveda. Ja.
1: Kaj pa sicer z vašim kolegom Juretom Kusetičem že povedal, da se pretirano ostalin iz tega obdobja ni našlo? Kaj pa tako kot arheološki stroki sicer pomeni po vašem mišljenju? Torej to, da ste se arheologi na tem projektu s tem klaustra Alpium Juliarum nekaj časa ukvarjali za samo arheologijo?
0: Ja, jaz mislim, da je to pa sigurno ključna tema, no, recimo prav na področju arheologije v Sloveniji in tudi na Hrvaškem, in seveda bi bilo potrebno tukaj tudi raziskave nadaljevati. No, mislim, da je še polno odprtih raziskovalnih vprašanj in mislim, res da je škoda, da je treba še odgovoriti, no, na toliko vprašanj, ker dejansko v bistvu imamo nejasnosti pri sami kronologiji in tako. Zdaj recimo tudi v sklopu projekta smo že lani se pogovarjali prav o lokaciji stolpa na Benetah, kjer so v letu 2018 kolegi iz Centra za preventivno arheologijo imeli pač večje skopavanje.
1: Na Trnovski planoti, ne?
0: To je na Bloški planoti.
1: Na Bloški, no.
0: V bližini občine Bloke, med Sodražico in Blokami. Ne. Dejansko v bistvu takrat tudi nekaj najdbe je bilo najdenih, ampak pač tako z kronološkega vidika je nekoliko bolj zanimivo, da imamo zdaj tudi rezultate C14 dataciji, ki so bile upravljene tudi na treh ozorcih v tem primeru. In bi kazalo, ne, zdaj recimo tudi tukaj gre seveda za interpretacijo podatkov, ne, je treba to povedati, ampak recimo glede na to interpretacijo rezultatov C14 dataciji bi kazalo, da je izgradnja te strukture na Benetah potekala kmalu po letu 300 našega štetja. Ravno ta struktura je bila potem poškodovana in na to obnovljena, ne? In ravno ta druga faza, ta obnova stolpa naj bi potekala med 350 in 360 našega štetja. Ne? Zdaj, to so seveda tako prvi, malo bolj natančni podatki o kronologiji, ki jih imamo na podlagi C14 dotacij in mislim, da je sigurno potrebno povečati prav količino takih bolj natančnih podatkov, tudi recimo povečati prav raziskave na tem področju, da bi dokončno pojasnili recimo ravno to kronološko sliko. Ne? Ker recimo na podlagi kronološke slike lahko potem razumemo seveda dosti boljše tudi zgodovinske povezave. Ne? Ravno to, kar je pač ta pomen tega sistema, je v povezavi pač z udori, z določenimi bitkami in tako. In tukaj moramo biti seveda suvereni prav z datacijami. In to dejansko zdaj še nismo. Ne? Zato mislim, da je ta aspekt seveda bil samo pač začetek, no, znotraj našega projekta, ne, in je treba ravno take aspekte še poglobiti v bodočnosti.
1: To se pravi, da se bo arheološko to še nadaljevalo, ne?
0: Se je bo treba nadaljevati ravno to z, ne, recimo z raziskavami in je ravno zato, da lahko suvereno predstavimo, ne, to našo dediščino, to destinacijo, ta turistični produkt, mi potrebujemo podatke, ker drugače kako lahko zgradimo zgodbo te dediščine, ne, če nismo niti sigurno, kdaj točno je nastala ta dediščina. Ne. Recimo, to je prav osnova in glede na to, da je ravno ta obrambni zid oziroma ta obrambni sistem pravzaprav tako obsežna dediščina, je seveda to zahtevno, ne, ker je treba pač tudi imeti reprezentativne vzorce, je treba pač na več lokacijah nadaljevati raziskave in tako da je to seveda v bistvu večji projekt, ki ga je treba v bistvu tudi tako načrtovati v sklopu pač naslednjih let, ne, in nekako se mi zdi, da je to nujno potrebno tudi v povezavi prav s razvojem tega turističnega produkta. Ne. Tukaj ne gre samo za razvoj nekih storitev, ne. Dejansko v bistvu mi potrebujemo ravno te informacije za obogatitev, ne, te zgodbe.
1: Dejansko pa gre za največji tukajšnji, torej na ozemlju Slovenije, arheološki kukrtok, kompakten pomenik, ta zid, ne?
0: Ja, dejansko bi lahko tako obravnavano kot največji rimskodobni spomenik v Sloveniji in zaradi tega v bistvu sem povedala, da gre za ključno temo, ne, ker dejansko v bistvu je skoraj čudno, da nimamo še več podatkov, ker je pač tako, ne, res pomemben spomenik, ne samo za Slovenijo. Seveda ravno tudi to, kar se je bilo prej omenjeno, je malo primerjav, ne, podobnih zidov, ki jih lahko na tak način najdemo znotraj imperija. Ne. Zdaj recimo je mogoče prav za kasnejše obdobje, za bizantinsko obdobje, so take zapore potem nekoliko bolj razširjene, ne, dejansko v bistvu v vzhodni Evropi najdemo take zapore v bizantinskem času in recimo je tukaj tudi ravno tukaj vidimo mogoče, ne, nek nov model, ki nastane pač ravno v tem času tukaj pri nas. Ne. Tako da recimo je pomen tega obrambnega sistema seveda ni vezan samo na Slovenijo. Ne. Recimo to je spomenik, ki ima res v evropskem merilu pač neke večjo vrednost.
1: Ja, s tem, da je recimo Adrijanski zid, ne, pa, ali pa tam Obrenu, ne, je bolj znan, pač kot recimo ta tu, ki je bil v nekdani 10. regiji, ne, ali pa ob Donavi, ne, ki tudi je kar vreden spoznavanja in definicije oziroma označbe vloge, ki jo je igral, 1700-1600 let nazaj.
0: Ja, tam se vede tudi vloga bolj jasna, ne, same obrambne strukture, na meji, se pač pravzaprav ta zgodba nekako bolj...
1: Eliminacijom, naprimer, ne?
0: Ja, so ti aspekti vse jasno izraženi in se v bistvu tudi sama funkcija, ne, takih upravnih sistemov na meji je seveda bolj logična in zaradi tega tudi se mi zdi, da je lažje je ravno predstaviti take obrambne sisteme obiskovalcem, ker dejansko v bistvu gre seveda za aspekte, ki so čist, mislim, je predvsej bolj razumljivo. Kot tukaj, kjer je treba v bistvu to situacijo pravzaprav kontekstualizirati. Ne. Večinoma v bistvu ravno ta aspekt, da smo prav znotraj imperija, ne, je aspekt, ki ga obiskovalci pač včasih tudi pozabijo, mislijo, da so na limesu, mislijo, da so na meji, ampak tukaj dejansko prav smo na pragu osrčja imperija. Ne. Torej v bistvu gre res za čisto drugačno zgodbo, ne, in je ravno ta drugačnost tako težko zakomunicirati. Ne. In ravno pri tem mislim, da smo v bistvu v sklopu projekta nekaj naredili, napredovali pred tem, ne. Ampak dejansko v bistvu gre tukaj lahko tudi za vprašanja, ki jih moramo prav z raziskavema še pojasniti, ne. Ker dejansko v bistvu lahko tudi določene aspekte same funkcije so lahko vezane pač tudi na recimo sam na nadzor nad cestnim sistemom, ne. Tukaj ni dejansko rečeno, da je ta obrambni sistem čisto samo povezavi z odori, ne, ali pa prav z vojaškimi akcijami, ne, ampak dejansko prav z nadzorom nad teritorijem, ne, ki je seveda v bistvu je bil tudi ta vstop v samo Italijo, v samo srč imperija, pač še posebej nadzorovan. Ampak ne nujno prav z vidika vojaških operacij. Ne.
1: Tukaj, vprašanj v tem delu preteklosti tega ozemlja se odpira kar nekaj, v prihodnosti se bomo nemara lotili.
0: Ja,
1: hvala
0: seveda,
1: za vaš čas.
0: Hvala vam, najlepša hvala.
1: O starorimski zapori med Kvarnerjem in Dolino Soče oziroma zaključenem projektu Klaustra Plus sem se, kot ste slišali, pogovarjal z vodjo projekta arheologinjo doktorico Katarino Zanjer in arheologom doktorjem Juretom Kusetičem. Oddajo sem uredil in pripravil Goran Tenze.
2: Pogled v znanost.

0: Ženske
1: v svetu glasbe. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Ženske v svetu glasbe. Posvečamo jo pianistki Zorani Cotič, solistki, korepetitorki, komorni izvajalki in odlični klavirski pedagoginji. Z Zorano Cotič se bomo spomnili razvoja njene glasbene poti, prvih uspehov in prelomnic v njenem umetniškem in pedagoškem delu. Za svoje bogato ustvarjalno, pedagoško in izvajalsko delo je prejela nagrado doktorja Romana Klasinca, ki jo je 1. oktobra 2001 podelila Srednja glasbena in baletna šola Maribor, ustanova, ki je ostala zvesta vso svojo profesionalno glasbeno pot, kot dolgoletna klavirska pedagoginja, predstojnica oddelka za klavir in kot ravnateljica te šole. V izvedbi Zorane Cotič najprej poslušajmo romanco opus 28 številka 2 nemškega romantičnega mojstra klavirske miniature Roberta Schumana.

0: Za uvod oddaje smo slišali romanco opus 28 številka 2 Roberta Schumana, ki jo je zaigrala pianistka Zorana Cotič. V prvem delu pogovora bo profesorica Zorana Cotič spregovorila o svojem glasbenem študiju pri različnih klavirskih pedagogih, predvsem pa o delu s profesorjem Marjanom Lipovškom.
1: Profesorica Zorana Cotič, bi prosila, da našim poslušalcem predstavite vašo glasbeno pot, tudi začetke v vašem šolanju, tudi v vaših otroških ali mladostnih željah, ambicijah in prvih uspehih.
2: Starši so kmalo opazili, da rada prepevam in da imam posluh, in potem so se šli posvetovati na glasbeno šolo in na glasbeni šoli so me sprejeli in doma so potem učenje klavirja je mali, čisto logično stvar, življenjsko logično stvar, torej tako kot je bilo treba v šolo hoditi, naj bi hodila tudi v glasbeno šolo. In jaz sem to z velikim veseljem počela, ker vse, kar se je dogajalo v glasbeni šoli, je bilo izredno lepo. Recimo, meni je bilo zelo všeč pri solfeggio, jaz sem takoj so mi bili interesantni tisti intervali in mi je bilo všeč, da sem ga zadela, da sem ga slišala, če ga je učitelj odigral. No, to je bilo pri solfeggio, druga stvar je bila pri klavirju. Pri klavirju pa je bilo dosti resnejše delo. In seveda je bilo treba vedno doma opraviti določeno nalogo. Imela sem odlično učiteljico, to je bila gospa Pihlerjeva. Bila je izredno muzikalna gospa, starejša že, strogega izgleda. Vsi smo se je bali, pa ne brez vzroka, ker je bila izredno stroga in včasih je kakšna tudi priletela po prstih ali pa tudi še kam drugam. Ampak vsaj jaz sem vse to pozabila, da sem le prišla do dobre glasbe. Pri njej sem zdržala, moram poudariti, zdržala celih 8 let, ker večina sošolcev, če lahko tako rečem, je po 3-4 letih šlo k naslednjemu učitelju. Jaz sem pa pri njej ostala 8 let. Res dolgo obdobje. Ampak ona mi je dala tisto disciplino dela pri klavirju in disciplina vadenja doma in izrazito muzikalnost. Seveda se je vse to spremenila pri doktorju Romanu Klasincu. On pa je bil že skoro akademski, bi lahko rekla. Nikoli ni rekel, premalo si vadila, nikoli ni rekel, ni bilo dovolj ali pa to moraš. Ne. Pri njem je se človek naučil samostojnosti. Tudi dovolil je učenčevo interpretacijo, ni vsiljeval svoje. Moram reči, da tam sem si nekako oddahnila od pritiska iz prejšnjih let in me je on dobesedno pripravil na akademijo potem.
1: Po nekoliko bolj sproščenem študiju na srednji glasbeni šoli ste se odločili za študij na akademiji in ste na to intenzivno študirali pri profesorju Marjanu Lipušku, tudi samem znamenitem pianistu in seveda skladatelju. Kakšen je pa bil vajin odnos oziroma na kak način sta odkrivala glasbo?
2: To je bilo pa krasno delo. Moram reči, da si bolj skladnega dela v dvoje skor nisem mogla predstavljati. Jaz sem se zavedala, da je on velika osebnost. Človek, ki je ogromno znal. Ne samo klavirja. To okrog klavirja sploh ni bil problem. On je v trenutku znal odigrati vsako pasažo v katerem koli delu moje trenutne snovi, mojega trenutnega programa, pa to ni bilo samo pri meni, to je bilo tudi pri vseh ostalih mojih študijskih kolegih in kolegicah. Zgodilo se je, da je pred nekim mojim težkim terminom me povabil na dom in sem gledala diapozitive gorskih cvetic in teh je bilo gotovo 100, če ne več. Krasni posnetki. Poleg tega je bil odličen korepetitor. Ogromno je znal glasbene teorije. Od generalbasa do harmonije, kontrabasa in na koncu bi pa še omenila njegove kompozicije. Torej, odličen komponist in sploh velik človek je bil.
1: tudi skladatelj za klavir. Sami ste tudi posneli vrsto njegovih klavirskih skladb miniatur. Zanima me, če je on tudi vplival na oblikovanje vašega glasbenega okusa, tudi na dejansko vaše zanimanje za določena obdobja in določene skladatelje klavirske glasbe.
2: O ja, to je naredil zelo prefinjeno in diskretno. Jaz se spomnim, da sem dokaj težko brala, prebirala, ne? Začela skladbo. In on je s takim potrpljenjem to glasbo tudi prepeval ob meni, mi razlagal frazice, sam odigraval, da sem na koncu rekla, joj, se pa to je krasna glasba. Skratka, tudi je znal, recimo, me pohvaliti, recimo, rekel je, joj, to ste pa izvrstno naredili, še jaz ne bi mogel tako, ali pa vaša interpretacija je odlična, ampak je to malenkost v popravu, v vašem stilu, ne? Potem pa seveda je skoraj vse popravil.
1: Ampak vendarle vas je pozitivno ocenil in vas spodbujal in dovolil vašo izraznost.
2: Vedno, vedno. To je bil, jaz rečem, en redkih nesebičnih pedagogov, ker vedno je dal v spredje študentovo osebnost in potem to uspodbujal in usmerjal človeka v njegovi osebnosti. Je vedel, kako je treba.
0: Iz zbirke 20 mladinskih pesmi za klavir, ki jih je leta 1944 napisal eden najvidnejših slovenskih skladateljev in pianistov Marjan Lipovšek, bomo slišali 3 miniature. Pianistka Zorana Cotič nam bo predstavila naslednje pesmi: Pastirsko, Pesem deževnih kapljic in Pesem otroškega reja.

0: Pianistka Zorana Cotič je izvedla tri miniature iz 20 mladinskih pesmi za klavir Marjana Lipovška na posnetku iz leta 1968. Zorana Cotič je diplomirala na srednji glasbeni šoli v Mariboru pri profesorju dr. Romanu Klasincu leta 1963, ko je začela študirati na Ljubljanski akademiji za glasbo pri profesorju Marjanu Lipovšku. Iz klavirja je diplomirala leta 1967 in nato pri istem profesorju končala tudi podiplomski specialistični študij klavirja.
1: No, v našem radijskem arhivu je vrsta vaših posnetkov, nekateri še iz leta 67, iz časa, ko smo snemali v monotehniki, posnetki skladatelje od dejansko baroka do sodobnosti, od Baha, Skarlatija, preko seveda klasičnih romantičnih mojstrov do sodobnih priznanih ustvarjalcev, kot sta recimo tudi naša slovenska ustvarjalca Pavel Šivic in Marjan Lipovšek, in prav njegove miniature ste tudi posneli. Zanima me, kakšen je bil vaš pristop do sodobne glasbe in so vas recimo sami skladatelji, ko ste recimo lahko tudi dejansko sodelovali z njimi kot interpretka, tudi vzpodbujali?
2: Jaz sem imela to srečo, da sem mogla doživeti recimo Lipovškove skladbe, ki sem jih pod njegovim vodstvom odigrala. In to je seveda bil poseben užitek. Užitek čist posebne vrste in to lahko rečem, da je odigrano tako, kot si je on predstavljal njegove sklade. Težko rečemo, kako si je Schumann predstavljal skladbo, ki smo jo mi interpretirali. Igrala sem tudi Šivica za dva klavirja, vendar nisem imela prilike, da bi pred njim to igrala. Slišala sem, pa sem, da je bil zadovoljen s to interpretacijo. Z drugimi živečimi se pa nisem imela prilike drugih živečih predvajati. Moram pa reči, da sem skoraj rajši se vračala na klasiko, romantiko ali pa zgodnje 19. stoletje, 20. stoletje rajši, ne.
0: Pianistka Zorana Cotič nam bo iz priljubljenega klasičnega obdobja klavirske glasbe predstavila tretji sklepni stavek sonate za klavir v Esduru številka 1, ki jo je napisal znameniti avstrijski klasicistični skladatelj Josef Haydn. Oznaka za izvajanje je presto.

Poslušali smo tretji sklepni stavek sonate za klavir v Enzduru številka 1 Jozefa Haydna, ki ga je zaigrala pianistka Zorana Cotič na posnetku iz leta 1969. Iz treh skladb za klavir slovenskega skladatelja Emila Adamiča, ki je deloval ob koncu 19. in v prvih desetletjih 20. stoletja, poslušajmo zdaj humoresko. Predstavila nam jo bo pianistka Zorana Cotič.

To je bila humoreska iz treh skladb za klavir slovenskega skladatelja Emila Adamiča, ki je ustvaril obsežen opus zborovskih skladb, orkestralne glasbe ter klavirskih skladb in drugih miniatur. V izvedbi Zorane Cotič poslušajmo še Emprompti opus 10 številka 2 ruskega skladatelja in izvrstnega pianista Aleksandra Nikolajeviča Skrjabina, ki je deloval na prehodu iz 19. v 20. stoletje.

0: V izvedbi pianistke Zorane Cotič smo poslušali Emprompti opus 10 številka 2 Aleksandra Skarjabina na posnetku iz leta 1972. Spoštovani poslušalci, izvenela je oddaja Ženske v svetu glasbe, ki smo jo posvetili pianistki Zorani Cotič. V prvi oddaji smo predstavili izbor njenih posnetkov klavirske glasbe, v drugi, prihodni ponedeljek, pa poslušajte njeno muziciranje v komornih zasedbah in o delu klavirske pedagoginje. Oddajo je pripravila in uredila Tjaša Krajnc, posnel David Lap, vezno besedilo bral Ivan Lotrič.
1: Ženske
0: v svetu glasbe.

0: Ura bo 14:04 minute. Poročila. Slovenija je pripravljena pomagati pri gašenju požarov, ki pustošijo po Franciji in Španiji, vendar tam zdaj potrebujejo večja letala in helikopterje, kot jih ima naša država, je pojasnil generalni direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin. Slovenija bi lahko ponudila helikopter s posadko, toda Francija je dobila primernejšo ponudbo iz Nemčije. Izraelski varnostni kabinet je po poročanju tamkajšnjih medijev včeraj odobril zakonodajo, ki mednarodnim stabilizacijskim silam dopušča vstop v Gazo. Sile delujejo pod pokroviteljstvom odbora za mir, dovoljen pa naj bi jim bil vstop na omenjeno območje v Rafi. Tam naj bi delovale kot mirovna enota. Iz Kremlja so sporočili, da pred jutrišnjim srečanjem med ameriškim in ukrajinskim predsednikom Donaldom Trumpom in Volodimirjem Zelenskim ni videti nobenih konkretnih informacij glede novih predlogov za mirovno rešitev. Po navedbah ukrajinskih virov so prejšnji teden ameriški in ukrajinski uradniki razpravljali o predlogu za premirje v zraku. Bodoči kolumbijski predsednik Abelardo de la Espriella je napovedal, da bo ob nastopu mandata 7. avgusta pretrgal diplomatske stike s Kubo in Nikaragvo. Napovedal je zaprtje 15 konzulatov in 14 veleposlaništev po svetu, naznanil pa obnovitev odnosov z Izraelom. Arheologi so na območju graditve nove ljubljanske železniške in avtobusne postaje v dobrem mesecu dni dokumentirali 125 grobov severnega emonskega grobišča. Kot pravijo, med njimi prevladujejo žgani pokopi s številnimi grobnimi pridatki. Po navedbah Mestnega muzeja Ljubljana bodo po analizah ponudili nove vpoglede v življenje in smrt emoncev. Vremenska napoved. Popoldne bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. V notranjosti Slovenije bo nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, v alpskih dolinah okoli 25 stopinj Celzija. Jutri dopoldne bo nekaj spremenljive oblačnosti. Čez dan bo večinoma sončno. Ponekod bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 26 do 31, na Goriškem do 33 stopinj. Opozorilo, v večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v sredo in četrtek bo prevladovalo sončno vreme, vroče bo. Podatki o prometu. Zastoji so na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani ter med Dramljom in Pletovarjem proti Mariboru, na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses proti Primorski ter na ljubljanski južni obvoznici od Centra proti Primorski. Zastoji so tudi na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru, pred Postojno proti Ljubljani, med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru, ter na cestah Srmin-Koper, med Brtoki in Koprom proti Izoli, skozi Postojno proti Razdrtemu, na cestah Ljubljana-Brezovica, Šmarje-Koper-Lucija-Izola ter Lesce-Bled. Na ljubljanski južni obvoznici je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas med Vičem in Kozarjami proti Kozarjam. Zaradi nesreče je zaprta regionalna cesta Hrastnik-Marno-Rimske Toplice pri Belovem. Ura pa je zdaj 14:07 minut in čez nekaj trenutkov vabljeni k oddaji Ars Humana med njene police, med knjižne police antikvariatov.
1: Neposredni prenosi iz domačih in tujih glasbenih festivalov. Duhovite radijske igre. Podcast Izrazi doma. Tudi to je poletje na Arsu. Oddaja o humanistiki. Ars Humana. Ars Humana. Ars Humana. Ars Humana.

Vsaka knjiga ima, tako kot človek, svoje življenje. A vsaka knjiga ne umre, temveč velikokrat svoje drugo, naslednje življenje nadaljuje na knjižnih policah katerega od številnih antikvariatov. Eden od teh je Trubarjev antikvariat v Ljubljani, ki je eden najstarejših in največjih pri nas. Njegovi začetki segajo v leto 1945. Ime pa nosi po Primožu Trubarju, utemeljitelju slovenskega knjižnega jezika. Najdemo ga v starem mestnem jedru Ljubljane na Mestnem trgu, kjer od leta 1965 domuje v zgodovinski stavbi z bogato kulturno dediščino. Trubarjev antikvariat je specializiran za odkup in prodajo starih, redkih in rabljenih knjig, rokopisov, zemljevidov, grafik, razglednic ter drugih dragocenih tiskovin. Svojim dolgim delovanjem je pomembno prispeval ne le k ohranjanju slovenske pisne kulturne dediščine, temveč je spodbujal zanimanje za knjige in bralno kulturo ter z različnimi dogodki oživljal kulturno dogajanje v centru Ljubljane. Ko govorimo o Trubarjevem antikvariatu, skoraj ni mogoče prezreti imena Stanke Golob, ene najuglednejših slovenskih poznavalk starih knjig in antikvarnega gradiva. Po zaposlitvi na Cankarjevi založbi je leta 1981 prevzela vodenje antikvariata in ga je skoraj 30 letja uspešno razvijala v eno najpomembnejših slovenskih središč za stare knjige in bibliografsko dediščino. Po upokojitvi leta 2010 ostaja dejavna kot strokovna sodelavka, svetovalka in izjemna poznavalka knjižnih zakladov ter življenjskih zgodb ljudi, povezanih s knjigami. Za svoje življenjsko delo na področju knjigodrštva in antikvarstva je prejela več uglednih priznanj in nagrad, med njimi leta 2017 Šventnerjevo nagrado za življenjsko delo, ki velja za najvišje slovensko priznanje na področju slovenskega založništva in knjigotrštva. Stanka Golob pogosto poudarja, da ima vsaka knjiga svojo zgodbo in da je naloga antikvarja poiskati zanjo novega skrbnika, ki bo njeno zgodbo nadaljeval. Zgodbe knjig so zgodbe ljudi in tudi o tem bo v tokratni vdaji Ars Humana pripovedovala duša omenjenega antikvariata, katere delo daleč presega zgolj prodajo starih knjig. Z njo se bom pogovarjal Gregor Podlogar. Vabljeni v našo družbo.

0: Gospa Stanka Golob, če začneva in medija sres, katera je trenutno najbolj vredna slovenska knjiga?
1: Še vedno je to Dalmatinova Biblija z 1584. leta za mene ena najlepših tiskov v tiskarstvo, ki je tiskana v slovenskem jeziku in je tudi silno redka. Čerano je takrat ni šla prav malo, je bilo 1500 izvodov. Oskar Hudoles je napisal pravljico Knjige v sodih, kajti ne bila je prepovedana, da se uvozi v kranjsko deželo oziroma slovenske dežele in so je potem v sodih pripeljali na kranjsko in je potem seveda prodajali oziroma dajali posameznikom, ki so pač imeli. Mislim, da je tudi ena najdražjih knjig, kajti Biblija je le vsega obsežna, bila je zelo lepo vezana v usne, belo usne in tezirano usne. Seveda takrat so imeli še ročno delan papir, tiskana je v Nemčiji, ker pri nas pač ni bilo tiskarne v tistem času. In jaz osebno sem imela samo dvakrat v svoji eri kompletno izdajo v rokah. Se pojavljajo recimo krajše delne, zelo obrezane, ker so se pač tekom let uničile ali voda ali ogen ali karkoli, ampak kompletne. Moramo vedeti, da je, ko je prišla protireformacija, so Biblijo obdržali in iztrgali prvi 16 strani, ker je bil uvod, ki je bil pač političen za tiste čase. Z uvodom jih je dosti težje dobiti kot brez uvoda. Je pa za mene res še ena najlepših slovenskih knjig.
0: Na tem mestu velja omeniti tudi Cankarjevo erotiko morda?
1: Ja, Cankarjeva erotika je pač toliko let kasneje, stoleti kasneje, doživela recimo neravno podobno usodo, ampak so jo prepovedali. Ne? In če ste hodili Cankarjevo erotiko, kjerkoli brati, nam bila boljše, da ste šel v župnišče, ker tam ste jo dobil. Ne? Jaz sem nekje brala, da Cankar niti ni bil tako slabe volje, ko so jo prepovedali, ker takrat je veljal zakon, da čez 3 leta so lahko knjigo ponatisnali brez kakršnih kolih ovirov in dejansko 902 je išla tako imenovana nova erotika. Tako da kljub temu je pa te erotike ostalo kar nekaj izdaj, lepo število izdaj, mi smo imeli recimo na dražbi vse ne 4-krat, pa verjetno sem imela tudi še enih 5 brez dražbe tako prodajati, tako da se je čez moje roke kar nekaj, bomo rekli, čez trubarjo antikvariatno, pač smo jih kupili in prodali naprej, tako da se še pojavljajo. Je pa to kultna knjiga za slovensko kulturo, tako kot recimo Prešernova prva izdaja.
0: Gospa Stanka Golob, kako sploh prepoznate vredno antikvarno knjigo? Verjetno je danes v času interneta to precej lažje. Kako je bilo s tem pred 10 leti?
1: Pred 10 leti smo se mogli oslanjati na razne kataloge, bibliografije, aukcijske kataloge. Nemci so izdajali svoje čase letne aukcijske kataloge za Srednjo Evropo. Tam smo dobivali pravzaprav največ podatkov, okvirne cene in dejansko podatek o knjigi. Je pa tako, da ko si toliko let, kot sem jaz v tem poslu, če eno knjigo vidim prvič, vem, da je redka. Brez izjeme, seveda je ne znam še locirati, si moram potem pač knjigo temeljito ogledati, raziskati, kar traja včasih malo več, kakšen teden, včasih hitreje. Veliko, bom povedala, jaz smo kar lepo knjižnico bibliografij slovenskih knjig in raznih literarnih zgodovin, tako da sem veliko tega prebrala, tako da marsikaj vem in če se spomnim potem, da sem to brala v tisti knjigi, vem, da je redka.
0: Koliko je dejansko pri nas razvit trg z antikvarnimi knjigami in kakšen je sploh interes za stare knjige pri nas? Zdi se namreč, da nekatere knjige močno izgubijo na vrednosti in nekatere pa ne.
1: Ja, eno pravilo je v antikvariatih oziroma potem v knjigah, 2% knjig pridobi na ceni kasneje, kakor ob izidu. Vse ostalo je pod ceno izida. Mogoče se je po 2000, leta 2000, bibliofilski trg malce skrčil. Starejši bibliofili, ki je bilo prej sorazmerno zelo veliko, so počasi odhajali. So bile bolezni, smrti in podobno. Mlajših pa ni v takem obsegu, kot jih recimo bilo nekoč. Tam v 90-ih letih je bilo ogromno bibliofilov in mi smo imeli recimo antikvariatov množico ljudi, ki so iskali različne stvari. Danes jih je bistveno manj, ampak so. Vesela sem, da se pojavljajo mlajši zbiralci. Za mene to pomeni mogoče tam 30 do 40, meni se zdi to mlado pri mojih letih. In so pripravljeni recimo za knjigo, ki si jo želijo, oziroma ki spada v njihov korpus zbiranja, bibliofilstva, pripravljeni plačati ceno kakršnokoli. Ne ravno kakršnokoli, ampak sorazmerno visoko ceno. Tako da mi se moramo truditi. Da dobimo knjige, ki

0: kjer so doma, in potem seveda zbirajo tudi Vitomila Zupana, to se zbira, ampak teh ni veliko.
1: Morda tu še omeniva umetniško skupino Oho in njihove edicije, ne?
0: Ja, to je pa poseben del. Ohojevci kot taki so pa zadnjih 5-6 let pridobili na vrednosti. Že tudi prej njihovih del je bilo težko dobiti, posebno tiste, ki so jih izdajali tam v 250 izvodih ali pa 125 izvodih, ki so bile kot škatlice, ne vem, razno razne oblike, ki so se takrat šli. To je pa danes zelo redko in zanimivo. Prvi so se s tem začeli ukvarjati Srbi in Hrvati, naši južni sosedje, šele zdaj v zadnjih 2-3 letih se je tudi pri nas to pojavilo.
1: Lahko rečem, da se že vse življenje ukvarjate s knjigami, gospa Stanka Golob. Kdaj pa se je pri vas pravzaprav rodila ta ljubezen do knjig?
0: Zelo zgodaj, v osnovni šoli. Mi doma nismo imeli veliko knjig, nismo bili ravno niso mogli kupovati starši, ampak moja teta je delala v knjigarni. In ko sem bila, ne vem, v tretjem razredu poleti, sem šla na počitnice in moja teta mi je dala norveške pravljice. To je bila v bistvu prva knjiga, ki je bila čisto moja. Naslednjo leto mi je oče poklonil Kurirja Mladena, eno knjigco, ob koncu šolskega leta, ko sem bila kakor toliko solidna, ne spomnim se, kakšen sem imela rezultat. No, to so bile dve knjigi, ki jih imam zdaj še vedno doma, so zelo zdelane, sem si nove kupila, da imam intakne, ampak to so bile moje prve knjige. No, takrat je mene prevzela strast najprej do branja, potem kasnej pa tudi do zbiranja.
1: Poklicna pot pa vas je najprej vodila na Cankarjevo založbo. To drži?
0: Drži. Cankarjevo založba je imela tudi Trubarjev antikvariat v tistem času. Ampak jaz še antikvariat poznala, nisem pa tam bila zaposlena. Delala sem v drugi poslovalnici in papirnici in knjigarni. Tudi izučila sem se pri Cankarjevi založbi, takrat je bil še ta šolski sistem, da si bil kot vajenec in si delal pol leta v ni knjigarni ali papirnica ali pa mešani trgovini, pol leta si bil v šoli. In potem si imel pač te strokovne izpite in si končal poklicno šolo. Jaz sem potem naredila še poslovodsko, tako da sem imela, takrat so rekli, visoko kvalifikacijo, vrste srednja šola končana. No in potem mi je pa Miloš Mikeln ponudo delo v Trubarjevem antikvariatu oziroma prevzem vodstva, ker gospod Podgoršek, ta moj prejšnji šef in velik antikvar, je se odpravil v pokoj. In jaz sem pravzaprav to prevzela, ne da bi vedela natanko, kaj bom mogla vse delati. Ampak mi ni žal, se mi je uspelo, pomagala ste mi pravzaprav Podgoršek, ki je še delal naprej, in pa kolega Matjaž Glavan, ki je bil takrat tudi v antikvariatu, ni pa hotel prevzeti. Tako da ste me prve korake pravzaprav ona naučila in po njunih metodah nekako delam še danes, s tem, da smo mi potem uvedli še dražbe, razne kataloge in podobne zadeve, ki jih takrat niti niso ali pa ni bilo potrebno.
1: Gospa Stanka Golob, v Trubarjev antikvariat ste prišli, kot sem omenil v uvodu, v začetku 80. let 20. stoletja. Kakšen je bil pravzaprav takrat antikvariat?
0: Takšno danes. Nismo ga mogli nič spremeniti. Prostor je, kakršen je. Spodi je ozek, ker je bila to veža nekoč, ker imamo mi pač v glavnem slovensko literaturo razporejeno po tematikah in potem imamo tako imenovane polžaste stopnice, kar je otrokom neskončno všeč in pa prvo nadstropje, ker imamo pa potem grafiko, starejšo literaturo, tujo literaturo, razne kataloge, pripravljamo dražbe, razstave, običajne kataloge in zemljevide.
1: Kdo vse je van zahajal? Samo domači, tudi tujci?
0: Tudi tujci. Imamo tujcev kar veliko. Posebno iz Srednje Evrope prihajajo, to običajno poleti, ko grejo na dopuste, ali ko grejo na dopust, ali pa ko se vračajo. To so turisti, ki potujejo samostojno, niso v skupinah. Oni imajo čas, pridejo k nam, si vzamejo, ne vem, uro, dve, gor pregledajo, kupijo, kar jih pač zanima. Potem imamo tudi, ne vem, iz Amerike, recimo, kadar pridejo v Evropo, izseljenci, ti, ki so se pač nekoč bili v Evropi, oziroma so potomci Evropejcev, mlajši, ne par stoletij. Te prihajajo k nam, imamo tudi eno skupino z Japonske in Kitajske vsake tok časa in seveda tudi iz drugih krajev prihajajo. Najmanj sem vesela Italijanov, ker kadar so trije, je tak džumbus pri nas, kot da mi bila cela skupina.
1: Trubarjev

0: antikvariat, ki je danes v lasti Mladinske knjige, je bil nekaj časa skoraj malo kulturno središče. Prirejali ste tudi literarne večere in druge dogodke. Kdaj je bilo to?
1: V 90-ih letih proti 2000, mogoče še malo prej 85. Imeli smo kar veliko literarnih večerov, potem z Gregorjem Tozonom pa Lorencom smo sodelovali pri teh staroljubljanskih večerih in smo imeli v Atriju recimo razne predstavitve, glasbene ali drugačne. Tudi recimo smo delali bazarje nekaj leti, to je, mi imamo zelo lep akustični atrij, prvi meščanski atrij, ki je bil zgrajen v Ljubljani in smo imeli tako imenovan nočno prodajo, mi smo rekli bazar, oziroma smo imeli odprto čez dan in potem tudi zvečer tam do polnoči, kadar je bilo lepo vreme, ker tistih časih, 90-ih letih, je stara Ljubljana bila zelo obludena, ampak ne s skupinami turistov, pač pa z našimi ljudmi, ki so recimo čez večer na, ne vem, na sprehod poleti, na sladoled ali karkoli in so se potem tudi pri nas ostavili. Tako da to smo imeli prav srečo. To sem našel samo v eni knjigi, to idejo pravzaprav nemški, ker je v Leipzigu, v enem najemnem trgu, bila slikca, kako imajo bazar, ampak oni so imeli v sodih knjige, pa v takih zavitkih, mi smo to malo drugače naredili.
0: Gospa Stanka Golob, všeč mi je, da povezujete zgodbe knjig z zgodbami ljudi. Katera zgodba s knjigo, ki jo je nekdo kupil v antikvariatu, se vam je najbolj vtisnila v spomin?
1: Več je teh knjig, ki smo jih našli, recimo, ki so k nam prišle, ampak v zadnjem času mi je ena zelo všeč, to smo tudi obdržali v antikvariatu, imamo v omari, ker imamo svoje odlikovanje in še neki drugi stvari. In sicer gospa Jakčeva je kupila, sem pozabila katerega leta, eno knjigo pri nas in si je noter napisala, kupljeno v Trubarju antikvariatu dne tega in tega, Jakac pač gospa. No, in jaz sem samo od spodin napisala, vrnila se je v antikvariat dne tega in tega.
0: Gospa Stanka Golob, koliko življenj pa ima lahko ena knjiga?
1: Veliko. Ne ravno kot mačka, recimo 9, ali veliko. Knjiga obstane, posebno te starejše knjige bojo obstale, zato ker je drugačen papir. Medtem ko te mlajše, po 1900 imajo noter kemijo, tiste bojo verjetno s časoma sprhnele. Ampak jaz ne bom dočakala, ne bo tako hiter. Mislim, ko dobim knjigo v roko, ko jo pogledamo, veš, kakšen je bil človek, ki jo je imel, lastnik. Ali je skrbno skrbel za njo, ali jo je vrgo kar tako nekam v kot, ali jo je bral tako, da je vse pletnice in tisto štrlelo na okoli. Eni imajo, bom rekla, grdo navado, počrtavajo, pa če bi svinčnikom bi bilo še v redu, ampak z nemogočimi barvami. In se to uničuje. Drugač pa dejansko po knjigi, govorim o starejših knjigah, se natanko ve, kako je nekoč nekdo čuvo, skrbno skrbel za njo, da je bila, ne vem, na suhem, da je bila lepo ohranjena, na policiji postavljena. Se marsikdaj zgodi, da kakšna knjiga niti odprta ni bila.
0: V antikvariatu je več tisoč knjig. Kako jih shranjujete in kaj je pomembno pri tem?
1: Mi imamo to srečo, da je antikvariat zelo suh. Tako da, mislim, so razmerno suh, tako da nimamo vlage, nikjer, niti v skladiščih, niti to. Police je naredil profesor Kobe, oziroma priprav, in so zelo lepo, smiselno narejene, tako da na polici ni dobene škode, če je knjiga lepo stoji. Zdaj, večje knjige so položene, za grafične liste oziroma zemljevide imamo pa potem posebne tabernakelne oziroma predale, kjer pač lepo ležijo.
0: So se navade kupcev antikvarnih knjig skozi čas spreminjale?
1: Ja, čas se spreminja, ljudje se spreminjajo, navade se spreminjajo. Tam, ko sem jaz prišla, je bilo ogromen ljudi, ki so kupovali leposlovje, razne romane, poezijo, skratka, otroške knjige, to kar še vedno gre. Seveda so ravno tako bili bibliofili, ki so iskali starejše knjige, zbirke, takrat se še dal prodati recimo Mars ali pa Leksikon ali pa kakšno večjo zbirko enciklopedij, ki se jih danes recimo preprosto nišče več noče niti dotakniti. Tudi recimo slovarjev in leksikonov, to je zdaj praktično, kot rečejo, pase. Večinoma je to na novih medijih in je prav nesmiselno imeti to težo doma. Tukaj je že prva sprememba. Bistveno manj gre leposlovja, kar sem že povedala, ker pač ljudje tudi manj berejo. Imamo nove medije, poleg se pravi računalnik, televizija in kakšne tablice. Poleg tega je recimo tudi zdaj na spletu bistveno več ponudnikov, kot je bilo recimo v 90-ih letih, privatnih in oficialnih, tudi antikvarjev je več, antikvariatov knjižnih je več po Sloveniji, kot jih je bilo recimo leta 90, ki sta bila praktično samo dva in se to tudi pozna.
0: Vendar stari stripi, na primer, so pa ohranili svojo vrednost.
1: O ja, tudi stare knjige. Stripi, recimo Mickey Muster, pri nas najbolj znan, ima svojo vrednost. Seveda so še potem tukaj Tintini, pa Asterixi, pa verjetno še kakšni, ki jih jaz nisem tako dobro stripil teh japonski stripi, ki so zelo popularni, tako da ja, stripi imajo svojo vrednost.
0: Obstaja nekaj knjig, ki jih ljudje iščejo že leta. Za katere knjige pravzaprav gre? Jih lahko nekaj naštejete?
1: Ja, recimo lokalne zgodovine, ki so nastale tam, ne vem, konec 19. začetku 20. stoletja, te so redke. Potem je Lem, ta je tudi, ker to je tehnična založba izdala svoje čase in recimo dobit njega, sicer ga je založba Pivec ponatisnala, ampak nekako je kultna knjiga le ostala izdaje tehnične založbe. Recimo mena gospa je pri nas čakala 18 let, da je dobila njegovo delo in je bila vesela po 18 letih, res.
0: Morda tu velja omeniti še recimo, Douglasa Adamsa?
1: Tako, pa recimo Pesmi štirih, prva izdaja, je sicer potem išlo kar nekaj izdaj Pesmi štirih, ampak prva je prva. Ne, tudi zelo redka, mogoče še Makarjevičeva prva, ki je šla v Feniksko, tako kot Pesmi štirih. To je ena zbirka, ki je šla pri Cankarji v založbi v 12 knjigah, ki je meni strašno, strašno všeč. So sicer avtori Slovenci, domači avtori, različni, recimo tudi Zajc, Vegrjeva, potem pa še drugi, manj znani.
0: Prva izdaja.
1: Ja, ampak poker ni išel v te zbirki. Šalamunov poker prva izdaja, se veste, sam je zelo redek. Bil pa sicer pol ponatis, pa recimo tudi Dane Zajc z požganimi travami. Ne? Medtem ko Taufer ni tako redek.
0: Velja morda omeniti še prvo izdajo, ko govorimo o prvih izdajah, tudi Gospodarje prstanov.
1: Ja, to so pa zdaj mlajše generacije, ki so strašni feni te literature in moram reči, da mi zdaj že nekaj let nismo videli prve izdaje. Bila nekoč v Angliji, mislim pač ne velikrat, dvakrat, ampak enkrat sem bila na sejmu in sem zašla v ulico, kjer so bile, bile polno antikvariatov levo in desno. Ampak v glavnem prvih izdaj in sem zavila noter in so imeli prve izdaje teh angleških avtorjev. Mislim, 1000 funtov, recimo je bila Agatha Christie takrat prva izdaja. Je pri nas niti pogledali niso.
0: Gospa Stanka Golob, bo po vašem mnenju tiskana knjiga preživela?
1: Bo. Je že 500 let od tega, pa še malo več. Bo, ampak bo mogoče malce, mislim, oblika se ne bo spremenila. Knjiga je knjiga. Tiskana na papirju, zvezana in vse, kar spada zraven, ilustracije. Ampak verjetno ji bo bistveno manj. Bo jo tudi dražje. Ampak se vedno bojo našli ljudje, ki bojo hoteli imeti knjigo v papirju ali pa zbirali. Seveda je potem tudi to odvisno od financ, ampak se najde. In jaz mislim, da bo to preživelo. Kolikor so antikvariati začeli v času, ko se je ustanovil tisk oziroma iznašel tisk in je začel izhajati, tako bojo verjetno v antikvariati preživeli tudi desetletja, zato ker knjige, ki se jih ne da dobiti v knjigarni, bojo še vedno ljudje želeli imeti. Prihajajo mlajše generacije, ki takrat se še rodili, niso, ko je ta knjiga išla in se je verjetno potem nekoč zaželeli, ko bojo ali hoteli imeti in bojo mogli pač antikvariat.
0: Se spominjate najstarejše knjige, ki ste jo držali v rokah?
1: Ja, to je bila pa Pridige Bernarda iz Klavoja, to je tega ustanovitelja cistarjanov. Dobila sem jo na področju Jugoslavije, sem jo našel, smo jo odkupili in smo jo potem prodali samostanu. Mislim, da je bila 1496 Benetke, september, to sem si zapomnila.
0: Ljubljana se je v zadnjih 30 letih močno spremenila, ker ste pravzaprav ves čas delali v centru mesta. Kako vi vidite te spremembe in ali jih v antikvariatu tudi občutite?
1: Tudi. Manj ljudi je, kot je bilo. Imamo pa to srečo, da smo že 60 let na tem prostoru, da nas ljudje poznajo in ko recimo, ko pridejo v Ljubljano, pridejo tudi k nam pogledati antikvariat. Je pa res, da se recimo mestno jedro spremenilo dejansko, prebivalci je skozi manj, ker se izseljujejo ven, ker so pogoji življenja pač drugačni. Čez dan, pa čez poletje, je truma turistov, ki dirkajo v skupinah levo in desno, in je v bistvu, in seveda tukaj po mestnem trgu, če gledamo, vsake dva meseca se spreminjajo trgovinice. Zdaj jih je ogromen z spominki, zdaj poleti so sladoledali in pa kup teh cukrčkov je, ker turisti kupujejo, pa potem seveda cel kup restauracij ali pa gostiln, kavarn. Ne, tako da je kar velika sprememba. Mislim, da smo na mestnem trgu, kot smo mi, edini še ostali poleg Barliča. To je trgovina nasprot vizavi nas, ki ima pa usnjene izdelke.
0: Vse ostalo se je pa pravzaprav spremenilo.
1: Ma se spremenila že po moje 10-krat. Jaz včasih sem gledala, so prišli novi najemniki, so lokal dotal podarili, vse ven vrgli, kar je bilo, na novo naredili, pa čez 3 mesece jih ni bilo več. Niti ne razumem teh ljudi, da se ne naredijo en načrt ali pa mal pregledajo, a se jim to sploh splača ali ne.
0: V centru Ljubljane tako izginjajo stari prostori, kjer so se nekoč ljudje družili. Katere knjige pa najboljše popišejo zgodbe iz ljubljanskih ulic, na katerih ste na vse zadnje tudi vi odraščali?
1: Ja, tako bom povedala. Kar nekaj jih je o zgodovini Ljubljane in sicer je za mene najboljša stara Ljubljane njeni ljudje od Mala, potem so ljubljanski meščanje, Vrhovc, Suhima zgodovino Ljubljane, Alešovc bolj zabavno ljubljanske slike, to je ta humorist iz 19. stoletja naš. Potem je še nekaj teh zgodovinskih knjig, pa tudi recimo ki se zdaj preselil iz nasprotna zgodovinski arhiv, izdaja revijo in tam noter so kar lepo opisani zgodovina Ljubljane. Tudi pred vojno je šla ena revija v 7-letniku teh zgodovine mest slovenskih in je noter zelo veliko člankov o zgodovini Ljubljane in njenih ljudeh.
0: Morda omeniva še knjigo Tramvaj v Ljubljani, ste ena tudi od tistih oseb, ki spomni
1: tramvaja. Se jaz ne spomnim, ampak tračnice so pa še bile na Rimski cesti. Ja, to je tramvaj od Brateta, kako je nastal. Škoda, da so ga takrat pač pospravili, oziroma zato, ker tramvaj se mi zdi, da je še vedno najcenejša varianta za prevoz in sorazmerno hitro priješ z enega konca na drugega.
0: Gospa Stanka Golob, za konec je vprašanje, ki je seveda povezano s knjigami, kako pa drugače. Katere so vaše najljubše knjige oziroma katere so tiste, saj poznate to obrabljeno formulacijo, ki bi jih vzeli na samotni otok?
1: Jaz sem pragmatična oseba. Na samotni otok bi vzela od Darija Cortezija knjigo Kako preživeti v naravi za prehrano, potem nekaj, kar se lahko sam narediš sam. In seveda za dušo bi vzela pa super anekdote oziroma smeh stoletij za kratek čas. Moja najljubša knjiga je pa pravzaprav Alamut. Tega sem prebrala, ne vem, začetka kot zgodbica, potem pa z raznih aspektov in pa Potovanje po Veliki Gabrniji. To je francoska antologija takratnih modernih avtorjev, noter je prvič objavljen Mali princ. Ne vem, na kakšen otok bi prišla, mogoče na tuj planet, pa bi mi Mali princ prav prišel.
0: Še vprašanje, kaj bi priporočili v branje, recimo poslušalkam in poslušalcem?
1: Jaz sem zdaj v eri kriminalk. In so čiste lušne, to so ti nordijski avtori kriminalk. Državna založba je pred leti izdala eno serijo kriminalk, recimo 7-odstotna raztopina, tudi znanih avtorjev. Ta serija je super, meni je všeč tudi detektiv Brune iz Benetk. Tako da se da najti kar veliko.
0: S knjižnimi priporočili Stanke Golob končujemo oddajo Ars Humana. Omenjena je bila tudi gostja oddaje, ki sem jo pripravil in vodil Gregor Podlogar. Tehnično pa jo je izvedla Mirta Berlan. Hvala za vašo pozornost, pa lep pozdrav.
2: Oddaja o humanistiki. Ars humana. Ars humana. Ars humana. Ars humana.

0: Medenina
1: in Patina.
2: Pozdravljeni, dragi ljubitelji glasbe. Smo pri šesti oddaji iz niza Medenina in Patina, posvečenega godbeništvu v nekdanji rimski provinci Hispaniji. V prejšnji smo vam predstavili bistvo tega izročila, ki ga je v izvirni orkestraciji in zvočnosti, ne sodobni plastični izvedbi, zaigrala mestna godba iz prestolnice Andaluzije, Sevilje. Slišali ste dve pristni koračnici za cerkvene sporede izpod perja domačih avtorjev, bratov Manuela in Joseja Fonta de Ante. Spored tovrstnih del bomo nadaljevali zdaj že klasičnimi skladbami v izvedbi posebne projektne godbe maestra Tejera, prav tako iz Sevilje. Imenuje se po slovitem kapelniku iz 19. stoletja. Je ena vodilnih zasedb, ki gojijo tradicionalni slog, tako za cerkvene sprevode kot tudi za pasodoble. Najprej boste slišali koračnici andaluzijskih avtorjev Virgen del Valle, Vicenteja Gomeza de Sarsuela, potem Ati Manue, Juana Joseja Puntesa Fernandesa, na koncu pa še slovito skladbo La Madruga Abla Morena Gomeza. Godbeniki bodo igrali pod vodstvom kapelnika Sergija Jimeneza.

Šesta oddaja je izklopa v nizu Medenina in Patina, v katerem predstavljamo španski izvirni spored za pihalne orkestre, je pri kraju. Tudi prihodnič bomo predvajali presunljivo lepo glasbo, ob kateri se vam orosijo oči. Do takrat pa se od vas poslavljamo bralka Eva Longika Marušič, tonski mojster Matjaž Polak in pisec oddaje Igor Krivokapič. Sledi pa zdaj še nekaj minut glasbe, potem pa dogodki in odmevi.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan. Obsežni požari v Franciji so povzročili izredne razmere, zaradi katerih je predsednik Emmanuel Macron sklical krizno zasedanje vlade. Pogorilo je 116 tisoč hektarjev, domove je zapustilo več kot 325 tisoč ljudi, večinoma iz departmaja Gironde, kjer so se sicer razmere nekoliko stabilizirale. Tamkajšnji gasilski poveljnik Mathieu Jomain.
2: Les conditions sont assez favorables.
1: Razmere so precej ugodne, vendar moramo ostati previdni in zelo pozorni, saj meteorologi za jutri znova napovedujejo zelo visoke temperature. Današnje zatišje nam torej ponuja malo oddiha, toda predvsem daje možnost, da čim bolj okrepimo prizadevanja za gašenje. Z ognjenimi zublji se še naprej bojujejo tudi v Španiji. Požar pri Madridu še ni pod nadzorom, vendar naj bi se nekateri že danes vrnili na svoje domove. V oddaji tudi.
0: Ukrajinski predsednik Zelenski v London in Washington po nadaljno podporo in vojaško opremo. Po zamrznitvi prispevka za energetsko učinkovitost in okoljske dajatve jutri pocenitev naftnih derivatov. Tadej Pogačar z novo zmago na turu in svojo človeškostjo upisan med največje v zgodovini. Prihaja nov vročinski val. V 10 dneh temperature do 40 stopinj.
1: Z vami sva Bernard Stramič in Sara Lutrič. Končana je dirka po Franciji. Ne moremo reči, da že pred samim začetkom nismo pričakovali zmage Tadeja Pogačarja, je pa zmagal na način, ki ga v sodobnem kolesarstvu skoraj nismo vajeni. Enostavno je posameznik, ki je preprosto daleč pred konkurenco. Ali se je spremenilo tudi samo razumevanje dirkanja, ali je vendarle presenetil, pa sprašujem kolega Luko Dolarja, ki je dirko spremljal na prizorišču. Pozdravljen.
3: Pozdravljena. Ne, presenečenje vsekakor ni bilo. Smo pa vseeno doživeli drugačno dirko, kot smo jo morda pričakovali. Tadej Pogačar je enostavno tako dober, toliko boljši od vseh, da si je znotraj dirke poiskal nove izzive. Slast zmage mislim, da ni več tisto, kar ga popolnoma zadovoli. Čeprav je šlo za izenačitev rekorda, pa je to izpostavil samo včeraj na ciljni črti v Parizu. Etapi, ki si jih bo najbolj zapomnil, pa sta, kot je omenil sam, ko je pomagal klubskemu kolegu Isaku del Toru sprva do zmage in na koncu še do stopničku Parizu. S tem je tedaj prešel mejo tekmovalnosti, vsaj po mojem mnenju. Svetu je poslal močno sporočilo, ko je kot daleč najboljši na svetu v tem, kar počne, nesebično pomagal prijatelju, pri tem ni iskal svoje lastne slave. Tadej Pogačar ni samo vrhunski športnik, kot ga poznamo, ampak je v prvi vrsti izjemna osebnost, kar je izpostavil tudi njegov moštveni kolega Domen Novak v podcastu Na valu 202.
1: Nedvomno torej Tadej Pogačar spreminja kolesarski svet. Kolesarstvo je v času vseh podatkov postalo skoraj znanstvena disciplina, kljub temu pa se zdi, da Pogačar dirka instinktivno. Kaj ga dela tako posebnega?
3: Ja, mnogi smo kolesarstvo vzljubili v tistih prepovedanih časih v narekovajih, ampak zaradi načina dirkanja. Novodobni kolesarji vse skozi zdaj pogledujejo proti številkam. Včasih pa temu ni bilo tako in prav to je dirkanje delalo zanimivo, ko je kolesar lahko en dan zmagal z veliko prednostjo, naslednji dan pa zašel v še večjo krizo. Danes je vse zelo kontrolirano zaradi vseh podatkov, ampak tadej tudi tu stvari malce postavlja na glavo. Napad izvede, ko je najtežje na trasi, pa če je to 100 km pred ciljem. Izjemno dobro hkrati zna tudi prebirati tekmece in če temu dodamo še izkušnje, ki si jih pridobi z vsako dirko, je enostavno to enačba za nepremagljivost. Moram reči, da sam po letošnjem turu še nisem zasledil, da bi kdorkoli rekel, da Tadej Pogačar ni največji vseh časov.
1: Omenil si že človeško plat Tadeja. Kolesarstvo je sicer šport, kjer navijači od tekmovalcev lahko pridejo čisto od blizu. Kljub vsemu zvezdništvu, blišču in obveznostim, pa Tadej ne pozablja, odkot prihaja. Hitro bo prišel domov.
3: Ja, hitro, že v tem tednu. Sicer pa imam največkrat občutek, da vse okoli etap dirkanja Tadeja kar moti. Če bi lahko bi res samo tekmoval, se vozil s kolesom in bi bil doma s svojimi najbližjimi. Ampak seveda to v tem času ni mogoče za voljo zvezdništva, ki se ga v Sloveniji mislim pa, da niti ne zavedamo v vsej veličini, pa Tadej mora izpolnjevati tudi številne pogodbene obveznosti. Kljub napornemu urniku pa ima vseeno toliko besede, da s pomočjo staršev že konec tedna v rodni komendi organizira Pogi Challenge, v okviru katerega bo v petek zvečer potekal tudi uradni sprejem po dirki po Franciji. Na svoje korenine Tadej Pogačar nikoli ne pozabi. In naj zaključim še z mislijo, ki sem jo prebral na francoskih cestah. Pred Pogačarjem je samo cesta, za njim se piše zgodovina.
1: Drži, z letošnjo zmago se je pridružil elitni druščini štirih kolesarjev z največ zmagami na največji kolesarski dirki na svetu. Luka Dolar je bil z nami. Razmere na območju obsežnega požara v francoskem departmaju Gironde, kjer leži mesto Bordeaux, so bile preteklo noč stabilne. Francoski predsednik Emmanuel Macron je dopoldne sklical krizni sestanek zaradi nepredvidljivega širjenja ognja, zato je morala svoje domove zapustiti več kot 300 tisoč ljudi. Po šestih dneh ognjene stihije se je pojavil prvi žarek upanja, da se je širjenje največjega požara morda upočasnilo. V Španiji ostajajo kritične razmere v bližini Valencije, kjer je izbruhnil nov požar, oblasti pa svarijo pred neugodnimi vremenskimi razmerami, ki bi lahko še otežile gašenje. Požari v Španiji so prizadeli skoraj 80 tisoč hektarjev. Premier Pedro Sanchez ocenjuje, da se v državi spopadajo z izrednimi podnebnimi spremembami. Več Sandra Krišelj.
4: Silovit gozdni požar se je na vsega 15 kilometrov približal širšemu metropolitanskemu območju mesta Bordeaux z okrog milijon prebivalci. Zato so evakuirali več krajev v okolici, a župan mesta je zatrdil, da novih evakuacij za zdaj ne bo, vendar so vsi scenariji pripravljeni. Trenutno najbolj silovito gori v departmajih Gironde in Lan na jugozahodu države, manjši požari pa divjajo tudi v departmajih Var in Visoke Alpe. Razmere so precej ugodne, vendar moramo ostati izjemno previdni, saj meteorologi od torka napovedujejo nov vročinski val, temperature tudi do 40 stopinj Celzija, je dejal poveljnik gasilsko-reševalne službe departmaja Gironde Mathieu Jomain. To bo dodatno otežilo prizadevanja gasilcev, ki bijajo bitko s časom in so že tako močno izčrpani. Verjetno gre za največji požar v Franciji doslej. V regiji Gironde so ognjeni zublji uničili območje štirikrat večje od Pariza oziroma velikosti 42 tisoč hektarjev. Ogen ustvarja ogromno toplote, zato ga ni mogoče pogasiti čez noč. Gašenje bo trajalo več tednov, morda celo mesecev, podobno kot leta 2022. Čeprav nam zatišje prinaša malo predaha, imamo možnost, da smo kar najbolj učinkoviti. Ogen je tako obsežen in vroč, da je začel ustvarjati lastne vetrove in zračne vrtince, zato se širi povsem nepredvidljivo. V regiji je povzročil tudi gospodarski šok, saj bosta močno prizadeta proizvodnja vin in turizem. Francoska vlada je za pomoč prek mehanizma civilne zaščite zaprosila tudi Evropsko unijo. Hrvaška, Portugalska, Češka, Slovaška in Nemčija so poslali svoje letala in helikopterje za gašenje, pomoč je ponudila tudi Slovenija.
1: V Nemčiji tudi po uboju osumljenca nadaljujejo preiskavo sobotnega napada na dogodku ob robu berlinske parade ponosa, ki je terjal smrtno žrtev in desetine ranjenih. Nemški kancler Friedrich Merz je ob tem izrazil začudenje, da je osumljenec lahko izvedel napad, čeprav ga je policija že predtem prepoznala kot varnostno tveganje.
5: Reagieren müssen und vor allem die Frage beantworten.
6: Odzvati se moramo preudarno, toda tudi odločno. Predvsem pa moramo odgovoriti na vprašanje, kako to, da se je ta človek lahko neovirano približal prizorišču. Cilj napada ni bil naključen, niti ni bil usmerjen proti naši kverovski skupnosti. To je bil napad na našo svobodo in odprto družbo. To moramo zaščititi.
1: O napadu medtem poročajo tudi iz Pariza. Francoska policija je sporočila, da je prijela moškega, ki je z nožem ranil tri ljudi. Motiv še ni znan. Po nedavnem ukrajinskem napadu na iransko trgovsko ladjo v Kaspijskem morju so se odprle možnosti za širitev vojaških konfliktov v Evropi in na Bližnjem vzhodu, ki je utrdi, da je bila ladja kot prevoznica orožja legitimna tarča. Iran pa ustraja, da gre za poskus Izraela, da bi v konflikt vpletel Evropo. Več Rajka Pervanje.
7: Ukrajinsko nesposobljenje iranske ladje v Kaspijskem morju je prvi neposreden napad med državama, ki sicer posredno delujeta v konfliktih druga proti drugi. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je pred jutrišnjim srečanjem z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom v Washingtonu izjavil, da je Iran z dobavljanjem brezpilotnikov Rusiji že zdaj vpleten v konflikt. Morda upa, da si bo z napadom na iransko ladjo, potem ko so evropske države zavrnile sodelovanje v napadih na Iran, pridobil podporo Trumpa v odnosu do ruske invazije, na primer v obliki vojaške pomoči. Rusijo je obtožil tudi, da podpira Iran v obliki satelitskih podatkov, s pomočjo katerih Teheran izvaja napade na ameriška oporišča v zalivskih državah. Iranski zunani minister Abbas Araghchi je sokrivdo za ukrajinski napad pripisal Izraelu, čež da želi Evropo tako uplesti v bližnjevzhodni konflikt. Tiskovni predstavnik ministerstva Ismail Bagaj pa je izjavil. Že ob začetku konflikta med Ukrajino in Rusijo smo povedali, da van nismo vpleteni. Dejanje Ukrajine je bilo popolnoma nezakonito in neupravičeno ter v nasprotju z ustanovno listino Združenih narodov. Gre za nevarno pustolovsko dejanje, ki zagotovo ne bo ostalo brez našega odgovora. Iransko zunanje ministrstvo je odpravnika poslov na ukrajinskem veleposlaništvu v Teheranu poklicalo na zagovor zaradi sovražnega in kriminalnega dejanja. Bagaj je med tem tudi zatrdil, da se Iran trenutno ne pogaja z Združenimi državami Amerike, da Teheran ni zahteval nadaljevanja pogovorov in da je Washington obtičal in se bori s težavami zaradi neizvanega napada na Iran.
1: Ukrajinski predsednik Zelenski začenja obisk v Veliki Britaniji, kjer se bo z gostiteljem Andyjem Burnhamom pogovarjal predvsem o nadaljni vojaški pomoči Ukrajini. Svojo pot bo, kot že omenjeno, nadaljeval Združene države Amerike, kjer naj bi se z gostitelji pogovarjal o nakupu vojaške opreme oziroma izpopolnitvi ukrajinske protizračne obrambe. Udeležil se bo tudi pogreba senatorja Lindseyja Grahama, ki je bil znan podpornik ukrajinskega boja proti ruski agresiji. Prispevek Marjana Vešligaja.
8: Predsednik Zelenski bo danes in jutri obiskal državi, ki daleč največ prispeva tako obrambi Ukrajine. London in Washington sta tudi sicer njegovi redni postojanki, a vsak obisk je namenjen tudi preverjanju, ali zavezništvo še traja in ali nanj vplivajo politične spremembe. Za Andyja Burnhama je to tudi prvi obisk iz tujine, odkar je na položaju britanskega premijeja. Na vprašanje glede zavezništva z Ukrajino je že odgovoril, da je to neomajno. Velika Britanija ostaja ena največjih donatoric vojaške pomoči Ukrajini. Do zdaj se je tam vojaško usposabljalo več kot 63 tisoč ukrajinskih vojakov in inštruktorjev, dobrih 15 tisoč na leto. Pri najnovejših podatkih je poudarek tudi na protiletalske obrambi, logistiki in medicini. Zelenski bo obiskal bazo, kjer se usposabljajo ukrajinski vojaki, torej v odnosih z Veliko Britanijo nič novega. Kaj pa v odnosih z Združenimi državami Amerike in Trumpovo administracijo? Zelenski se s Trumpom ne bo pogovarjal le o dobavi sistemov Patriot, čeprav je to zanj glavni cilj obiska.
9: Rusijo treba zupiniti, vojno treba zupiniti.
8: Rusija je treba ustaviti, pritisk na njo je treba ukrepiti, rakete, kot so Patriot, lahko rešijo na tisoče ljudi, je dejal pred odhodom. A odgovarjati bo moral tudi na vprašanja o iskanju miru. Trump namreč meni, da vojna ne more trajati v nedogled. Zelenski pa hoče zagotovilo, da se Moskva in Washington ne bosta pogovarjala mimo Kijeva. Ukrajinski predsednik se bo deležil tudi pogreba Lindseyja Grahama. Bil je republikanski neokonzervativec, ki je v nasprotju s Trumpom dosledno nasprotoval ameriškemu umikanju z kriznih žarišč. Ukrajina je z njim izgubila enega glavnih zagovornikov njenega oboroževanja in ostrega nasprotnika Rusije.
0: Dogodki in odmevi.
1: Potem, ko je vlada začasno umaknila del prispevkov in dajatev, se bo gorivo o polnoči pocenilo.
0: Liter 95-oktanskega bencina bo cenejši za 4,5 centa na liter in bo stal 1,6 evra. Dizelsko gorivo se bo pocenilo za 2,7 centa na 1,83 evra na liter. Za liter kurilnega olja pa bo treba odšteti 1,44 evra oziroma 2,8 centa manj kot doslej. Ministrstvo ocenjuje, da bi bilo gorivo ob opuščeni regulaciji in polni dajatvah dražje za približno 20 centov na liter.
1: Potem, ko je minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončevič napovedal selitev ministrstva v Novo mesto, je tamkajšnje zaposlene na mizah pričakalo novo presenečenje. V podpis naj bi sprejeli aneks, s katerim bi prevzeli odgovornost za nepravilnosti v postopkih. Predsednik sindikata državnih organov Frančišek Verk meni, da gre za nenavadno prakso ministrstva, saj strokovno in vestno delo javnim uslužbencem nalaga že zakonodaja. Več Lucija Dimnik Rikič.
10: Zaposleni na ministrstvu za izobraževanje naj bi v podpis prejeli aneks k pogodbi, v katerem naj bi bilo določeno, da podpisnik dokumenta, torej minister ali državni sekretar, s svojim podpisom le potrdi formalno pravilnost postopka, ne prevzame pa odgovornosti za vsebinske, strokovne, pravne ali računske napake, ki izhajajo iz nepravilne ali neustrezno preverjene priprave dokumenta. Za take napake odgovarja javni uslužbenec, ki je dokument pripravil oziroma vodja pristojne enote. Predsednik sindikata državnih organov Frančišek Verk pravi, da take pogodbe o zaposlitvi še ni videl.
11: V zakonu o delovnih razmerjih in v zakonu o javnih uslužbencih je pač določeno, ne? Kršitve delovnih obveznosti so določene in če pač nekdo zavestno ali pa iz malomarnosti pač krši neke obveznosti do delodajalca oziroma dela neke napake.
10: Že zakonodaja torej javnim uslužbencem predpisuje strokovno in vestno delo.
11: Zato se mi zdi dodatno pač protokoliranje tega v pogodbi o zaposlitvi kot aneks pogodbi o zaposlitvi nekaj posebnega, o čemer iz drugih ministrstv ne slišimo oziroma tega trenda ne opazimo.
10: In kaj bi se zgodilo, če javni uslužbenec takega aneksa ne podpiše? V tem primeru delodajalec uslužbencu to, kar je v aneksu, lahko izrecno naloži z izdajo sklepa, pojasnjuje Verk.
11: Podpis ali ne podpis aneksa, sploh ko gre za tako, bi rekel, mečkeno čudno določilo, nič ne spremeni, ne? Tako da ne more biti sankcioniran, niti ne more izgubiti službo, temveč mu pač delodajalec zgolj izda sklep.
10: Ministrstvo za izobraževanje je na spletni strani objavilo pojasnilo, kjer so med drugim zapisali, da 4. člen aneksa nikakor ni namenjen izuzetju ministra ali državnih sekretarjev iz odgovornosti. Odgovornost ministra in državnih sekretarjev ureja druga zakonodaja, v katero aneks, ki so ga prejeli zaposleni, ne more posegati.
0: Ministrstvo za kulturo je ustavilo javna poziva za sofinanciranje novinarskih delovnih mest in sklenitve letnih digitalnih naročnin, ki ga je izdalo februarja. Razpisa bi koristila predvsem digitalnim in tiskanim medijem, ki so že izrazili upanje na ugodno rešitev. Ministrica Ignacija Fridl-Jarc je pojasnila, da je odločitev sprejela zaradi spremenjenih finančnih razmer.
1: V strankah SD in Svoboda so se kritično odzvali na kazensko ovadbo, ki jo je vložila vlada proti nekdanji ministrici Tanji Fajon zaradi nominacije na evropski položaj.
0: V SD menijo, da gre za sistematično diskreditacijo in zlorabo državnega aparata proti njihovi članici in opozarjajo, da je vladajoča politika osebni revanšizem postavila nad državni interes. Predsednik Svobode Robert Golob pa v potezi vlade vidi poskus preusmerjanja pozornosti od škode, ki jo je povzročila Sloveniji s tem, da je Fajonovi preprečila nastop položaja visoke zunanje politične predstavnice Unije za Sahel.
1: Predsednik vlade Janez Janša je med ključnimi izzivi vlade izpostavil področje demografije. Slovenija ima že danes eno najstarejših populacij, ne samo v Evropi, temveč na svetu. Smo 8. najstarejši v Evropski uniji in 23. na celotnem svetu. Še posebej hitro narašča število starejših od 80 let. Njihovo število se bo v naslednjih 20 do 30 letih podvojilo. To, da imamo staro ter zdravo populacijo, je samo po sebi velik civilizacijski dosežek. Težava nastane, ker se hkrati zmanjšuje število ljudi, ki delajo in financirajo pokojninski, zdravstveni ter sistem dolgotrajne oskrbe. Največje pritiske, še posebej na pokojninsko blagajno, je pričakovati čez 30 let. Prispevek Urške Valjavec.
12: Danes je približno vsak peti prebivalec starejši od 65 let. Do leta 2050 pa bo to skoraj vsak tretji. Že skoraj pred 10 leti je številčno starostnikov 65+ preseglo število naše najmlajše populacije stare do 18 let, pojasni Andraš Rangus z Inštituta za ekonomska raziskovanja.
13: Se pravi, starejših je vedno več, mlajših pa je zaradi nizke rodnosti vedno manj.
12: Delovno sposobnega prebivalstva bo v naslednjih dveh desetletjih za približno 150 tisoč manj, delovno aktivnih pa okoli 80 tisoč manj. To pomeni večji pritisk na javne blagajne.
13: Najvišje odhodke, tisti vrh, je mogoče pričakovati tam nekje okoli leta 2060, mogoče malo prej 2055-2060. Takrat bodo odhodki najvišji predvsem v okviru pokojninske blagajne.
12: Glede na projekcije Evropske komisije pred uveljavitvijo zadnje pokojninske reforme, naj bi se odhodki pokojninske blagajne povečali za skoraj 4 odstotne točke BDP. A po mnenju profesorice Mateje Drnovšek z ekonomske fakultete se bo pokojninska reforma uveljavila prepočasi.
14: Reforma gre v pravi smeri, so pa dolgi prehodni roki, kar pomeni, da bojo učinki vidni verjetno prepozno, saj se številne generacije upokojujejo že zdaj.
12: In rešitve, ena od njih je večja vključenost starejše delovne populacije na trg dela.
14: Generacije nad 50 ali pa 55 let, ki so recimo relativno zdrave, lahko dodajo do polovico odstotne točke k globalni letni rasti BDP-ja.
12: Po mnenju sogovornika Rangusa pa je rešitev v rasti produktivnosti. To bi morali zagotavljati z naložbami v znanje, tehnologijo, umetno inteligenco in boljšo organizacijo dela.
1: Ob prvi obletnici policijske racije na protifašističnem taboru pri Peršmanovem muzeju nad Železno kapljo, ki je bila po mnenju Komisije notranjega ministrstva v več pogledih nezakonita in nesorazmerna, zagovorniki tabora danes v Velikovcu pripravljajo protestno akcijo pod naslovom Eno leto brez posledic. Avstrijsko notranje ministrstvo pa je tik pred obletnico izdalo navodila policiji, kako ravnati na spominskih krajih. Petra Kozgnamuš.
15: Avstrijsko notranje ministrstvo je tik pred prvo obletnico policijske racije na protifašističnem taboru pri Peršmanu nad Železno kapljo, ki je močno pretresla slovensko manjšino na avstrijskem Koroškem, policiji dalo natančno navodila, da mora pred posredovanjem na območjih spominskih obeležij upoštevati njihov zgodovinski pomen, pojasniti pravno odgovornost in dokumentirati posredovanje na pregleden način. Državno tožilstvo sicer obravnava kazenske ovadbe zoper tri osebe zaradi suma zlorabe uradnega položaja in ostali postopki zoper udeležence tabora, njihov odvetnik Rudi Vok pojasnjuje.
16: Kar se tiče očitkov proti udeležencem, je od cele policijske akcije ostalo točno 7 postopkov. 5 zaradi očitka napačnega parkiranja in 1 zaradi da je napačno postavljenega šotora, skupna kazen bi naj bila 400 evrov, se prav to je smešnica.
15: V društvu Peršman in Zvezi koroških partizanov ter organizatorji tabora poudarjajo, da pri izvajanju priporočil posebne strokovne komisije tesno sodelujejo s notranjim ministrstvom. V začetku julija je muzej prvič gostil seminar za dijake izobraževalnega centra Policijske akademije v Krivi Vrbi. Še vedno pa čakajo na ukrepe zoper odgovorne, enako tudi pripadniki slovenske manjšine v Železni kapli, kulturnik in režiser Zdravko Haderlap.
17: So akcenti tukaj, da je morda kaj pozitivnega. Odgovorni ljudje, ki so pa tole dali v nalog, da kaj se tu ne pravi, s tem se pa do danes neče zgodilo.
15: Zato danes zagovorniki tabora pred okrajnim glavarstvom v Velikovcu pripravljajo tudi protest.
1: Dodajmo, da bo državo zajel nov vročinski val. Na zahodu se bo začel že jutri, na vzhodu po jutrišnjem in naj bi trajal 10 dni. Najhuje bo konec tedna, ko se lahko živo srebro približa tudi 40 stopinjam. Pristojni bodo zaradi visokih temperatur znova preverili požarno ogroženost. Zdaj je visoka razglašena v večjem delu Primorske. Direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin je o požarih, ki divjajo v Franciji in Španiji, sporočil še, da je Slovenija pripravljena pomagati s helikopterjem in začasnimi nastanitvami. Ob tem je opozoril, da moramo dobro vedeti, kaj bi v naslednjem tednu ali dveh potrebovali sami. V športnih minutah, ki sledijo, se bomo vrnili k kolesarski dirki po Franciji in šampionu Tadeju Pogačarju. Svojo kariero pa končuje še eno veliko slovensko ime v svetovnem športu. Po sojenju finala svetovnega prvenstva se zelenic poslavlja nogometni sodnik Slavko Vinčić. Z vami bo Klemen Verlič. Hvala za pozornost in nasvidenje.
18: Tadej Pogačar je na letošnji dirki po Franciji precej mirno potrdil vlogo prvega in edinega favorita za končni uspeh. Majico vodilnega je nosil 16 etap, zmagal je z najvišjo razliko doslej, ob tem pa skrbel še za moštvene kolege. Zdaj je vpisan med peterico s petimi zmagami o francoski pentli Dare Rupar.
19: Če smo povsem pošteni, je bilo že na startu v Barceloni le vprašanje, na kakšen način bo slovenski kolesarski as prišel do pete zvezdice prvaka rumene dirke. Majico si je nadel v Pirenejih, nosil jo je sicer 3 dni manj kot pred 2 letoma, ne smemo pa pozabiti na vse, kar je Tadej Pogačar opravil tudi za končno 3. mesto Izaka del Tora. Če bi se držal pravila kapetana, bi bila njegova prednost mirno prek 10 minut, obenem pa bi 5 dnevnim zmagam dodal vsaj še 2. O 5. naslovu prvaka tura, ki mu je tokrat minil kot blisk, je Tadej Pogačar pod slavolokom zmage povedal.
20: Zmagati enkrat tur je, se noben ne more predstavljati, tudi jaz ne, 5, še 5-krat bolj nepredstavljivo in noro. Včasih se zdi kratka, včasih dolga, ampak ja, na koncu res hitro mine, tudi 3 tedne, ampak smo kar hitro prišli do Pariza.
19: Tudi pogled naprej je obetaven, kroju pa ga bo Pogačar sam. Pri Emiratih si je pričakovano izboril, da sam odloča o marsičem. Kakšen izziv bo 6. tur, vele sam. Vsi pa vemo, da ga vse bolj zanimajo enodnevni izzivi. Že v tem letu pa 3. zaporedna mavrična majica in naslov evropskega prvaka pred domačimi gledalci. Sicer pa za zdaj še neosvojeni Rube. Vsaj za zdaj pa na vidiku ni dostojnega konkurenta, prav za večetapne dirke ne. Nov tur sta si ob svoje ime upisala tudi Matej Mohorič in Jan Tratnik.
18: Slovenski nogometni sodnik Slavko Vinčić je le teden dni potem, ko je sodil finalno tekmo svetovnega prvenstva med Španijo in Argentino, končal svojo kariero. 46-letni Mariborčan je kot mednarodni sodnik deloval od leta 2010, zadnjih 10 let pa redno sodil tudi tekme Lige prvakov. K domačemu prvenstvu Olimpija je sporočila, da trenersko mesto kluba že po 2 porazih v uvodnih 2 krogih zapušča Mišo Brečko. Olimpija, ki je zadnja na lestvici doslej sezone, še nikoli ni začela brez točke po 2 krogih. Pri Radomljah pa so zapisali, da je po včerajšnji tekmi proti Kopru, ki se je na Bonifiki končala z izidom 2-2, predsednika Matjaža Marinška in športnega direktorja Grego Marinška skupaj s 3 predstavniki domačega kluba telesno napadel športni direktor Kopra Ivica Guberac. Medtem ko se je svoje prve zmage sezone na veliki nagradi Madžarske med dirkači Formule 1 včeraj veselil aktualni svetovni prvak Lando Norris, je bila velika nagrada Češke v letošnjem svetovnem prvenstvu motokrosistov prelomna. Nizozemec Jeffrey Herlings je z rekordno 119. zmago v karieri pred zadnjo tretjino sezone prevzel skupno vodstvo. Slovenska predstavnika pa sta v Loketu obžalovala napake iz prve vožnje. Komentar je pripravil Marko Polak.
21: Tim Gajser je na zahodu Češke uvrstitev na zmagovalni oder vnovič zapravil z napakami v eni od voženj. Zaradi teh letos redko se stavi 2 enakovredni vožnji. Po padcih v uvodni se je moral včeraj zadovoljiti sicer s še vedno zelo dobrim 5. mestom. Napake so načele samozavest, predstave zaradi visokih pričakovanj niso dovolj sproščene. Pred zadnjo tretjino letošnjega prvenstva je tudi jasno, da Yamahino moštvo kljub nekaj Gajserjevim vrhunskim predstavam ni na ravni Hondinega. Slednjo je slovenski motokrosistični as sodeloval 12 let in bil pomemben člen pri razvoju motocikla in ekipe. Predvsem pa je po odhodu pustil bogato zapuščino Jeffreyju Herlingsu, ki se je zato lažje prilagodil spremembam po menjavi moštva. Nizozemec je včeraj dosegel 7. zmago v sezoni in rekordno 119. v karieri. Ob 2. zaporedni ničli Belgica Lukasa Kunena je tudi prevzel vodstvo v seštevku sezone, v kateri ostaja le še 6 dirk, po 3 v avgustu in septembru. Bolj zadovoljen od Gajserja je lahko po zadnjih dirkah Jan Pancer, ki je kljub težavam z nastavitvami vzmetenja na Češkem iztržil 8. mesto. To je njegova 4. uvrstitev med 10. na zadnjih 6 tekmah, lep uspeh za zasebnega dirkača, ki bi si počasi že zaslužil sedež v eni od tovarniških ekip.
18: Hokejisti Olimpije so 2 tedna pred uradnim začetkom priprav na novo sezono zapolnili še 3. mesto v svoji ekipi. Zasedel ga bo 23-letni slovenski napadalec Luka Gomez, ki je v zadnjih sezonah igral za celovški KAC.
0: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Barbara Cujnik, voditeljica Sara Lotrič, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Marko Čebulj. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
1: Popoldne je delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. V notranjosti Slovenije nastajajo posamezne kratkotrajne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature so od 28 do 32, v alpskih dolinah okoli 25 stopinj Celzija. Jutri dopoldne bo nekaj spremenljive oblačnosti, čez dan bo večinoma sončno. Ponekod bo zapihal vzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 26 do 31, na Goriškem do 33 stopinj. Opozorilo. V večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v sredo in četrtek bo prevladovalo sončno vreme. Vroče bo. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas med Dramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru. Na Primorski avtocesti je zaradi predmeta na vozišču oviran promet na razcepu Nanos iz smeri Ljubljane proti Kopru. Na Podravski avtocesti je zaradi živali na vozišču oviran promet na razcepu Slivnica iz smeri Ptuja proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti so zastoji med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Na Štajerski avtocesti je zastoj med Dramljami in predorom Pletovarja proti Mariboru ter med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Zastoji so še na Ljubljanski zahodni obvoznici med Kosezami in Kozarjami in na Ljubljanski južni obvoznici med priključkom Rudnik in Kozarjami. Prav tako je zgoščen promet na lokalnih cestah Ljubljana-Brezovica, Postojna razdrto, Lesce-Bleti na cesti Škofije-Koper med razcepom Srmin in priključkom Koper-Center proti Izoli. 16:01 je ura.
0: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.

Poglejmo pa zdaj k vsebinam nekaterih oddaj v nadaljevanju našega sporeda na programu ARS. Po svetu kulture z utrinki festivala Dobimo se pred škucem z razstave Klaudija Tute in galerije Plac Izolanov se bomo v današnji oddaji Nove glasbene generacije posvetili kvartetu flavt Inuaria. Zasedbo sestavljajo flavtistke Katarina Kastelec, ki igra tudi pikolo, Lara Oblak, Nuša Dolinšek, ki včasih prime altovsko flavto, in Alja Boštjančič, ki poleg običajne flavte igra še basovsko. Januarja lani so flavtistke nastopile na koncertu cikla Mladi virtuozi Festivala Ljubljana in na njem predstavile pisan spored del Edvarda Elgarja, Jozefa Lauberja, Marije Jesih in Janija Goloba, ki jih bomo poslušali v današnji oddaji ob 16.30. Oddaja z knjižnega trga danes prinaša dela Alje Adam, Pes, dvojčici in zeleni tatu, Lenarta Zajca, Kolesca harmonije in Orlanda Uršiča, Preden grem naprej. Prisluhnite ob 17.30. Iz slovenske glasbene ustvarjalnosti pa bomo ob 18.00 predvajali skladbo Strastra Alda Kumarja, godalni kvartet številka 3 Janija Goloba, skladbo Devan in Než, Pred snežno belino Petra Šavlja in prvi godalni kvartet Dušana Bautka. V odprti knjigi ob 19.00 boste danes lahko slišali 14. zgodbo zasukanih štorij Veronike Simoniti, še eno izmed 20 kratkih zgodb, napisanih v duhovitem in igrivem slogu z odprto strukturo, v katerih se skrivajo anekdotične zgodbe znamenitih ljudi. V oddaji Za en bokal muzike ob 19.30 bo na sporedu poslušamo posnetke ljudske glasbe iz starejših oddaj Slovenska zemlja v pismi in besedi in iz arhivov naše radijske postaje ter Glasbeno-narodopisnega inštituta. Tokrat bomo slišali pevce iz vasi Reka nad Laškim na posnetkih iz oddaje, ki je bila na sporedu leta 1974. Še v naš osrednji večerni termin na kratko poglejmo. V oddaji Koncert Euroradija bomo predvajali posnetek simfoničnega orkestra Jugozahodnega radija iz Stuttgarta, ki ga je na koncertu 12. marca v koncertni hiši v Freiburgu v Breisgau vodil ameriški dirigent Tito Munoz. Koncert se je začel s predigro in ljubezensko smrtjo iz glasbene drame Tristan in Izolda Richarda Wagnerja. V nadaljevanju je kot solistka nastopila violinistka Patricija Kopačinska, ki je zaigrala prvi violinski koncert Bele Bartoka. Vabljeni k poslušanju ob 20.00. Dobrodošli ob oddajah programa ARS tudi v nadaljevanju. Najprej se podajmo v svet kulture.

0: Svet kulture.
1: Pozdravljeni v svetu kulture. Minuli konec tedna se je začel festival Dobimo se pred škucem. Že 24. leto zapored se bo na Starem trgu zvrstilo več dogodkov, od literarnih večerov, koncertov, predstav in raznih delavnic. Vsi dogodki so brezplačni. Bili smo tudi na razstavi Klaudija Tute v galeriji Insula in v galeriji Plac Izolanov. Svet kulture. Butični oder pred galerijo Škuc na Starem trgu v Ljubljani in hladni notranji prostori galerije. Ob tem pa še Škučevo zasenčeno notranje dvorišče v teh vročih dneh ponujajo pravo kulturno osvežitev. Festival Dobimo se pred Škucem že debeli 20 leti ostaja eno od osrednjih urbanih kulturnih prizorišč, ki v poletnih mesecih popestri poletno dogajanje v starem mestnem jedru Ljubljane. Festival predstavlja sklop raznolikih, kulturi in ustvarjalnosti posvečenih, sproščenih popoldnevov in večerov. Namenjen je širši javnosti, različnih starosti in okusov, tako otrokom kot mladini ter odraslim z različnimi kulturnimi željami. Program so razdelili v več sklopov, pove Jasmina Kožar.
2: Muzika na Starem trgu je v bistvu neka rdeča nit tega festivala že vsa leta do sedaj. Koncept ostaja isti, podoben preteklim letom. In sicer, ker se festival dogaja sredi starega mestnega jedra, temu primerno zberemo tudi muziko. Vsako leto damo javno povabilo, na katerega se je tudi letos odzvalo preko 70 glasbenikov in skupin. Zbrali smo spet pester program od džeza, šansona, etna, nekaj tudi elektronske glasbe, skratka za vsak okus.
1: V sklopu teatra v galeriji so vključili predstave za odrasle. Razkriti trenutki, Letting Go performance party, ki smo ga lahko videli sinoči in samo nastali. V program pa so vrstili tudi kabareje, Povodni mož, Eat Your Makeup in Dragi Drago.
2: Teatr v galeriji smo letos malce spremenili koncept in sicer sodelujemo z večjimi producenti. Tu predvsem, da lažje zaradi finančne situacije lažje poplačamo izvajalce oziroma umetnike. Tako smo v program vklopili dve plesni predstavi, nekaj kabarejev, potem ob 18. vsak dan je predstava za otroke oziroma za družine. Poleg plesnega teatra, s katerim sodelujemo že zadnje dve leti, letos sodelujemo še s skladiščem 172 in pa z zavodom Flota.
1: Zanimiv je tudi program za otroke in starše. Jasmina Kožar.
2: Predstava Ups pa skakalki od avtorice Teje Vidmar. Zelo zanimiva je mogoče tudi predstava Zunaj, ki je interaktivna in jo organiziramo skupaj s Plesnim teatrom Ljubljanskim in je na sporedu zadnji dan v nedeljo.
1: Festival vključuje tudi literarne dogodke.
2: Literarni dogodki pa že nekaj let sodelujemo z majhno založbo Črna skrinica, ki bo predstavila letošnje svoje nove avtorje. Potem en večer bo predstavitev knjige nove pesniške zbirke Milana Šelja Zamah dotika. Predstavili bomo potem še antologije grške poezije in pa v sklopu literarnih dogodkov je tudi prvo osebno branje zgodb, kjer se nam bo pridružila avtorica Tanja Matjaševič tudi svojo novo pesniško zbirko Ko kosilnice obmolknejo.
3: Pripravljate pa tudi tri razstave, ki bodo na ogled vse do 14. avgusta.
2: Tako to je novost, da so razstave podaljšane za 14 dni še v avgust. In sicer poleg naše tradicionalne razstave, ki jo pripravimo za naravoslovno-tehnično fakulteto, letos se imenuje 2.6 Kotofolija, se bo predstavila še mlada fotografinja Petja Muk z razstavo Materija moda. 31.7. pa bomo odprli razstavo fotografa Petra Fetiša. To pa je v sklopu našega programa Ko telo govori pesem, kjer povezujemo umetnost in izkušnjo z zrakom. Tako da pač bo Peter predstavil svoje fotografije, razstavo pa je poimenoval Refluks.
1: Tudi letošnji festival vključuje raznolike ustvarjalne delavnice, namenjene vsem generacijam. Sito Tisk Ekspres, kosovelovski prenos fotografije na blago, modra fotografija, poletni lampionček, morski svet, DIY broške, nakit iz odpadnih kovin, jaz kuratorka in pisani magneti.
2: Tako, vsi se lahko pridružijo, delavnice so na sporedu med 17 in 18 uro, te malo bolj zahtevne sito tisk, modra fotografija potekajo v našem prijetnem vrtu Galerije Škuc, kjer je tudi vsak dan odprta knjižnica pod krošnjami in kjer se bodo tudi odvijali intimnejši koncerti oziroma predstave. Za otroke pa je vsak dan še ustvarjalna delavnica tudi pred galerijo na sami ulici.
1: Festival bo trajal do nedelje 2. avgusta vsak dan od 17. ure dalje pred Škucem na Starem trgu v Ljubljani. Vsi dogodki so, kot rečeno, brezplačni.

0: V dveh izolskih galerijah so na ogled dela akademskega slikarja Klaudija Tute. Novi niz je naslovil Soncu v čast, njegova zanimivost pa so majhne okrogle slike. Primorec, prepoznaven tako po svojih figurah kot po mediteranski barvitosti svojih del, poleg slik v galeriji Insula, v galeriji Plac Izolanov pokaže še nekaj imenitnih risb. Več Neva Zajc.
1: O naslovu Soncu v čast, ki sicer ne preseneča, saj gre za okrogla dela podobno obliki sonca, nam kustos Dejan Mehmedovič pove.
2: Gre za en cikl, ki seveda se vsebinsko dotika izpovednosti v njegovem delu. To mediteransko slikarstvo, kar gotovo slikarstvo Klaudija Tute je, se v tem zadnjem opusu nekako združi v formi. Zanimiva je ta izbira formata, gre za krog, s tem malce asocira tudi na sonce, ampak ključna izjava pri tem je to, da je sonce najpomembnejše. Sonce je tista svetloba, od katerega je odvisnost naše videnje, s katerim pravzaprav se slikarstvo konstantno ukvarja.
1: Zanimiva je geneza teh del, saj se je zamisel pojavila na Reki, ko je dobil slikar priložnost, da sodeluje v programu Evropske prestolnice kulture in zelo posebno galerijo za svojo razstavo, ki pa je narekovala drugačno rešitev. O tem pove.
3: Sem na obeh straneh naredil, ne, tako kot da priješ v ladjo in sem rekel, aha, no, si z ladje, kam pa gledaš, ne? Gledaš v bistvu verjetno doskrat na kopno ali pa na širjave morja, ne? In te dve variante so me nekako navdahnile, da potem sem na različne načine poskušal dojeti to, kar že cel čas jemljem k sebi, to se pravi razumevanje tega mediteranskega sveta kot celote, kot celovitega, bom rekel, planeta. Samostojnega planeta, ki me vdihuje pravzaprav že od nekdaj, vsakeč na in drugačen način.
1: Nastalo jih je kar nekaj, s tem načinom pa še nadaljuje. Klaudij Tuta, ki zdaj pripada starejši generaciji, kmalu jih bo 70, je dejaven in uspešen slikar vse od sredine 70-ih let naprej. Od nekdaj je bil figuralik, prepoznaven po svojstvenem slogu in bogatem kolorizmu, ki ga stroka najpogosteje poimenuje mediteranski. Avtor nam o svojem delu poveše.
3: Veliko poudarka dam na risbo. V zadnji čas sem zelo veliko razstavljal tudi po svetu, na Japonskem, sem prejel tudi na nagrade, pa na Poljskem, pa v Makedoniji v zadnjem času, na teh bienalih velikih. Vse delam iz tega osebnega notranjega navdiha. Prostor mi je zlezel pod kožo, barva v meni živi že od nekdaj. Življenje te pa strukturira verjetno po desetletjih, ti da izkušnje, zmeri pogledaš na nek drug način. Sem kot en kmet, ki na zemlji kolobari. In če uspem kolobari dobro, pomeni, da mogoče bo kaj ratalo.
1: Slike, ki gledamo v Insuli, so prava paša za oči. Saj se zdijo kot potovanje po morju in pogled skozi ladijsko lino. Ponavljajo se znane figure, drevesa, ciprese in bori, ladje, otočki, stilizirane živali in ogromno morja, torej tudi modrina. Poleg okroglih slik je tuta razstavil tudi nekaj novejših del, ki so malce drugačna. Dejan Mehmedovič.
2: Gre za dela, ki so zanimiva ravno zaradi tega, ker so nekakšne mobili. Ne? Se pravi, je možno te konstrukcije malce premikati, tako da s tem pridobivamo tudi novo podobo, pač nov pogled na slikani ekran. Vsebinsko so ta dela zelo sorodna, skratka gre za mediteranski prostor, gre za poetiko, ki jo ustvarja avtor že recimo od samega začetka, se pravi tam od sredine 70-ih, od začetka 80-ih let.
1: Klaudij Tuta je v drugi galeriji Plac Izolano pokazal še risbe s finčnikom na papirju, ki jih odlikuje natančna dodelanost in imajo, kot je dejal Mehmedovič, izrazno slikarskih del. Obe razstavi sta že nekakšni predhodnici velike retrospektive, ki jo slikar napoveduje za prihodnje leto.
0: Glavno nagrado Mednarodnega filmskega festivala Cinehill v Gorskem Kotarju je osvojil mehiški film Moskas oziroma Muhe Fernanda Empka. Film prikazuje Olgino samotno življenje, ki temelji na strogih vsakodnevnih navadah. Ko jo finančne težave prisilijo v oddajanje sobe v najem, se v stanovanje vseli moški, ki seboj na skrivaj pripelje svojega 9-letnega sina. Nepričakovana vez z dečkom poruši Olgino rutino in tri neznance poveže v novo družino. Na letošnji program festivala so vključili tudi tri slovenske filme. Film Zemljo krast, režiserja Žige Virca, se je uvrstil v glavni program, celovečerni dokumentarni film režiserja Damjena Kozoleta Oho film pa so prikazali v posebnem programu. V programu kratkih filmov je bil na ogled še slovensko-italijanski film Vojna ščetk v režiji Lorenza Fabra. In še to, arheologi so na območju gradnje potniškega centra Ljubljana v dobrem mesecu dni dokumentirali 125 grobov severnega emonskega grobišča. Med njimi prevladujejo žgani pokopi s številnimi grobnimi pridatki. Med najdbami so balzamariji, oljenke, nakit ter keramično posodje, ki bodo po analizah ponudili nove poglede v življenje in smrt emoncev. Severno emonsko grobišče se razteza vzdolž nekdanje glavne severne vpadnice v rimsko Emono. Do danes je bilo na tem območju dokumentiranih približno 4000 grobov, ki pričajo o življenju, družbeni strukturi in pogrebnih običajih prebivalcev antične Ljubljane. To je bil ponedeljkov Svet kulture, pripravila sva ga tonski mojster Janez Zahlin in Miha Žorž.
4: Do oddaje nove glasbene generacije pa zdaj prisluhnite sonati za klarinet in klavir Francisa Poulenca. Stavki Allegro Tristamente, Romanca in Allegro con fuoco. Igrala bosta klarinetist Michel Portal in pianist Jacques. Igrala bosta klarinetist Michel Portal in pianist Jacques Fevrier.

0: Nove.
1: Glasbene generacije. Kvartetu flaut in oaria se bomo posvetili v današnji oddaji Nove glasbene generacije. Zasedbo sestavljajo flautistke Katarina Kastelec, ki igra tudi pikolo, Lara Oblak, Nuša Dolinšek, ki včasih prime altovsko flauto, in Alja Boštjančič, ki poleg običajne flaute igra še basovsko. Januarja lani so flautistke nastopile na koncertu cikla Mladi virtuozi Festivala Ljubljana in na njem predstavile pisan spored del Edvarda Elgarja, Jozefa Lauberja, Marije Esih in Janja Goloba, ki jih bomo poslušali v današnji oddaji. Začenjamo z Elgarjem. Ta je svojo jutranjo pesem opus 15 številka 2 izvirno napisal za violino in klavir, za kvartet flaut pa jo je priredil Guy Ducheron, avtor mnogih priredb za pihalne zasedbe. Miniaturo darežljive spevnosti, ki zveni kot nežna lirična pesem prebujanja, bodo izvedle Katarina Kastelec, Lara Oblak, Nuša Dolinšek in Alja Boštjančič.

To je bila jutranja pesem opus 15 številka 2 Edvarda Elgarja v priredbi Gija Dišerona, kot so jo izvedle članice kvarteta Inuaria. Zaigrale so januarja lani v Viteški dvorani Križank. Kvartet so ustanovile že v študijskem letu 2022-23 pod mentorstvom doktorice Karoline Šantel-Zupan na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Redno koncertirajo po Sloveniji, septembra 2023 pa so nastopile na 27. mednarodnem festivalu Čipke v Lepoglavi na Hrvaškem. Marca 2024 so se udeležile Temsiga in v kategoriji komornih skupin Spihali zasedle absolutno prvo mesto, prejele zlato plaketo ter posebno priznanje za najboljšo izvedbo skladbe slovenskega skladatelja. Nastopile so še na koncertu cikla solo Eda Kamera Akademije za glasbo, jeseni 2024 pa so nastopile na 5 koncertih cikla Jesenske serenade, ki ga organizira Glasbena mladina Ljubljanska. Posnetek tega koncerta smo v oddaji Nove glasbene generacije že poslušali. Danes pa, kot rečeno, poslušamo posnetek koncerta, na katerem so nastopile januarja lani. Nadaljevali so ga z glasbo Jozefa Lauberja, švicarskega skladatelja, multiinstrumentalista in profesorja na Ženevskem konservatoriju. Slišali bomo njegov cikel miniatur Slike z Korzike, ki ga zaznamujejo karakterna raznovrstnost, spevna melodika in harmonsko barvita sozvočja. Uvodna Le Maki s podnaslovom Samota deluje otožno, sledi pa pomladno vedra plesna Evisa. Tretja v ciklu je serenada, ki kot namiguje pod naslov slika Bonapartejev dvorec, vojaka pa glasba slika z odločnim koračniškim utripom. Naslednja je meditacija, ki je podnaslovljena Kalang de Piana, to so rdečkasti klifi na severozahodu Korzike, sklepna La Citadel de Cort pa je naslov dobila po mestu v osrčju otoka Strdnjavo na vrhu skalnatega grebena. Nastopa kvartet flavt Inuaria.

Katarina Kastelec, Lara Oblak, Nuša Dolinšek in Alja Boštjančič so izvedle slike z Korzike Jozefa Lauberja. Zdaj pa bodo flavtistke izvedle delo v Zagrebu rojene Marije Esih, flavtistke in učiteljice flavte, ki je leta 2020 začela tudi komponirati in se svojimi skladbami hitro priljubila. Njeno poznavanje tega glasbila je opazno tudi v skici za šest flavt iz leta 2021, ki jo je sama priredila za izvajanje v kvartetu. V skladbi se med flavtami v kontrastnih odsekih vijejo glasbene misli od začetnega liričnega prek razgibanega srednjega dela do umirjenega sklepa.

V interpretaciji kvarteta flavt in ovarja smo slišali skico za kvartet flavt Marije Esih. Zadnje delo, ki smo ga omenili v uvodu, pa je napisal slovenski skladatelj Jani Golob. Glasbenice bodo izvedle njegovo skladbo 4x4, ki obsega 4 stavke, umirjen uvodni moderato asaji, katerega nežno razpoloženje se po živahnem odlomku nadaljuje v drugem stavku Tranquillo e cantabile. Sledi razposajen con brio, delo pa sklene dokaj živahen sklepni kalmo.

Takole je kvartet flavt in oarija nastopil januarja lani na koncertu cikla Mladi virtuozi festivala Ljubljana. Svoj koncert so Katarina Kastelec, Lara Oblak, Nuša Dolinšek in Alja Boštjančič sklenile z glasbo Janija Goloba, in sicer z delom 4 za 4. Do konca oddaje nove glasbene generacije nam je ostalo še nekaj minut, ki jih bomo prav tako zapolnili z glasbo v interpretaciji tega kvarteta, le da bomo prisluhnili odlomku z enega od starejših koncertov, in sicer cikla Solo e da Camera Akademije za glasbo, ki je bil januarja leta 2024. Na njem so glasbenice izvedle skladbo Evokacijo Simona Kravosa, ki je na akademiji študiral v razredu Dušana Bautka. Skladbo je napisal prav na pobudo kvarteta Inoarja. O njej beremo, da naslov in skladba ponazarjata priklic keltske boginje Inuarije, o kateri ni veliko znanega. Obstaja le kip dekleta s kodrastimi lasmi in plaščem, ki v rokah drži panove piščali. Njen zaveznik naj bi bil Apolon, zato tudi njo povezujejo z glasbo. S to skladbo se poleg kvarteta Inuarija poslavljamo tudi glasbena urednica Vesna Volk, tonski mojster Damjan Rostan in napovedovalec Igor Velše.

V glasbeni poigri Larghetto za godalni kvartet Mateja Zupančiča. Nastopa ansambel Glasba mladih.

0: Takole je ansambel Glasba mladih poustvaril Largeto za godalni kvartet Mateja Zupančiča. Redakcija Vesna Volk.
1: Knjižnega trga.
2: Dobar dan, v oddaji iz Knjižnega trga nas tokrat čakajo pesniška zbirka Alja Adam, Pes, dvojčici in zeleni tatu, roman Lenarta Zajca, Kolesca harmonije in roman Orlanda Uršiča, Preden grem naprej. Recenzije so napisali Silvija Žnidar, Blaž Kavšek in Tonja Jelen. Poezija Alje Adam v zbirki Pes, dvojčici in zeleni tatu upesnjuje kompleksnost posameznice v njenih raznovrstnih odnosih. Prehaja skozi čas in obuja tudi boleče spomine in tako pripoveduje o razkošju bivanja. Knjigo je v knjižni zbirki Alef izdal Center za slovensko književnost, posvetila se je Silvija Žnidar.
1: Peta pesniška zbirka Alje Adam, Pes, dvojčici in zeleni tatu, tke pisano poetično platno iz raznobarnih, raznoliko toniranih tematskih niti, ki izvirajo iz takšnih in drugačnih ljubezenskih in družinskih odnosov, težkih, mimobežnih, lahkotnih ali kompleksnih, iz osebnih in medosebnih travm, iskanja notranjega ravnotežja, zaznavanja miline in bolesti v svetu, trenutnih psihičnih zakrčenosti in končnega odpiranja v svet, kjer je vse, bolj ali manj skrivnostno, povezano med sabo. Pretanjenost pesničinega peresa lahko zaznamo že v tem, da nobena pesem ne poje le ene tematske linije in ne podaja enostavnih motivov, pomenov ali emocij. Veliko jih učinkuje na način razslojene, počasi razgrinjajoče se in stopnjujoče se meditacije z morebitnimi obrati poetične misli in temu se povsem organsko pridružujejo večinoma solidne, močne pa tudi nežne podobe. Te so seveda tudi v službi retoričnih sredstev, metaforizacije ali metonimizacije, a večinoma ostanejo precej zasidrane v konkretni materiji in svetu. Bralec lažje zatipa prenesene pomene za njihovim ogrodjem. Že naslov zbirke je intrigantno dvo ali večumen, oziroma ga kot takega lahko dojemamo, ko odložimo knjigo. Vse tri entitete, pes, dvojčici in tatu, se sicer pojavijo v pesmi z naslovom Razkošje in imajo v njenem kontekstu specifičen pomen, a jih lahko v navezi s celoto interpretiramo v razširjeni dimenziji večpomenskosti. Če se ustavimo zgolj pri psu, ta, na primer, zastopa živali, ki so v pesmih nekaj milega, krhkega, a hkrati kot del narave močnega in drugačnega. Lahko pa pes simbolično, kot v eni izmed pesmi, reprezentira antipod toksičnega razmerja. Podobno bi lahko zeleni tatu razumeli kot permanenten zapis na telesu, ki v kožo vtiska spomine preteklosti za prihodnost. Lahko pa je tudi opomnik bolečine. Zbirka se nenehno ziblje sem in tja na spektru manka in poskusa zapolnitve. Pesniški glas oziroma subjekt, ki ga zastopa v posamični pesmi, se pogosto vrača v preteklost, razgalja travme, ki so pustile brazgotine na njem in bližnjem in prihajajo na plan v takšnih in drugačnih oblikah še v sedanjem, tekočem času. Neredko so to družinske razprtije, na primer zapleten odnos s sestro, ki jo lomi depresija, kar poskuša pišoča zaceliti. Zanimiv kontekst preteklih bolečin, ki jih nosimo s sabo, prinaša izraz notranje deklice, ki bi jih lahko tolmačili kot ostanke samote, zapostavljenosti, ranjenosti v najbolj nežnih, zgodnih trenutkih obstoja in preko katerih se ljudje povezujejo ali razvezujejo še v prihodnosti. Več je tudi momentov, kjer osebe uničuje krutost specifičnega zgodovinskega časa, vojn. Takšna je že uvodna pesem, zapiso ukrajinski ženski, na katero pritiska predvsem simbolična bomba, kar sicer najprej daje vtis, da bo knjiga ubrala neko drugo pot pesniške pripovedi. Na to se znajdemo v pesmih, kjer posamezniki, najbrž predniki, skozi medij izpovedujoče pesniške subjektke izražajo krčevito, zamolklo, globoko potisnjeno bolečino vojnih groz, holokausta, pri čemer pisava, se pravi verzifikacija njihove zgodbe, poskuša dati glas zatrtim, zaznati krivice, če jih že ne more izravnati. Nemalo je tudi tehtanje odnosov, ki so tako hetero kot homoseksualni. Veliko je razhajanj, priznavanja napak, umikov in zlomov v komunikaciji. Odnosi pa v zbirki niso zgolj prostor ranjenosti ali manjka, temveč tudi prostor, kjer se pesniški subjekt nenehno uči prihajati k sebi in skozi bližino z drugim spreminja lastno obliko, se uči biti v odnosih. Ljubezen je sicer lahko tveganje, a kljub temu nas odpre spremembi. Pesniška govorica raste iz teh srečevanj, se izkuša ujeti sledi, ki so jih drugi pustili v telesu in spominu, hkrati pa jih z zapisom že preoblikuje, osmišlja. Zbirka Alje Adam, Pes, dvojčici in zeleni tatu sicer nima posebnega dramaturškega loka. Posamične sekvence so ločene z belino listov, a ne gre za strogo tematsko ločevanje. Slične meditacije, refleksije in topike večinoma konsistentno krožijo skozi knjigo. Morda lahko za kakšen odsek sicer rečemo, da vsebuje več vračen v preteklost. Kakšen del pripoveduje o zunanjih, osebah, ki niso sam pesniški subjekt ali zauzamejo heterodigetsko pozicijo, če si dovolimo presaditi prozno literarno teorijo na pesniško pripoved. Tako kot samo življenje zbirke, ki se čuti bolj ciklično kot strogo premočrtno, sestavljeno iz mnogih drobcev, ki trkajo med sabo in se srečujejo v različnih časovnicah, je tudi ta zbirka valovita kot morje. Slednje pesniški subjekt, ki pomeni neko obliko pomiritve, raja, meditacije. Prednost zbirke je tudi močna čutna senzoričnost, ponazarjanje emocij, odnošajev z barvami in njihovim žarenjem, skrbno vzpostavitvijo fizičnega dogajalnega prostora pesmi, ki nudi mnogo konotacij. Kar zmoti pesniško polnost, razvejenost in raznolikost je občasna, klišejska, kdaj pa kdaj motivacijska misel, ki izpade nekoliko šibko in nepotrebno. Če bi iskala ključno besedo za obravnavano zbirko, bi najbrž usporedno pomislila na dva izraza – razpoka in divja milina. V življenju, ki ga izpoveduje pesnica, pa tudi nasploh, vedno obstajajo razpoke – med posamezniki, v njihovi psihi, med ljudmi in naravo, ljudmi in presežnim. A poezija Alje Adam poskuša te razpoke, če že ne zapolniti, negovati, ozaljšati svetlobo z iskanjem pomiritve v stiku s tem, kar presega čisto, golo materialnost in končno s poezijo. Milina pa prosto po An di Furmantel predstavlja skrito, transformativno silo življenja, ki ni končno stanje miru, ampak sila preoblikovanja. Ni naključje, da se zbirka zaključi z verzoma Pisanje zame ni bilo več nujnost, temveč prostor za milino.

0: Pisatelj Lenard Zajc je delo Kolesca harmonije v podnaslovu označil kot roman o času, sega namreč desetletja v preteklost in v prihodnost. Žanrsko bi ga morda lahko opisali kot kriminalko, a tudi kot erotični roman, thriller in fantastiko, s tem pa tudi presega žanrske odločitve. Roman je izdala založba Pivec, ocenjuje ga Blaž Kavšek.
1: Kolesca harmonije so prvi roman Lenarda Zajca po trilogiji Odred, v kateri se je literarno spopadel s kompleksnostmi druge svetovne vojne in njenih posledic na Slovenskem. Novi roman je spet bolj fantastičen in formalno bolj igriv. Gre za literarno delo, ki ga umerjajo konvencije in narativne možnosti značilne za zgodbe o potovanju v času. V to schemo je vpeta kriminalka, ki zaradi časovnega preskakovanja na skrajnih koncih prehaja v alternativno zgodovino in distopijo. Roman je po eni strani izrazito zavezan temu, da bi bralca kratkočasil, po drugi strani pa se zdi, da se projekt popolne predanosti temu plemenitemu cilju ustraši. Mestoma marvelovska fizika ter tarantinovski prijemi so dobrodošli elementi romana. Klišejski liki, kot so zlobnež z velikim maternim znamenjem na obrazu, fizično majhna, vendar srdita in privlačna detektivka, nekdani član britanskih specialnih enot, zapiti slavni literat in švicarski milijonar, so zadovoljivo spretno upeti v zgodbo. Zabavno in pomirjujoče jih je prepoznavati kot potomce likov iz starejših romanov, filmov in televizijskih serij. Detektivka Eli na neki točki presenetljivo na dolgo monološko povzame dogajanje v grozljivki Idila režiserja Tomaža Gorkiča iz leta 2015. Sama pri sebi ugotavlja, da tako originalnega in geografsko determiniranega kriminalnega motiva ni zasledila nikjer drugod. Zdi se, da se pisatelj z njo strinja in bi bil, če bi šlo, z veseljem umeščen v isto, mlado in vznemirljivo slovensko žanrsko tradicijo. V romanu je zato dovolj kvalitetnega in celo inovativnega nasilja. Še več je seksa, ki pa je v primerjavi z nasiljem pogosto bolj neumesten in neprepričljiv. Časovni trakovi, ki jih sprva spremljamo vsakega posebej, se počasi začnejo prepletati. V prvih poglavjih, komaj razumljivi utrinki dobijo v drugi polovici svoje mesto v vedno bolj zapleteni, ogrodni pripovedi. Če odštejemo Eli, se ta v največji meri vrti okrog dveh moških, Roka in Dominika. Čeprav so zaradi zmešnjave časovnih trakov identitete likov negotove, bi lahko rekli, da gre v osnovi za človeka, ki sta najbolj formativna dela življenj odživela v 80. in 90. letih prejšnjega stoletja. Romano o časovnem preskakovanju in kaosu brezčasja je tako po občutku paradoksno časovno zelo statičen. V opise 80. in 90. let je obloženih veliko nostalgičnih orientacijskih drobtinic, na primer sklicev iz popularne kulture. Prostitutka, ki jo je eden izmed protagonistov pred več kot tremi desetletji najel na Češkem, se primerja z Julio Roberts iz filma Čedno dekle, ki je izšel leta 1990. Isti lik, Rok, se spominja dogodka, ki se je zgodil približno desetletje pred tem. Izvemo, da se je med seksom s svojim dekletom s prijateljem pogovarjal o novem pobesnelem Maksu. Ta je v slovenske kinematografe prišel v zgodnih 80. letih. Spomni se na pivo Ležak in tako dalje. Opazno časovno zaznamovanje tudi idiolekt teh moških, kar posledično velja tudi za jezik večine romana. Človeka, ki sta hlastno odživela 80. in 90. leta, govorita o plavih očkah in mikicah, mlade dekleta so mule ali mladi hudički, ko ima na hlače pade falafel, rečeta je bemu, matraju, firbec. Časovni trakovi, ki se ne tičejo tega obdobja oziroma ustreznice sodobnosti, v katero to obdobje zateka, so orisani bolj rokohitrsko. Antika in distopična prihodnost, ki to sodobnost dopolnjujeta, nista dovolj živi, da bi bralec lahko zares občutil njuno nenavadnost. Najzanimivejši in najbolj povnokrni vidiki romana tako v bistvu niti niso nujno povezani z njegovim znanstveno-fantastičnim ustrojem. element potovanja v času, tematizacija potencialnih sočasnih svetov in identitetni kaos, ki iz vsega tega izhaja, ne delujejo kot zares ključni. Globlje resnice o ljudeh, ki jih znanstveno-fantastični literaturi kdaj uspe razkriti s pomočjo svojih postopkov, roman zares poskusi izpovedati šele v zadnji vinjeti, ki pa od registra glavnine odstopa. Tako kvalitetna izpeljava žanrskega literarnega izdelka kot poskus preseganja žanrskih okvirov sta izredno zahtevni nalogi. Romani Raymonda Chandlerja niso fascinantni zgolj zato, ker naj bi presegli žanr. Fascinantni so tudi zaradi tega, ker niso dolgočasni in pretenciozni in ker pričajo o učinkoviti aplikaciji pravil žanra. Zaradi menjave registrov v kolesci harmonije se zdi, kot da se Zajc ni mogel odločiti, katero pot bi ubral. Preveč ambiciozen je, da bi ustvaril zares sladko kratkočasje, po drugi strani pa tokrat ni bil dovolj spreten, da bi ga presegel. V zadnji vinjeti v romanu z naslovom Ep o gospodarju časa se Dominik, ujet v brezčasju, dokončno razčloveči. Nenavadno se dvigne tudi slog in kombinacija pridevnika in samostalnika nevidno breme se denimo spremeni v breme nevidno. Vsi intrigantni elementi, ki so doslej usmerjali dogajanje, izginajo, nadomesti pa jih refleksija, ki je prevelika za roman. Občutek zaostruje spremno besedilo urednika Boštjana Narata. Zdi se, da v triler poln seksa, katan in džudžicuja usiljuje dimenzijo, v katero se bralcu ob tem romanu ne splača potovati. V drugačnih okoliščinah sicer kvalitetna roman in vinjeta v dotičnem kontekstu izpadeta moteče visoko leteča in morda celo pretenciozna, kar dela škodo tako njima, kot sicer kompetentnemu poskusu kratkočasenja bralca.

0: Pisatelj Orlando Uršič v romanu z naslovom Preden grem naprej raziskuje lokalno preteklost med drugo svetovno vojno in obdobju po njej. V spredju je usoda plemiške družine Atoms, ob njej pa se razrašča osebna in kolektivna zgodovina. Roman je izdala založba Litera, o njem piše Tonja Jelen.
1: Roman urednika in pisatelja Orlanda Uršiča Preden grem naprej odstira lokalno in nacionalno zgodovino. Opisuje povojni čas posameznika in njegove družine, ki so ji oduzeli dostojanstvo in tudi življenja. Literarizirana resnična zgodba pokaže, da ima vsaka stvar več plati. Tudi v četrtem romanu se Orlando Uršič osredotoča na posameznika in njegovo pezo, povezano z osebno preteklostjo. Tako kot v prejšnjem romanu Krušni oče, v katerem se je ukvarjal z življenjem Josipa Hutarja in z njim povezanim bogatim gospodarskim vzponom Maribora, tudi v romanu Preden grem naprej razčlenjuje usodo realnega posameznika. Skorajda enak je tudi zgodovinski čas, prav tako se ukvarja z vprašanji o dobrem in zlu, odločitvah in družinskih tragikah po drugi svetovni vojni. Pomembno je razčlenjevanje vprašanja, kaj vse prinese konec vojne. Pravega konca in sprave ni. Ostaja priokus, da sovraštvo in notranji boji ostanejo za zmeraj. Naj si gre za posameznika ali kolektiv. Romaneskna zgodba je postavljena v mesto B, kot ga imenuje pisatelj, vendar se kmalu izkaže, da gre za Slovensko Bistrico in njeno okolico. Uršič natančno in hkrati boleče podaja podobo štajerskih krajev, ki skrivajo veliko tragiko nehumanih odločitev. Kaj vse pomeni Črno jezero, kaj vse so storili Pohorskemu bataljonu, kaj vse se je dogajalo ob talilnici Bakra, se vrtinči v pripovedovalčevem miselnem toku. Sporočilnost romana je jasna. Vse to je bilo nedopustno. Protagonist Alois Atoms, v romanu tudi Louis, sin grofa Ferdinanda in grofice Vande Atoms, se leta 1945 vrne v rojstno mesto in se sooči s posledicami mobilizacije v nemško vojsko. Znana družina Atoms v povojnem času ni več živela v gradu. Louis se počasi vrača v spomine na lepo otroštvo, družina mu je pomenila varnost. Vse se spremeni z vojno in nato z denacionalizacijo. Alois težko spremlja, ko z Atomsovega gradu odnašajo osebne družinske predmete. Analitično premišljuje o drugi svetovni vojni in prisilni mobilizaciji. Tovrstnih polemik in obsodb je danes veliko. Roman pa pojasnjuje, zakaj je družina Atoms v drugi vojni ravnala tako, kot je. V nemško vojsko so bili vpoklicani vsi moški v družini, tudi mladoletni. Družina, razen Louisa, pristane v taborišču, preživita samo dva otroka. Vsaka vojna prinaša brutalna dejanja. V romanu Preden grem naprej se osebna in družinska zgodba prepletata s kolektivnim spominom na številne vojne in povojne žrtve. Eden izmed protagonistovih najhujših spominov je ubijanje ljudi, čeprav so, kot je rekel, ubijali samo uniforme in ne posameznikov. Upoklican je bil kot 15-letnik, iz nemške vojske je prebegnil v ameriško vojsko, nato se je bojeval kot jugoslovanski partizan. Njegov individualni odnos do vojne je jasen, odklonilen. Prva Uršičeva romana sta analizirala travmatično otroštvo, v najnovejšem pa se Alois v najtežjih trenutkih spominja pristnega in prvinskega stika z materjo. Psihološko nijansiranje je dobro premišljeno in tudi karakterizacija preostalih literarnih likov je pretanjeno izrisana. Likinje, kot so mati, Katica, Žanet in gospa K, so kot njegove vodnice, spodbujajo ga ali pa ga rešujejo pred smrtjo. Prihod v mesto B je namreč bolj ali manj pomenil past, zanko, iz katere pa se je Atomsov zadnji sin vendarle rešil. Čeprav je rešitev enega življenja povezana s smrtjo drugega. Roman Preden grem naprej je mogoče brati z vidika zgodovine, psihologije in sociologije. Orlando Uršič opominja na preteklost, ki je mnogim zamolčana in prikrita tudi na krajevni ravni. Hkrati pa razbije slovensko simboliko vlaka, ki ne daje več upanja.

To je bila oddaja z knjižnega trga. Recenzije Silvije Žnidar, Blaža Kavška in Tonja Jelen so prebrali Sanja Rejc, Igor Velše in Ana Bohte. Glasbo je izbrala Alma Čelik, oddajo je posnel Jernej Boc. V redu sem je Vlado Motnikar.

Na vrsti je oddaja iz slovenske glasbene ustvarjalnosti. Danes bomo predvajali glasbo Alda Kumarja, Janja Goloba, Petra Šavlija in Dušana Bautka. Oddajo bomo začeli s skladbo Strastra Alda Kumarja, ki sodi med zanimive oblikovalce sodobne slovenske glasbe. Njegov glasbeni opus je zelo raznolik, piše solistično, komorno, vokalno, orkestralno, scensko in filmsko glasbo. O skladbi Strastra za simfonični orkester in o sami besedi Strastra je skladatelj napisal, da gre za izmišljeno besedo. Njena slikovita zvočna barva skladatelji v kombinaciji ritma, konsonantov in vokalov predstavlja tisto, kar se ga tudi v vsakdanjem življenju dotika z močjo, ob kateri navidezno mirovanje prehaja v območje nenehnega gibanja in interference energij. Poslušajmo skladbo Strastra Alda Kumarja. Orkester Slovenske filharmonije vodi dirigent Loris Voltolini.

To je bila skladba Strastra Alda Kumarja. Orkester Slovenske filharmonije je vodil dirigent Loris Voltolini. Zdaj pa godalni kvartet številka 3 Janja Goloba. Goloba poznamo kot izjemno plodovitega skladatelja. V njegovem opusu si podajata roki resna in zabavna glasba. Kot je zapisal ga godalni kvartet številka 3, spominja na to, kako je vadil Šostakovičevo delo. V vsej skladbi se kljub številnim spremembam tempov pojavljata dve temi, prva živa in otožna, druga počasna. Skladba

Takole je godalni kvartet Ataka izvedel godalni kvartet številka 3 Janja Goloba. Kot humanistično in intelektualno naravnan ustvarjalec, odprt tudi za druge umetniške zvrsti, se je Peter Šavli med študijem v Združenih državah zbližal s poezijo Arturja Ramboja, še posebej s pesniško zbirko Iluminacije in s pesmijo v prozi Being Boethius. Na osnovi posameznih verzov oziroma odlomkov besedila je nastalo 5 skladb za različne zasedbe, ki imajo naslove po teh odlomkih. To so Being Boethius za mešani zbor Spremljavo kamnov, Planiti moram za klavir skozi metež dreves in lahkega zraka za tolkalni ansambl, Kristalni roki za trobento solo in Predsnežno belino za komorni orkester. Naslov zadnje, Devant une neige, pred snežno belino, izhaja iz prvega verza pesmi, skladba se začenja in končuje z metaforo hipnotične figure lepote, miru in zamaknjenosti. Lebdeča zvočna barva se razvija v strastno in pulzirajočo teksturo, ki simbol ljubezni in lepote prikaže v nevarni dvojnosti idealnega in hkrati smrtnega. Skladba govori skozi osebni in poetično-metaforični diskurs, oba jezika se nanašata na alegorijo ustvarjalne, rodne in hkrati rušilne lepote. Poslušajmo skladbo Devant une neige pred snežno belino Petra Šavlija. Komorni orkester Radio Televizije Slovenija vodi Alexander Lewison.

Slišali smo skladbo Devant une neige, pred snežno belino, Petra Šavlja, komorni orkester naše radijske postaje je vodil Aleksander Levison. Oddajo iz slovenske glasbene ustvarjalnosti bomo sklenili s prvim godalnim kvartetom Dušana Bavtka. Bavtek je diplomiral v razredu zaslužnega profesorja Alojza Srebotnjaka na Ljubljanski akademiji za glasbo. Podiplomski specialistični študij kompozicije je opravil pri profesorjih Marjanu Gabrielčiču in Danetu Škerlu. Izobraževal se je še na mojstrskih tečajih pri profesorjih Janošu Vajdi in Helmutu Lachenmanu, deluje kot izredni profesor za kompozicijo in glasbeno teorijo na Ljubljanski akademiji za glasbo, poleg tega je predaval na vrsti drugih institucij doma in v tujini. Je vsestranski skladatelj vokalnih, instrumentalnih in vokalno-instrumentalnih del, v svojih skladbah pogosto združuje tradicionalne kompozicijske tehnike in prispevke modernističnih kompozicijskih tokov glasbe 20. stoletja. Poslušajmo prvi godalni kvartet Dušana Bavtka v izvedbi Ljubljanskega godalnega kvarteta.

To je bil prvi godalni kvartet Dušana Bautka v izvedbi Ljubljanskega godalnega kvarteta. S tem smo prišli do konca oddaje iz slovenske glasbene ustvarjalnosti, ki smo jo namenili glasbi Alda Kumarja, Janja Goloba, Petra Šavlja in Dušana Bautka. Oddajo je pripravil Marko Šetinc.

0: Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
1: Spoštovani poslušalci, v oddaji Odprta knjiga na programu Ars v teh poletnih večerjih poslušate Zasukane štorije Veronike Simoniti. To je zbirka 20 kratkih zgodb, napisanih v duhovitem in igrivem slogu, z odprto strukturo, v katerih se skrivajo anekdotične zgodbe znamenitih ljudi.

Odprta knjiga. Veronika Simoniti, Zasukane štorije. Pripoveduje Aleš Valič.

bardske zgodbe. Vanilijev sladoled, poletne obleke in Paolo Conte, reče Madžarka Iltiko. Pa tvoje, vpraša naprej. Moje, premišljuje Birn. Prav gotovo, Italijanke, celoten Kislovski in Kenojeve vaje v slogu. Ti si na vrsti, Aleksandar, povej, katere so tvoje tri najljubše stvari na svetu. Aleksandar se popraska za ušesom in odgovori: tarok, seks in italijanski hermetični pesniki, ne nujno v tem vrstnem redu. Za Konstantina so to ljudske pesmi, historična gramatika in demokracija. Boste plačali alla romana ali vsi skupaj, jih zmoti natakarica. Alla romana, zapojejo vsi v en glas in začnejo jemati denarnice iz žepov in torb. Še vidva sta ostala, opomni Aleksandar Radžija in Almut. Portovec, zaljubljenost in nepredvidljivost, odgovori Radži. Nemka Almut je bolj previdna. Moji otroci, moj mož, moj dom. Megličevje se je spet spustilo na Gardsko jezero in prepredlo zrak. Soparo napchan avgust tišči k tlom in jemlje voljo do učenja. Tečajniki se napotijo k secesijski vili, sedežu šole in posedejo po predavalnici, čudoviti, z lesom opaženi dvorani. Danes bomo naredili nekaj vaj iz konjunktiva, pojasni učitelj Gianluca. Vedeti morate, nadaljuje, da je raba italijanskega konjunktiva znamenje omike. Uporabljamo ga, kadar želimo izraziti čustva, občutja, želje, dvom in tako naprej. Zelo človeški naklon, zašepeta Birn Aleksandru na uho. Gianluca, reče Aleksandar po pouku, še ti povej, katere so zate tri najboljše stvari na svetu. Zanimiva igrica, začne Gianluca in pogleda v strop. Vsekakor nogomet, Jarretov Bridge of Light, pa spanje. Ampak, če bi lahko odgovoril še enkrat, bi rekel, da predvsem zgodbe. Lahko bi rekel tudi zgodbe. Kakšne zgodbe je radovedna Ildiko? Zgodbe ljudi ali literatura ali ljubezenske štorije? Zgodbe pač, take z nešteto možnimi zapleti in razpleti, ampak s samo enim zapletom in s samo enim razpletom. Zanima me, zakaj izmed tisoč možnosti prav tak zaplet in tak razplet. Recimo, povej mi, katere so tvoje tri najljubše stvari in povedal ti bom, zakaj mislim jaz, ki te poznam šele dva tedna, da je tako. Za vsako izmed njih se gotovo skriva zgodba. Vanilijev sladoled, odgovori Ildiko, ker me spominja na poletja pri babici v peču, na brezskrbnost in prvi poljub sosedovega mulca. Paolo Conte, ker je čaroben in ker sem ga prvič slišala na eni super žurki. Poletne obleke, za te tipa ne povem zakaj. No, ampak mene bi zabavalo ugibati, reče Gianluca. Naprimer, Konstantinove ljudske pesmi, historična gramatika in demokracija. Ha, to res ni težko. Oprostite, ampak če bi bil jaz Ukrajinec, bi mi bile verjetno najljubše iste stvari. V svinčenih časih bi se zabubil v znanost ali pa se zapil kot v Moskva petuški. Ah, sinko moj, odvrne Konstantin, mladi ste še. Ni tako preprosto. Ljudske pesmi, ker jih je preučevala ženska, v katero sem še danes zaljubljen. Historična gramatika, ker moram priti besedam do kosti. Kako pa naj sicer pripovedujem vam tako drage zgodbe? In demokracija? No ja, to pa res ni težko.
ker mi je totalitarizem vzel dva brata. Kako pa bi ugotovil, vpraša Aleksandar, da imam rad tarok zaradi kart, iz katerih prerokujem, hermetike zaradi vonja neke Montalejeve pesmi, da o tretji stvari sploh ne govorim. Sej v tem sta mik in čar, odgovori Gianluca, da ugibaš.

Po rivi se v septembrski svetlobi sprehaja mož ostrih in strogih potez. Njegovo resnobnost poudarja takt sprehajalne palice. Jutro obzor je bilo sjajno, če tudi oblačno, vendar mirno. Šel sem skozi limone. Kraj s strmimi terasastimi vrtovi, posajenimi z limonovci, ki dajejo cvetoč in jasen razgled. Tako nekako opisuje tisti dan v svojem znamenitem potopisu. Zamolči pa, da je istega dne, leto 1786 se je pisalo, na obali srečal mladenko in njeno mater in ju, kot zanj sploh ni bilo običajno, ogovoril. Mladi dami je ime Margerita. Ha, kakšno naključje. In rahlo ga spominja na nekdanjo zaročenko Lili von Schönemann. Povabi ju, da se mu pridružita pri večerji v hotelu in gospe sprejmeta povabilo. Tudi naslednjega dne obedujejo skupaj. Nazadnje pa ju čedalje pogumnejši Johann Wolfgang povabi, naj ga spremljata na obiskih gardskih krajev. Ko je krog izletov okoli jezera sklenjen, sta Johann Wolfgang in Margerita že do ušes zaljubljena. Težava je le v tem, da naslednji dan iz Milana nepričakovano pripotuje Margeritin zaročenec Fausto Bosissio. Johann Wolfgang pobere šila in kopita in nadaljuje potovanje po Italiji. Šlo je za časten umik, vsaj tako je prepričan.

Radži srkne portovec in posvalka cigarilos. Zgodbe so v ozadju vsega, tudi tvojega spočetja, modruje Gianluca. Res, jaz sem najboljše potrdilo za to, s toplim glasom reče Radži in si prižge. Po materi sem Indijec, po očetu pa Portugalec. Nenavadna zgodba. Povej nam jo, se navduši mlada Ildiko. Gianluca pravi, da sta mik in čar v tem, da ugibate, ponovi Radži. Če ste tukaj vsi tako nori na zgodbe, se spomni Aleksandar, se lahko gremo od cigareto resnice? Poznate to igro? Cigareta kroži, vsak potegne dim, ampak ne sme otresti. In tisti, ki se mu osuje pepel, mora povedati kakšno skrivnostno, ampak resnično zgodbo. Če je ne, mu pa drugi zastavljajo vprašanja in mora po pravici odgovoriti. Konstantin in jaz sploh ne kadiva, se pritožuje Almut. In tudi sicer ni zaznati velikega navdušenja.

Gospod Gabriele se na terasi svoje vile izprsi. Z vsemi pljuči vdihne svež zrak in si popravi črno zaplato, ki mu zakriva desno oko oziroma mesto, kjer je bilo še pred kratkim, pred drznim letalskim poletom nad Dunajem. Iz vile imenovane Vittoriale degli Italiani stopi služabnik in se z dolgimi koraki bliža gospodu Gabrieleju, ki se zdaj naslanja na balustrado ob jezeru. Na srebrnem pladnju, ki pobliskava v soncu, mu prinese belo ovojnico. Gospod Gabriele jo vzame v roke in povoha. Mravljinci mu zagomazijo po hrbtu in samo on ve, da ne od ugodja. Odpre ovojnico in prebere žensko pisavo, ki mu sporoča, da ga namerava njena avtorica obiskati še istega popoldneva. Gospod Gabriele se zagleda v mirno gladino. Sporočite gospe, da me danes popoldne ne bo doma, naročila Kaj. Medtem ko družba tečajnikov čaka na popoldansko predavanje, Almut iz torbe potegne fotografski aparat in zavpije: "Vsi na kup, na vrsti je skupinska slika." "Ah, pa ja ne," je nesrečen Radži, "da nas hočeš okamniti v polaroidno večnost." Ildiko, Bjern, Aleksander in Konstantin se pridno postavijo v pozo. "Še ti pridi, Gianluca," zavpije Almut, in Gianluca potegne s sabo tudi Radžija. "Brez tega ne gre," mu šepne na uho. "Prav zato pa imam rad zgodbe. V zgodbah nismo skrepeneli, tako kot na fotografijah. Zgodbe z vsakim branjem in poslušanjem zaživijo znova in vsakokrat malo drugače."

vsaki državi leži resnica zmeraj na dnu vodnjaka in treba ga je izprazniti, da ugotovimo, kako globok je. Meni pomagajo do resnice prefekti, ministri, tudi zasebni državljani. Tako se resnica pokaže sicer počasneje, pa vendar se vedno pokaže. Skoraj da skandira plešast mož s štrlečo brado. Vsa resnica, ga plašno vpraša novinar z beležko in nalivnim peresom v roki. Nihče nikoli ne izve vse resnice, ampak jaz imam šesti čut, odločno odgovori avtoritarec. Ta čut je neopredeljiv, doda in vstane iz fendesjeklovskega naslanjača, ker v sobo stopi ženska srednjih let, ogrnjena v velik vinsko-rdeč šal. Klareta, draga, pridruži se nama, vzklikne čokati mož. To je novinar Ludvik, reče. To pa je gospa Petači. Potem prime gospo Klareto pod komolec in jo odpelje na drugo stran bogato opremljene sobe, kje si bila sinoči. Jo vpraša s povsem drugačnim, trdim glasom. Klaretina usta so negibna, njene oči molčijo. Primorala si me, da te dam zasledovati, sikne njen plečati ljubimec. Klareta pa se izvije iz njegovih rok in odide. Kje sva že ostala? Vpraša slavni mož novinarja. Za konec, dragi voditelj, nam povejte še kaj o umetnosti, zaprosi spraševalec. Največja izmed vseh je arhitektura, odgovori samodržec z balkonsko čeljustjo. Občudujem tudi tragedijo in sam sem začel pisati dve drami, a ju nisem končal. To sta deli, v katerih sem si skušal razjasniti ideje, zato je pomembneje, da sta bili skicirani kot pa končani. Govori se, da ste se pred 30 leti ukvarjali z nemško literaturo, reče novinar. Prebral sem Fausta, oba dela, Heineja, Schillerja, odgovori Duče. Pa od modernih, zanima Ludviga, Danuncijeve drame, Shoa, čeprav me moti, da si prizadeva biti tako zelo izviren. Pa Pirandela, ki je pravzaprav pisal fašistično dramatiko. V njej je namreč svet tak, kakršnega si želimo, naša stvaritev je, odvrne Duče. V nedeljo tečajniki zasedejo majhno plažo blizu nekdanje Mussolinijeve vile. Ti kraji so polni zgodb, razlaga Gianluca ob pogledu na njo. Tot je potoval Goethe, o tem jezeru je pesnil Carducci. Tu je živel Danunzio. In sem je pribežal Mussolini in po kapitulaciji Italije ustanovil Salojsko republiko. Pa bolj podrobno poznaš, katero izmed teh zgodb, vpraša Konstantin. Seveda, odgovori Gianluca in se loti pripovedovanja o Goethejevem srečanju z Margherito, Danunzijevi zavrnitvi obiska Eleonore Duse in razkritju skrivnostnega izginotja Mussolinijeve ljubice med njegovim intervjujem. Ampak vsem tem zgodbam nekaj manjka. Vsaka ima kak nepojasnen element, oziroma nima konca, se pritožuje Ildiko. Ha, zdaj boste plesali tako, kot bom jaz igral, se zasmeje Gianluca. Končati jih morate vi, mi. Kako pa, se čudi Bjorn. Igra ima takole pravilo, reče Gianluca. Sprehodili se bomo po rivi in poslušali stavke mimoidočih. In iz njih morate razviti konec zgodbe. Sopara se je razkadila. Večer je topel in diši po limonah. V tem lokalu smo zadnjič plačali preveč, reče prvi mimoidoči. Kje pa si to kupila, vpraša neka gospa. Lani so umrli trije naši sosedi, potarna tretja turistka. Vsak ima svojo ceno, pripomni starejši gospod. Gianluca, Aleksandar, Bjorn, Ildiko, Konstantin in Almut sedijo na zidcu pred sladoledarno in lovijo stavke. Vsak ima svojo ceno, prime za vabo Radži. Tako reče Margheritin zaročenec Fausto Bozizio, ko ob prihodu v hotel izve, da je Margherita na večerji z nekim nemškim gospodom. Naslednji dan se dela, kot da ni nič.
in naivni zaročenki ne zastavlja vprašanj. Medtem ko ona počiva, Fausto ne spi, poizveduje, kdo je skrivnostni gospod. In ko ugotovi, kdo je, slavno Vajmarčevo ime mu ne pove veliko, mu pošlje sporočilo. Spoštovani gospod Goethe, piše, sem sin bogatega milanskega bankirja, zaročen z vam znano Margherito Sozzi, s katero, kot imam priložnost slišati, zadnje čase veliko prijateljujete. Ker imam sam s signorino resne namene, vas prosim, da mi čim prej sporočite, kolikšna vsota bi se vam zdela primerna, da jo pustite pri miru. Z dolžnim spoštovanjem, Fausto Bozizio. Goethe, ki je medtem že odpotoval z Gardskega jezera in je pismo prišlo za njim med potjo v Brešo, prebere žaljivo pismo, ga ogorčeno prepogne in najprej pomisli na dvoboj. Razum pa ga od te nevarne misli takoj odvrne. Ha, pomisli, ko bi se mi bilo to zgodilo za mlada, bi bilo vse drugače. To pa misli, da je tale Fausto Bozizio. Maščeval se mu bom in opisal njegovo gnusno dejanje v svojem potopisu. Potem pa se spomni, da bi v tem primeru moral razkriti tudi vzrok za vsebino pisma, zato si premisli. Nekako se mu bom že maščeval temu Faustu. Zob za zob, oko za oko. Hotel me je kupiti, pa ga bom naredil za prodano dušo.

Sicer pa mora ubogi revež najti svoj raison d'être, tam v tisti splendid isolation svoje vile, kamor ga je konfiniral duče, ker je postajal bolj priljubljen od njega. Še vedno govorim zanj in on to ve, a me ignorira. Ampak ženska sem, uporabila bom, kar mi je narava podarila. To pa niso samo moj talent in obline, to je tudi pletenje niti v ozadju. Zato sem dosegla zmenek s Clareto Petacci. Ženske si že znamo pomagati med seboj. Zastavila bo dobro besedo zanj pri Dučeju, da ga reši iz tiste zlate gardske kletke. Eleonora Duse sede za pisalno mizo in napiše pismo ljubljenemu Danunciju. Ljubi Gabriele, mudim se v Dezencanu, le nekaj kilometrov od tvojega novega domovanja. In rada bi te videla in govorila s tabo o sila pomembni zadevi, poljub Eleonora. Seveda pisma ne pozabi nadišaviti s parfumom, ki ga je podaril on. Von, ki Danuncija takoj spomni na avtorico pisma, kot rečeno v njem ne zbudi lagodja. Ne prenesem žensk, ki se ne znajo sprijazniti s koncem, pomisli in si popravi črno zaplato na desnem očesu. Eleonora Duse dobi pisni odgovor, da ga tistega popoldneva ne bo doma. Njuni poti se nepreklicno razideta. Zavečno. Čeprav pozneje večkrat pomislita drug na drugega. Ona z grenkobo, on s slabo vestjo. Gabriele Danunzio ji posveti eno najlepših pesnitev, ki pa se izgubi in za katero literarni zgodovinarji še danes ne vejo. Otožno in dekadentno, reče Konstantin. Pozno je že, jutri nas čaka končni test, pojdimo spat. Ko se vračajo domov in pride nasproti par in moški pravi ženski, v današnjih časih je treba paziti drugače, v današnjih časih je treba paziti drugače, utegneš izgubiti glavo. Tako jezno reče Mussolini svoji ljubici Clareti Petacci. Kje si hodila sinoči? Mi boš že povedala? Clareta sede v naslanjač v svoji sobi nad salonom, kjer Dučeja še vedno čaka novinar Ludvik. Clareta Petacci molči. Benito vendar ne more povedati, da jo nekdo izsiljuje zaradi skrivnosti iz njene mladosti. Bila sem pri Patriciji, mu odgovori. Resnica je drugačna. A Clareta, ki bi lahko izsiljevalca dala likvidirati, si tega ne upa. Boji se, da bo tako njena skrivnost še prej privrela na dan. Bila sem pri Patriciji, ponovi. Clareta Petacci je prejšnje večere preživela v družbi novinarja Ludvika in mu govorila o svojem ljubimcu. Če mu ne bi, bi Ludvik vse razkril. Kot Šeherezada je tkala zgodbo za zgodbo in razkrivala zakulisje velikega diktatorja, ki so mu, vsaj tako je prepričan Ludvik, dnevi šteti. Zakrivala je pomembne podatke, jih nadomeščala z enako verjetnimi, nekatere je ohranila takšne, kot so bili v resnici, naprimer, kako jo je slavna Eleonora Duse prišla prosit za posredovanje v Danuncijevi zadevi, drugič spet pa se ji je klopčič domišljije skotalil daleč proč od resnice. In sama pri sebi se je čudila, da je Ludvik nasedel. Kmalo je začela v pripovedovanju uživati. Pletla je niti in jih vozlala na vseh koncih in krajih. Preskakovala zaplete in začela zgodbo s pojasnjevanjem razpleta. Čarala za stranitve in omreževala Ludviga v vsak izmišlji. Pred očmi so se ji vrstili dogodki, ki jih nikoli ni bilo, ali pa so bili do neprepoznavnosti olepšani. Kar naenkrat je bila njena preteklost takšna, kot si je vedno želela, da bi bila. In šele na koncu se je izmučena od govorjenja in pijana od fantazije zavedela, da je po Ludvigovi zaslugi za nekaj večerov pozabila.

pozabila na vojno, na oblastniškega Benita in na vse napake, ki jih je bila zagrešila. Okusila je slast lastne zgodbe. Aleksandar umolkne. Tudi vsi drugi molčijo. In Gianluca pokima. Ja, slastne zgodbe, reče. Bjorn se odkašlja in pretrga skupno zamaknjenost. No, zdaj pa nam povej, kako so se v resnici končale te tri zgodbe, zahteva Almut od Gianluca. Ta pa se samo namuzne in nagajivo pogleda proti jezeru. Izmislil sem si jih, reče. Tečajniki prispejo k vratom penziona, v katerem stanujejo. Gianluca se poslovi in se napoti domov. Jutri po testu jih bom povabil na limončelo, pomisli. In jih vprašal, katere so zanje tri najboljše zgodbe na svetu.

V odprti knjigi smo predvajali zasukane štorije Veronike Simoniti. Bral je Aleš Valič. Režija Loredana Gec.

je bila oddaja Odprta knjiga. Novi zgodbi lahko prisluhnete jutri ob tem času. Oddajo najdete tudi na spletnih straneh naše radijske postaje in na portalu RTV 365.

Lepo pozdravljeni. Danes bomo v oddaji Za en bokal muzike slišali posnetke z Reke nad Laškim. Pevci so za oddajo Slovenska zemlja v pesmi in besedi z naslovom To me veseli, da smo še zdravi vsi, zapeli leta 1975. Urednica in avtorica oddaje je bila Jasna Vidakovič. Pri pevcih pa lahko zasledimo še stari način petja, ko so si ljudje vzeli čas, se pravi, peli so bolj počasi, pa čeprav so nekatere dele celotnih pesmi že pozabili. V repertoarju pevcev so bile tako pripovedne pesmi, kot tudi že nekatere mlajše in marsikatero pesem smo v drugih različicah že slišali v preteklih oddajah, tudi danes pa ne bomo vseh pesmi slišali v celoti, kajti vsi posnetki v celoti niti niso ohranjeni. Pevci so se sicer zbrali na kmetiji pri Bencetu na Povedniku, kot rečeno je to na Reki nad Laškim. Naj vam bo veselje.

današnji oddaji za Embo Kao muzike smo slišali posnetke z reke nad Laškim. Slišali smo posnetke, ki so nastali leta 1975 za oddajo Slovenska zemlja v pesmi in besedi, ki jo je urednica Jasna Vidakovič pripravila pod naslovom To me veseli, da smo še zdravi vsi. To je bilo vse za danes, še ena kratka za zaključek, hvala za pozornost in srečno.

Za nocoj smo izbrali posnetek simfoničnega orkestra jugozahodnega radija iz Stuttgarta, ki ga je na koncertu 12. marca v koncertni hiši v Freiburgu v Breisgau vodil ameriški dirigent Tito Munoz. Koncert se je začel s predigro in ljubezensko smrtjo iz glasbene drame Tristan in Izolda Richarda Wagnerja. V nadaljevanju je kot solistka nastopila violinistka Patricija Kopečinska, ki je zaigrala prvi violinski koncert Bele Bartoka. V drugem delu večera so bili na sporedu še Krojcerjeva sonata Leoša Janačka v verziji za godalni orkester ter odlomki iz glasbe za balet Romeo in Julija opus 64 Sergeja Prokofjeva. Tristan in Izolda, zgodba o tragičnih zaljubljencih, je starodavna in znana v številnih deželah Evrope in Orienta, navdušuje bralce in poslušalce različnih kultur, saj zajema univerzalno temo. Ljubezen kot elementarno silo, ki je ne morete omejiti ne zakon, ne morala. Richard Wagner se je v svoji adaptaciji zgodbe oprl na roman v verzih Gottfrieda von Strasburga, napisan okoli leta 1210, vendar je njegovo bogato zunanjo zgodbo radikalno skrčil. Delo pravzaprav osredinja le na čustveno življenje obeh glavnih junakov, na neizpolnjeno hrepenenje, ki se zato spremeni v željo po smrti. Celotna glasbena drama, ki je nastala v letih 1857 do 1859, traja približno 4 ure, je bila premierno uprizorjena šele leta 1865 v bavarski prestolnici. Wagner je predigro javnosti predstavil v Pragi marca 1859, na koncertu v Sankt Peterburgu februarja 1863 je uvedel tradicijo povezovanja predigre z zadnjim prizorom, kot destilacija opera sta oba stavka v nekem smislu programska glasba. Glasba, ki prikazuje zunaj glasbene elemente z uporabo izključno instrumentalnih sredstev. Wagner je, verjetno zato, da bi preprečil napačno razumevanje revolucionarnih novih zvokov, zanje pripravil programske razlage. Tako, po njegovih besedah, v predigri slišimo nenasitno hrepenenje, ki narašča od najplašnejše izpovedi, najnežnejše privlačnosti, prek tesnobnih vzdihov, upov in strahov, toženja in želja, blaženosti in muk, do najmočnejšega navala, do najsilovitejšega truda, da bi našli preboj, ki brezmejno hrepenečemu srcu odpre pot v morje neskončne blaženosti ljubezni. Zaman. Srce se nemočno pogrezne nazaj, hrepeneče, Wagnerjeve nerazrešene disonance, med njimi znameniti harmonično zelo dvoumni Tristanov akord iz drugega takta, tako predstavljajo dramo dveh zaljubljencev, ki jima je odrečena izpolnitev v življenju. Te disonance so v zadnjem prizoru postavljene v nasprotju z ekstatičnimi, toda harmonično stabilnejšimi zvoki. Wagner sam je tako imenovani Liebestod, ljubezensko smrt, raje imenoval Izoldina preobrazba. Pri tem je pripomnil, kar je usoda ločila, zdaj živi preobraženo v smrti. Vrata združitve so odprta. Nad Tristanovim telesom umirajoča Izolda uzre najbolj blaženo izpolnitev svojega gorečega hrepenenja, večno združitev v neizmernih kraljestvih, brez meja, brez vezi, neločljivo. Poslušajmo predigro in Izoldino ljubezensko smrt Richarda Wagnerja.

Richard Wagner je svojo glasbeno dramo Tristan in Izolda dokončal leta 1859, vendar je bila v celoti izvedena šele leta 1865. Dve leti prej je na koncertu v Sankt Peterburgu uvedel tradicijo kombiniranja predigre s povsem instrumentalno različico zadnjega prizora, to lahko slišimo kot programsko glasbo in kot destilacijo opere. Predigra je s svojimi nerazrešenimi disonancami prikazovala dramo dveh zaljubljencev, ki ima je odrečena izpolnitev v življenju, ekstatični zvoki v Izoldini ljubezenski smrti predstavljajo njuno preobrazbo, združitev v posmrtnem življenju. Vse to smo slišali v izvedbi Simfoničnega orkestra Jugozahodnega radija iz Stuttgarta, ki ga je vodil Tito Munoz. Nesrečne ljubezenske zgodbe se nadaljujejo. Naslednja govori o Beli Bartoku in Štefi Gajer, 26-letni skladatelj, se je do ušes zaljubil v 7 let mlajšo violinsko virtuozinjo, ter ji jeseni 1907 in po zimi 1908 v številnih pismih izlil srce. Srce mu je kmalu zatem zlomila s prekinitvijo razmerja. Kratka ljubezenska zgodba bi bila danes zagotovo pozabljena, če je Štefi ne bi navdihnila enega najpomembnejših zgodnih Bartokovih del, njegovega prvega koncerta za violino. Štefi Gajer je kot čudežni otrok na prehodu iz 19. v 20. stoletje gostovala po svetovnih koncertnih dvoranah in je študirala pri priznanem pedagogu Jenoju Hubaju na Akademiji za glasbo v Budimpešti, kjer je Bartok prav takrat prevzemal mesto profesorja klavirja. Njena lepota, osebnost in igranje so ga tako zelo navdušili, da se je odločil, da jo bo upodobil v koncertu. Prvi stavek, kot izvemo iz njegovih pisem, je bil zanj glasbena podoba idealizirane Štefi Gajer, eterične in intimne, drugi upodobitev vesele, duhovite, zabavne virtuozinje. V obeh stavkih ima pomembno vlogo štiritonski motiv, ki ga je Bartok imenoval vodilni motiv Štefi Gajer. Vendar je Bartok menda že slutil, da se bo njegova ljubezenska zgodba nesrečno končala, na to nakazuje več aluzij na začetek Wagnerjeve glasbene drame Tristan in Izolda, najizrazitejšo med njimi je moč slišati v drugem stavku po približno 20 sekundah. Vodilni motiv in Tristanov akord že sama po sebi razkrivata, kateri skladatelji so bili vzorniki mladega Bartoka. Wagner, Liszt in Richard Strauss so mu s svojimi novimi formalnimi koncepti in naprednimi harmonskimi postopki pomagali preseči konzervativni glasbeni okus tedanjega okolja. V nasprotju s tem so bili vplivi ljudske glasbe, o kateri je Bartok že tako navdušeno govoril, komaj opazni, razen če bi želeli vključiti kratko epizodo proti koncu drugega stavka. Tukaj flavti zaigrata veselo otroško pesem. Bartok je v svoji partituri za to melodijo zapisal Jasperenji 28. junija 1907, datum označuje 19. rojstni dan Štefi Gajer, violinistka pa se je pozneje spominjala, da je Bartok pesem zapel med potovanjem v mesto vzhodno od Budimpešte. Vendar se je ta srečni čas zanj kmalu končal. Že novembra 1907 je Bartok zapisal, da bi načrtovani tretji stavek pravzaprav moral podobiti ravnodušno, hladno in tiho Štefi Gajer. To bi bila sovražna glasba, ki jo je na koncu opustil. 5. februarja 1908 je koncert dokončal, istega dne je prejel Štefijino zadnje pismo, s katerim je pretrgala vse stike. Kljub temu je prosila za rokopis koncerta. Poslal ga je skupaj z vrstico pesmi Bele Balaša. Dve pesmi, dve zvezdi ne morata biti bolj narazen kot dve človeški duši. Štefi Gajer koncerta ni izvedla nikoli, Bartok pa ga tudi ni želel objaviti v sedanji obliki. Nocoj ga poslušamo v izvedbi violinistke Patricije Kopačinske, spremlja jo Simfonični orkester Jugozahodnega radija iz Stuttgarta, ki ga vodi Tito Munoz.

Slišali smo prvi violinski koncert, ki ga je Béla Bartók napisal v letih 1907 za mlado violinsko virtuozinjo Steffi Geijer, v katero se je zaljubil. Stavka koncerta prikazujeta njeno osebnost z različnih zornih kotov. Prvi, idealizirano Steffi Geijer, eterično in intimno, drugi, veselo, duhovito in zabavno virtuozinjo. Koncert je bil premierno izveden šele leta 1958 po skladateljevi in violinskini smrti. Nocoj smo ga slišali v izvedbi violinistke Patricije Kopečinske, simfonični orkester Jugozahodnega radija iz Stuttgarta je vodil Tito Munoz. Izmed treh godalnih kvartetov Leoša Janačka sta se ohranila le dva. To, da se je delo iz njegovih študentskih dni izgubilo, je delno dopustno, saj je češki skladatelj nenavadno pozno razvil svoj slog. Skladbe, ki so mu prinesle svetovno slavo, so bile vse napisane v njegovih 60. in 70. letih. Janačkov prvi godalni kvartet iz leta 1923 ima naslov Krojcerjeva sonata. S tem naslovom se Janaček posredno sklicuje na znamenito delo za violino in klavir Ludviga van Beethovna prek istoimenske novele Leva Tolstoja. V njej ruski avtor pripoveduje zgodbo o posestniku Pozdniševu, ki želi končati razuzdano samsko življenje in se zato poroči. Toda njegova ljubezen do žene se kmalo spremeni v brezbrižnost in sovraštvo. Ko ona sreča mladega violinista in z njim zaigra Beethovnovo strastno Krojcerjevo sonato, Pozdnišev umori domnevno presušnico. Tolstoj se je osredinil predvsem na samo preiskovanje moža. Janaček je pojasnil, v mislih sem imel ubogo, mučeno in pretepeno žensko. Vprašljivo je, ali je sploh razumel Tolstojev namen, tudi težko bi ga podprl. No vse zadnje je bila za puritansko naravnanega pisatelja Beethovnova sonata simbol pogubnega vpliva glasbe na moralo. Kakorkoli, Janaček je po branju dela v hipu zapisal noto za noto v blaznosti. Žal je potomcem pustil skrivnost, ali njegov kvartet samo zajame splošno razpoloženje izvirnega besedila, ali pa štiri stavki programsko osvetljujejo ključne trenutke v drami. Če drži slednje, bi se lahko naslovi skritih stavkov glasili Portret mučene ženske, Srečanje ženske z violinistom, Kriza in Katastrofa in katarza. Kot v številnih zrelejših delih Leoša Janačka se tudi njegov prvi godalni kvartet opira na majhne, čustveno nabite motive, ki jih nenehno združuje in prepleta. Posebej pomemben je motiv četrtinske sekunde, ki se pojavi na začetku. Ponovno se pojavi v drugem in četrtem stavku, zato ga lahko štejemo za motomotiv. V tretjem stavku Janaček citira intimno drugo temo iz prvega stavka Beethovnove Krojcerjeve sonate. Popačeno, skoraj da obsesivno ponavljanje te teme bi lahko pomenilo, da jo slišimo skozi ušesa ljubosumnega moža. Poslušajmo prvi godalni kvartet, imenovan Krojcerjeva sonata Leoša Janačka, v verziji za godalni orkester. Simfonični orkester Jugozahodnega radija iz Stuttgarta vodi Tito Munoz.

Simfonični orkester Jugozahodnega radija iz Stuttgarta pod taktirko Tita Munjosa je izvedel prvi godalni kvartet imenovan Kreutzerjeva sonata Leoša Janačka v verziji za godalni orkester. Vsakemu svoje. Enemu je dano peti o ljubezni Romea in Julije, drugemu o norih, kričečih in komičnih vragolijah opic. Ruski kritik je leta 1916 s temi besedami kritiziral skitsko svito Prokofjeva, ni mogel predvideti, da bo skladatelj tega barbarskega dela skoraj da 20 let poznaje Šekspirjevo tragedijo uporabil tudi kot podlago za baletno partituro. Rezultat ga verjetno ne bi razveselil, kajti Romeo in Julija ponuja več kot le nežne šepete ljubezni, v nekaterih odlomkih izžareva isto motorično energijo, ki je bila značilna tudi za zgodnjo baletno svito. Nasprotno, skitska svita ni vsebovala le disonanci nenavadnih ritmov, temveč tudi lirične dele. Vendar sta obe deli, kljub pomembnim spremembam v politični in kulturni krajini, v mestnem času naleteli na enak odpor konzervativnih poslušalcev. Prokofjev je revolucionarno Rusijo zapustil leta 1918 in živel najprej v Združenih državah, potem pa v Franciji. Leta 1936 se je končno vrnil v Sovjetsko zvezo, toda tudi tam njegova kariera ni potekala brez težav. Balet Romeo in Julija je bil na primer sprva označen za neplesnega, glasba naj bi bila preveč skopo orkestrirana in neprivlačna zaradi pomankanja značilnih plesnih delov. Da bi zagotovil izvedbo baleta, dokončanega leta 1935, je Prokofjev sprva skušal vse predstaviti na koncertnem odru. Ta namen je napisal tri simfonične svite in klavirsko različico. Šele po velikem uspehu svit je bil balet leta 1940 končno prizorjen v Sankt Peterburgu. Kritiki so ga pozdravili kot zmagoslavje sovjetske umetnosti. Priljubljenost baleta ostaja nespremenjena do danes, vendar je postalo običajno, da dirigenti ustvarjajo svoje lastne kombinacije stavkov iz svit. Munjosov izbor daje dober vtis o izrazni moči tem in raznolikosti glasbenega izraza v celotnem delu. Slišali bomo odlomke Montegi in Capuleti, Deklica Julija, Pater Lorenzo, Maske, Romeo in Julija in Tibaltova smrt.

Da bi premagal nasprotovanje baletu Romeo in Julija iz leta 1935, je Sergej Prokofjev za koncertno izvedbo izluščil tri orkestralne svite. Danes številni dirigenti ustvarjajo lastne aranžmaje iz teh stavkov. Izbor nocojšnjega dirigenta Tita Munjosa je brez dvoma odlično prikazal izrazni razpon baletne glasbe Prokofjeva. Spekter sega od veličastnega plesa vitezov, ki zajema vse sovraštvo in aroganco sprtih družin, Montegov in Capuletov, do melanholičnega razpoloženja ob slovesu nesrečnih zaljubljencev Romea in Julije. To je bil sklepni del večera, ki ga je simfonični orkester Jugozahodnega radija Stuttgarta s dirigentom Titom Munjosom pripravil 12. marca v koncertni hiši v Freiburgu v Breisgau. Koncert Euroradija je uredila Polona Kovačič. Zdaj boste nastopila trobentar Edward Hankins Starr in pianistka Svetlana Orodjeva. Slišali bomo romanco za trobento, Kehl 495, oznaka tempa Andante Cantabile, Wolfganga Amadeusa Mozarta.

Takole sta trobentar Edward Hankins Starr in pianistka Svetlana Orudjeva poustvarila romanco za trobento Wolfganga Amadeusa Mozarta, Köchel 495, oznaka tempa Andante Cantabile. Zdaj pa koncertni stavek za violino in orkester v D-duru Adagio Allegro, Deutsch 345 Franza Schuberta. Komorni orkester Evrope vodi Gidon Kremer.

Slišali ste koncertni stavek za violino in orkester v D-duru, Deutsch 345, oznaka tem pa Adagio Allegro Franca Schuberta. Komorni orkester Evrope je vodil Gidon Kremer. Redakcija Polona Kovačič.

0: Slovenija in zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dobro večer želim, Smiljan Hude. Potem, ko je vlada začasno odpravila plačevanje dveh okoljskih dajatov, se bodo pogonska goriva o polnoči nekoliko pocenila. Liter bencina bo cenejši za 4,5 centa, ter bo stal 1,6 evra, dizel se bo pocenil za 2,7 centa na liter, ta bo stal 1,83 evra, za liter kurilnega olja pa bo treba odšteti 1,44 evra oziroma 2,8 centa manj kot doslej. Na cene nafte sicer močno vpliva dogajanje na Bližnjem vzhodu, kjer je začasna prekinitev ognja med Združenimi državami Amerike in Iranom dobrodošla. A Bogomir Kovač z Ljubljanske ekonomske fakultete izpostavlja dodatna tveganja.
2: Kar je novo, ne, je to, da se je v drugem prehodu, torej skozi Sueški prekop, ravno tako vnel vnovičen konflikt, kar pomeni, da je ogrožena tudi ta druga pot, no in to je tisto, kar je seveda zdaj morda neka dodatno geostrateško tveganje.
1: Iran je sicer sporočil, da je šestim plovilom preprečil prečkanje Hormuške ožine, čež da so oplula po poteh, ki jih ni odobril. Strateško pomemben priliv ostaja zaprt. V zvezi z ukrajinskim napadom na iransko ladjo v Kaspijskem morju pa so iz Teherana danes sporočili, da se bodo nanj odzvali s še nevidenimi posledicami. V napadu na ladjo, ki je prevažala vojaški tovor med Iranom in Rusijo, je bil sicer ubiten človek. Medijski predstavnik iranskega zunanjega ministrstva Ismail Bagej.
3: Že od samega začetka trdimo, da nismo vpleteni v konflikt med Ukrajino in Rusijo. To dejanje Ukrajine je bilo popolnoma nezakonito in neupravičeno, obenem pa še v nasprotju z ustanovno listino Združenih narodov. Gre za nevarno avanturistično dejanje, ki zagotovo ne bo ostalo brez odgovora.
1: Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je medtem začel obisk v Londonu, kjer se bo z gostiteljem britanskim premierjem Andyjem Burnhamom pogovarjal predvsem o nadaljni vojaški pomoči Kijevu. Zelenski bo svojo pot nadaljeval v Washingtonu, kjer naj bi bil v ospredju nakup vojaške opreme oziroma izpopolnitev ukrajinske protizračne obrambe. Pred Španijo sta ključna dneva za gašenje požarov v bližini Madrida in Valencije. Kot pojasnjujejo tamkajšnje oblasti, bo državo kmalu zajel nov večdnevni vročinski val, ki bi lahko močno otežil spopadanje z ognjem. O stanju v Franciji, kjer se je požar nehal širiti, pa Sara Lavtrič.
4: Obsežen gozdni požar blizu mesta Bordeaux na jugozahodu Francije je stabiliziran, toda še vedno ni pod nadzorom, je po izrednem zasedanju vlade sporočil francoski notranji minister Laurent Nunez. Opozoril je, da se razmere v departmaju Gironde lahko vsak hip znova poslabšajo. Gre za konvekten požar, ki ima dejansko svoje lastno življenje. Izkorišča tako podnebne razmere kot gostoto gozdov, zaradi česar se obnaša povsem nepredvidljivo. Sam se podžiga in širi v vse smeri. Gre torej za požar, ki ga je zelo težko obvladati in ki je že uničil več kot 40 tisoč hektarjev, je poudaril Nunez. Požar v Franciji je povzročil tudi nastanek tako imenovanega pirokumulonimbusa. Gre za ogromen nevihtni oblak, ki nastane zaradi izjemne vročine in lahko ustvari lastne vetrove in strele, včasih celo tornade, ki lahko na to povzročijo še več požarov. S takšnim pojavom se doslej v Franciji še niso srečali. Obema prizadetima državama je Evropska unija v okviru mehanizma na področju civilne zaščite zagotovila pomoč. To je ponudila tudi Slovenija.
1: Ob prvi obletnici policijske racije na protifašističnem taboru pri Peršmanovem muzeju nad Železno kapljo so zagovorniki tabora v Velikovcu pripravili protestno akcijo. Komisija avstrijskega notranjega ministrstva je ugotovila, da je bila racija v več pogledih nezakonita in nesorazmerna. Državno tožilstvo obravnava kazenske ovadbe zoper tri osebe zaradi suma zlorabe uradnega položaja. O postopkih zoper udeležence tabora pa njihov odvetnik Rudi Volk.
5: Kar se tiče očitkov proti udeležencem, je od cele policijske akcije ostalo točno 7 postopkov. 5 zaradi očitka napačnega parkiranja in 1 zaradi baje napačno postavljenega šotora, skupna kazen bi naj bila 400 evrov, se prav to je smešnica.
1: Dunaj je tik pred obletnico policiji dal navodila, da mora pred posredovanjem na območjih spominskih obeležij upoštevati njihov zgodovinski pomen, pojasniti pravno odgovornost in dokumentirati posredovanje na pregleden način. Zrcalo dneva bomo sklenili s pogledom v prihajajoče dni. Zahod Slovenije bo jutri zajel nov vročinski val, medtem ko se bo ta na vzhodu začel po jutrišnjem. Trajal naj bi 10 dni. Najhuje bo konec tedna, ko se lahko živo srebro približa tudi 40 stopinjam. Pristojni bodo zaradi tega znova preverili požarno ogroženost, zdaj je razglašena v večjem delu Primorske. Več pa v vremenski napovedi takoj po koncu oddaje. Hvala, da ste bili z nami in lahko noč.
6: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravil in vodil jo je Smiljan Hude, tonski mojster Peter Lebar.
7: Vreme. Po noči se bo v notranjosti zmerno pooblačilo. Jutri bo spremenljivo oblačno, jutranje temperature 13 do 19, dnevne 26 do 33. V sredo, četrtek in petek bo prevladovalo jasno in vsak dan bolj vroče vreme.

0: Nocoj smo za vas pripravili zabavno radijsko igro Medved. Eno dejanko po vzoru francoskih vodvilov je leta 1888 napisal ruski dramatik Anton Pavlovič Čehov. Izvirna igra je požela veliko uspeha in navdušenja, avtorju je za več let zagotovila zanesljiv zaslužek. Tako kot v večini opusa, Čehov tudi v tem delu odslikava mentaliteto ruskega podeželskega plemstva v drugi polovici 19. stoletja, ki se tokrat kaže v ljubezenskem trku vdove in njenega oboževalca. Kot zanimivost omenimo zgodovinske govorice, da naj bi bil Medved edina dramatikova igra, ki je bila všeč njegovemu sodobniku Tolstoju. Kaj je pri enem velikanu ruske literature navdušilo drugega, lahko preverite v eno dejanki, ki je bila na Radiu Slovenija posneta leta 1960. Igro so interpretirali trije veliki slovenski igralci, Duša Počkaj, Boris Kralj in Aleksander Valič.
1: Ne, ne, ni prav, milostna gospa. Uničili se boste. Vse, kar diha, se veseli. Celo mačka si zna poiskati zabavo. Po dvorišču se plazi in lovi ptiče. Vi pa ždite v zdan v sobi, prav kakor v samostanu in ne poznate nobenega razvedrila. Če natanko preračunamo, že leto dni niste stopili iz hiše.
2: In tudi ne bom nikoli več. Čemu neki? Moje življenje je že končano. Njega so pokopali. Jaz pa sem se pokopala med te štiri stene. Oba sva umrla.
1: No, saj pravim, ni da bi poslušal, res ne. Nikolaj Mihajlovič so umrli. Božja volja je bila, Bog jim daj večni mir in pokoj. Žalovali ste, prav, a vse ima svojo miro. Človek ne more večno jokati in hoditi v črnini. Saj živimo brez zamire, kakor pajki. Dnevne svetlobe sploh ne vidimo. Livrejo so mi miši obžrle. Pa če bi že ne bilo imenitnih ljudi, a vsa okolica je polna gospode. V Riblovu imamo polk in oficiri pravi lepotci. Kar nagledati se jih ne moreš. In v polkovnem taborišču vsak petek ples in vsak dan igra vojaška godba. Ah, draga moja milostna gospa, tako mladi in tako lepi, mleko in kri, veselje bi si morali privoščiti.
2: Prosim te, da mi nikdar več ne govoriš o tem. Dobro veš, da je smrtjo Nikolaja Mihajloviča izgubilo življenje slehrno vrednost zame. Prisegla sem, da do smrti ne bom odložila črnine in da se bom umaknila iz sveta. Slišiš, naj Ranki vidi, kako ga ljubim. Oh, saj vem. Zate to ni skrivnost. Pogosto je bil krivičen do mene, brezobzirn in tudi nezvest. Toda jaz mu ostanem zvesta do groba in dokazala mu bom, kako znam ljubiti jaz. Tam, na onem svetu, me najde tako, kakršna sem bila do njegove smrti.
1: Čemu take besede? Rajši bi se šli sprehajati na vrt, ali pa ukažite naj zaprežem Tobija in velikana, da se popeljete k sosedom. Ah, gospa, moja milostna gospa, kaj je to z vami za božjo voljo?
2: Oh, kako rad je imel Tobija. Vcelej je zapregal njega, kadar se je popeljal k Korčaginim in k Vlasovim. Oh, kako čudovita lepo je vozil, koliko miline je bilo v njegovi drži, kadar je z vso silo nategnil vajeti, ha? Ha? Se spominjaš? Oh, Tobi. No, naroči, naj mu dajo danes usminko ovsa več.
1: Kakor ukazujete.
2: Kdo je to? Reci, da ne sprejemam nikogar.
1: Kakor ukazujete.
2: O, Nikolas, kako si lep na tej sliki. Videl boš, Nikolas, kako znam ljubiti in odpuščati. Moja ljubezen bo ugasnila z mano vred, ko mi srce prenehal tripati. In tebe ni nič sram. Poštena, zvesta žena sem. Zaprla sem se in ti ostanem zvesta do groba. Ti pa... Pa da ni nič sram ti, falotek, moj dragi. Varal si me, mi delal mučne prizore. Cele tedne si me puščal samo.
3: Milostiva.
2: Da.
3: Milostiva, gospa. Nekdo je prišel, hoče govoriti z vami.
2: Se si vendar povedal, da ne sprejemam nikogar, odkar mi je umrl mož?
3: Sem, pa ne mara nič slišati o tem. Pravi, da gre za zelo nujno zadevo.
2: Ne sprejemam.
3: Saj sem mu povedal, gospa, pa je divjak, zmerjal me je in kratko malo vdrl v sobo. Je že v jedilnici.
2: Dobro, naj vstopi. Kako vseljivi so ljudje. Kaj bi radi od mene? Zakaj mi motijo mir? Da, vse kaže, da bom morala res v samostan. Da, v samostan.
1: Matjoška, prismuda prevečen čaš. Vasu!
4: Milostiva, dovolite, da se vam predstavim. Topniški poročnik v rezervi, posestnik Grigorij Stepanovič Smirnov. Primoran sem vas nadlegovati v zelo važni zadevi.
2: Želite?
4: Vaš pokojni gospod, ki sem ga imel čast poznati, mi je ostal dolžan na 2 menice 1200 rubljev. Ker moram jutri v agrarni banki plačati obresti, bi vas prosil, milostiva gospa, da bi mi še danes plačali ta denar.
2: 1200 rubljev. In zakaj vam je ostal moj mož to dolžan?
4: Oves si je kupil od mene.
2: Luka, nikar torej ne pozabi naročiti, da dobi Tobi osminko ovsa več.
1: Ne bom pozabil, gospa, ne.
2: Če vam je Nikolaj Mihajlovič ostal dolžan, bom seveda plačala. Prosim pa vas oprostite, danes nimam denarja pri rokah. Po jutrišnjem se vrne moj oskrbnik iz mesta, pa mu bom naročila. Naj vam plača, kar vam gre. Dotlej pa vam vaše želje ne morem izpolniti. Razen tega je ravno danes 7 mesecev, kar mi je umrl mož. Pa sem tako pretresena, da res nisem razpoložena, da bi se ukvarjala z denarnimi zadevami.
4: Jaz sem pa tako razpoložen, da je bo moral popikati skozi dimnik z nogami navzgor, če jutri ne plačam obresti. Posestvo mi zasežejo.
2: Po jutrišnjem dobite denar.
4: Jaz ne potrebujem denarja po jutrišnjem, ampak danes.
2: Oprostite. Te danes vam ne morem plačati.
4: Jaz pa ne morem čakati do pojutrišnjem.
2: Pa naj vendar storim, ko pa zdaj le nimam denarja.
4: Torej ne morete plačati.
2: Ne morem.
4: Je to vaša zadnja beseda?
2: Da, zadnja.
4: Zadnja? Končno veljavna? No, hvala, hvala, hvala, vdana hvala. To si pa velja zapomniti. Pa še zahtevajo od mene, ne bom hladnokrvn. Uradnik z monopola mi je pravkar srečal in prašal. Zakaj se vedno jezite, Grigorij Stepanovič? Povejte vendar, kako se človek ne bi jezil. Denarja potrebujem. Nož so mi nastavili na grlo. Včeraj zjutraj sem se na vse zgodaj odpeljal od doma in obiskal vse svoje dolžnike. Če bi vsaj eden izmed njih poravnal svoj dolg. Letal sem in se upehal ko pes. Prenočeval sem vrak vediki v neki judovski krčmi zraven soda za žganje. Nazadnje pridem sem, 70 vrst od doma z upanjem, da dobim denar, pa me prestrežete z... Nisem razpoložena. Kako se ne bi jezil?
2: Mislim, da sem vam razločno povedala. Ko se vrne oskrbnik iz mesta, dobite denar.
4: Nisem prišel k oskrbniku, ampak vam. Kaj, hudiča? No, oprostite izrazu, me briga vaš oskrbnik.
2: Oprostite, velecenjeni gospod. Jaz nisem vajena ne vaših nenavadnih izrazov, niti takega tona. Ne bom vas več poslušala.
4: Kaj pravite k temu? Nisem razpoložena. Pred 7 meseci mi je umrl mož. Toda ali moram plačati obresti ali ne? No da, mož je umrl, nerazpoloženje in vse sorte muhe, oskrbnik vraga v zemi. Se je nekam odpeljal, no povejte, kaj naj počnem? Naj morda sedem v zrakoplov in zbežim svojim upnikom. Ali pa naj se zaletim z glavo v zid? Pridem k Gruzdevu, ga ni doma. Jaroševic je kratko malo skril. S Kuricino sem se prepiral na žive in mrtve in malo je manjkalo, da ga nisem vrgal skozi okno. Matuzov je bolan, ta pa je nerazpoložena. Nobena kanalija noče plačati. Vse samo zato, ker sem jih vse preveč razvadil, ker sem mevža, tutka, bablica stara. Prenežen sem bil z njimi, prerahov. Toda lepo trpite, me boste že spoznali. Nikomur ne dovolim, da bi se šalil z mano, hudiča, vendar tu ostanem in ne ganem se z mesta, dokler ne plača. Sluga!
3: Želite?
4: Daj mi malino ali vode.
3: Takoj, gospod, takoj.
4: Kaj takega? Kakšna logika je to? Človeku teče voda v grlo, denarja potrebuje, na tem je, da se obesi, ona pa ne plača, ker ni razpoložena, da bi se ukvarjala z denarnimi zadevami. Glejte si jo, no. Pristna ženska logika, babja logika. Zato tudi nisem nikoli maral govoriti žensko. Mraz me spreleta, tako me je ta vrag babi razjezil. Dosti je, če zagledam tako poetično bitje iz daljave, pa me že primejo krči v mečah od same jeze.
3: Prosim, batjuška. Batjuška, milostljiva gospa so bolni in ne sprejemaj.
4: Marš ven!
3: Bolni ne sprejemajo.
4: Ni treba, ne sprejemaj. Tu ostanem in tu bom sedel, dokler mi ne daš denarja. Če boš teden dni bolna, bom sedel teden dni tu. Če boš leto dni bolna, bom ostal tu leto dni. O, botrica, bom že prišel do svojega denarja. Mene ne boš pretentala svojimi žalnimi oblekami. Tudi ne z jamicami na licih. Poznamo mi te jamice. Poznamo.
5: Semjon, izpreži! Ne odpeljiva se tako kmalu, tu ostanem. V konjušnici povej, naj dajo konjem ovsa.
1: Zoprno. Znosna vročina. Živkrst ne plača. Slabo sem spal nocoj. Tu pa žalna vlečka z nerazpoloženjem. Glava me boli. Nemara bi popil šilce žganja. No, se zadnje, pa ga dajmo, ne?
5: Sluga!
3: Želite?
5: Šilce žganja.
3: Da, gospod.
1: O, čedna figura sem. Zaprašen, škorni, blatni, neumit, nepočesan. Slama na telovniku. Milostiva me je imela kratko malo za razbojnika. Že bilo je nekoliko nevljudno, da sem stopil tako v sprejemnico. No, da. No, nič za to. Tu nisem gost, pač pa upnik. Za upnika pa oblika ni predpisana.
3: Prosim, batjuška, žganje. Prosim. Mnogo si drznete, gospod.
4: Kaj?
3: Jaz nič. Reče, pravzaprav...
4: S kom pa govoriš? Jezik za zube!
3: Čedno presenečenje. Ta zverina se nam je usedla za vrat.
4: V svet bi zdrobil prah, v svet. Sluga!
2: Spoštovani gospod, v svoji samoti sem se že zdavnaj odvadila človeških glasov in ne prenesem kričanja. Prosim vas, nujno ne kalite mi miru.
4: Plačajte mi moje stotake, pa grem.
2: Povedala sem vam že v vašem rodnem jeziku, da nimam denarja na razpolago. Počakajte do pojutrišnjem.
4: Tudi jaz sem imel čast sporočiti vam v vašem rodnem jeziku, da denarja ne potrebujem pojutrišnjem, ampak danes. Če mi danes ne plačate, se moram jutri, oprostite, obesiti.
2: Cenjeni gospod, prosim vas, ne upite. Tu nismo v hlevu.
4: Nisem vas vprašal po hlevu, ampak po tem, ali moram jutri poravnati obresti ali ne.
2: Vi pač ne veste, kako se vesti v damski družbi.
4: Pač. Vem, kako se je vesti v damski družbi.
2: Ne veste. Vi ste človek brez vzgoje. Grobijan. Dostojni ljudje ne govore z damami na tak način.
4: Kako čudovito. Kako pa ukazujete, naj govorim z vami? Ne mara francosko. Madame, je vous prie. Kako srečen sem, da mi ne vrnete denarja. Oprostite, da sem vas motil. Kako krasno vreme imamo danes. Kako čudovito vam pristajam.

0: In se klanjal. Ljubil sem, trpel, vzdihoval k mesecu, se topil in mrazil v ljubezenskih mukah. Ljubil sem strastno, ljubil do blaznosti, ljubil na vse načine. Žlobudravko sraka o emancipaciji. Zapravi zaradi teh nežnih čustev pol premoženja, zdaj pa mi je za vraga dovolj. Ne govorim o prisotnih. Toda vse ženske od najmanjše do največje so izumetničene, napihnjene, opravljive, sovražne, zlagane od glave do pet. Ta ničemorne, malenkostne, neusmiljene in nemogoče logike. Vrak me vzemi, obesite me tule na tale žebel z nogami navzgor. Če ženska razen svojega svilenega pinča sploh more koga ljubiti. Če ljubi, zna kvečemu stokati ter prelivati solze. Ker mož trpi in žrtvuje, tam se vsa njena ljubezen kaže v tem, da suče sem in tja svojo vlečko ter hoče še bolj vleči moža za nos. Nesreča vas je zadela, da ste ženska. Žensko naravo torej poznate. Recite mi na čast in vest, ali ste že videli kdaj v svojem življenju ženo, ki bi bila odkrita, zvesta in stalna? Niste je videli, vidite. Zveste in stalne so edino in samo starke in grde ženske. Prej boste srečali mačka z rogovi ali belo vrano, kakor pa zvesto ženo.
1: Oprostite, kdo pa je po vašem mnenju zvest in stalen v ljubezni? Ne mara mož?
0: Seveda, mož.
1: Mož? Pa zvest in stalen, oh, to pa je nekaj popolnoma novega. S kakšno pravico trdite to? Mož je pa zvest in stalni, oh. Če sva že tako daleč, vam povem, da je bil od vseh mož, kar sem jih poznala in kar jih poznam, moj pokojni mož najboljši. Ljubila sem ga nad vse, iz vsega svojega srca, kakor le more ljubiti mlada žena. Dala sem mu svojo mladost, svojo srečo, življenje, svoje imetje, oboževala sem ga kakor malikovalka. No in kaj se je zgodilo? Ta najboljši vseh mož me je varal z vsakim korakom na najbolj brezvesten način. Po njegovi smrti sem našla v njegovi pisalni mizi poln predal ljubezenskih pisem. In ko je še živel, groza me, če se spomnim tega, me je puščal cele tedne samo. Vpričo mene je dvoril drugim ženam, me goljufal, zapravljal moj denar in zasmehoval moja čustva. In kljub vsemu temu sem ga ljubila in mu bila zvesta. Da, še več. Umrl je in jaz sem mu še vedno zvesta. Za vse žive dni sem se zakopala med te štiri stene in do smrti ne odložim črnine.
0: Črnine, ne razumem, za koga me imate. Kakor da ne bi vedel, zakaj nosite ta črni domino in zakaj ste se zakopali med te štiri stene. Pa še kako vem, to je tako skrivnostno, poetično. Ta ali oni vlastelin ali prismuknjen poet se popelje mimo hiše, pa se bo ozrl v okno in pomislil, tu živi skrivnostna Tamara, ki se je iz ljubezni do svojega soproga zakopala med štiri zidove. Poznamo te trike, poznamo.
1: Kako si drznete vse to reči?
0: Živi ste se zakopali, pri tem pa se niste pozabili napudrati.
1: Kako si le upate tako govoriti z menoj?
0: Ne upite, prosim vas. Nisem vaš oskrbnik.
1: Ne kričim jaz, vi kričite. Pustite me pri miru, prosim.
0: Plačite mi denar, pa grem.
1: Denarja vam ne dam.
0: Ne, torej ga ne daste.
1: Ne, vam na vkljub ne dam niti kopeke. Pustite me pri miru.
0: Nimam sreče, da bi bil vaš soprog ali ženin, zato vas prosim, le nobenih scen. Tega nimam rad.
1: Kaj? Sesti mislite?
0: Že sedim.
1: Prosim, pojdite.
0: Dajte mi denar.
1: Ni mi do tega, da bi se pogovarjala z nesramneži. Ven! Ne greste? Ne?
0: Ne.
1: Ne?
0: Ne.
1: Prav.
2: Prosim, gospa, želite?
1: Luka, odvedi tega gospoda ven.
2: Gospod, pojdite vendar, če vam je to ukazano. Kaj bi?
0: Jezik za zobe, s kom pa govoriš? Zdravim te ukazano.
2: Bog nebeški in vsi svetniki.
1: Daša. Daša.
2: Mene, da.
1: Daša, Pelagija.
2: Gospa, nikogar ni doma.
1: Daša.
2: Slabo mi je vode.
1: Pobrite se ven.
0: Ali ne bi bili nekoliko vljudnejši?
1: Vi ste suroveš, medved, podiv Jani, grobijan.
0: Kaj ste rekli?
1: Medved, rekla sem, da ste grobijan. Medved.
0: Dovolite, prosim, kakšno pravico imate, da me žalite?
1: Da, žalim vas. No in kaj potem? Mislite nemara, da se vas bojim?
0: Vi pa mislite nemara, da imate kot poetično bitje pravico žaliti nekaznovano? Pozivam vas na dvoboj. Zdaj pa imate.
2: O, Bog nebeški v višavah in vsi svetniki, vode!
0: Dvoboj!
1: Mislite mogoče, da se vas bojim, ker imate močne pesti in mikovski vrat? Vi grobijan!
0: Na dvoboj, na dvoboj! Nikomur ne dovoljujem, da bi me žalil in prav nič mi ni mar, da ste medved, dama nežno pitje.
1: Medved, medved!

0: Na vse zadnje je čas, da zavržemo stari predsodek, da je samo moški dolžan dati zadoščenje za žalitev. Če je enakopravnost, potem enakopravnost vsem za vraga. Na dvoboj, na dvoboj.
1: Torej bi se radi dvobojevali. Prosim.
0: Pri tej priči.
1: Pri tej priči. Moj mož je imel dve pištoli, tako jih prinesem. Prosim, s kakšnim užitkom vam poženem kroglo v trdo čelo. Vrag vas vzemi!
0: Ko putko tutko jo ustrelim, nisem zelenec, ne sentimentalen kuža. Za me ni nežnih biti.
2: Batjuška, dragi, usmiri se mene, starca starega. Na smrt ste me prestrašili in zdaj bi se še radi dvobojevali.
0: Dvoboj. V tem pa je enakopravnost, emancipacija. Pri tem sta oba spola enaka. Batjuška. Ustrelim jo iz načela.
2: Pa
0: kakšna ženska je to? Vrak vas vzemi, poženem vam kroglo v trdo čelo. Kakšna ženska, ha? Raznela se je, oči so ji bliskale, poziv je sprejela. Na mojo čast, prvič v življenju vidim tako žensko.
2: Batjuška, pojdi, do smrti vam bom hvaležen.
0: To ti je ženska, to mi všeč. Prava ženska, to ni testo, ki se kar razleze, ampak oken, smodnik, raketa. Škoda bi bilo tako žensko ustreliti, škoda.
2: Batjuška, pojdi proč.
0: Všeč mi je, silno všeč, ampak resnično všeč. Kljub tistim jamicam na licih mi ugaja. Pripravljen sem celo, da ji dolg spregledam in je za me naenkrat minila. Čudovita ženska, čudovita ženska.
1: Takole, prosim, tu sta pištoli. A preden se dvobojujem, mi pokažite, prosim, kako se strelja. Še nikoli v svojem življenju nisem imela pištole v roki.
2: Bog nam bilo, bodi milostljiv in se nam so smeli. Grem po vrtnarja in kočaža. Tole. Le odkot ta nesreča nad nas.
0: Vidite, imamo razne vrste pištole.
1: Da.
0: Imamo specialne pištole za dvobojevanje Mortimerke. To pa so revolveri sistema Smith & Wesson z izvlečkom s trikratno probojnostjo. Da, sjajne pištole. Takle par stane najmanj 90 rubljev. Takole držiš revolver v roki.
1: Tako.
2: Te uči. Te ženske sam ogen.
1: Takole?
0: Da, tako. Potem naplete petelina, tu...
1: Tule.
2: Takole, namirite glavo nekoliko nazaj. Iztegnite, prosim, roko popolnoma.
1: Tako.
2: Potem pritisnete s temle prstom na tole stvarco. In to, da, to je vse. Glavno pa, ne biti razburjen, ne prenagliti se z mirjenjem in paziti na to, da roka ne trepeta.
1: Dobro. V sobi ni pripravno, da bi streljala. Pojdiva na vrt.
0: Pojdiva. Vendar pa vas opozarjam, da bom streljal v zrak.
1: Še to? Zakaj?
0: Ker... Moja stvar, zakaj?
1: Ustrašili ste se, kaj ne? O, ne, gospod, le nič izmikanja, prosim za menoj. Ne bom mirna, dokler vam ne prestrelim čela tega čela, ki ga tako mrzim. Ste se ustrašili, kaj?
0: Res, ustrašil sem se, da...
1: Lažete, zakaj se nočete dvobojevati?
0: Ker ste mi všeč.
1: Všeč sem mu. Drzne ti reči, da sem všeč. Pojdite.
0: Poslušajte, ste še hudi. Tudi jaz sem bil divji, kakor le kaj, razumite me prav. Stvar je namreč ta, da se take zgodbe pravzaprav... No, saj ali sem ne mara, jaz kriv, da ste mi všeč. Všeč ste mi, razumete. Jaz skoraj, da sem zaljubljen.
1: Proč od tot? Sovražim vas!
0: O, bo, kakšna ženska, še svoj življenj nisem videl kaj podobnega.
1: Pojdite, ali pa ustrelim.
0: Ustrelite, vi ne morete razumeti, kakšna sreča je umreti pod pogledom teh čudovitih oči. Umreti od revolverja, ki ga drži ta žametna ročica. Zblaznel sem, premislite in odločite takoj, kajti če odidem zdajle od vas, se nikoli več ne bova videla. Odločite, govorite, plemič sem, dostojen človek sem, imam letno 10 000 dohodkov, zadenem s puško krajcar, ki ga vržeš v zrak, krasne konje imam, ali mi hočete biti žena?
1: Na dvoboj, streljac!
0: Jaz smo pamet, še se ne razumem, sluga, vode.
1: Na dvoboj!
0: Pamet sem, pamet sem. Zaljubil sem se kakor kakšen smrkavec, kakor norec sem se zaljubil.
1: Au!
0: Ljubim vas, ljubim vas, kakor še nikoli nisem ljubil. 12 žensk sem pustil, 9 sem jih je iznevirilo, a nobene od njih nisem tako ljubil, kakor ljubim vas. Poražen sem, zgubljen, klečim pred vami, ko norec imam ponujem svojo roko. Sramota, sramota in groza. 5 let se nisem zaljubil, zaklel sem se, zdaj pa sem se na lepem ujel, ko ptica na limanice. Ponujam vam svojo roko. Da ali ne? A nočete? Ni treba.
1: Potrpite. No.
0: No?
1: Nič. Lahko greste. Sicer pa potrpite, no. Ne, ne, ne, pojdite, pojdite. Ali pa ne, no, ne, ne, hodite proč. Oh, če bi vi vedeli, kako sem jezna, jezna, jezna. Kaj še stojite tu? Poberite se!
0: Prav, pozdravljeni!
1: Se, se, se, lepo idite! Kam pa? Počakajte, no! Sicer pa, pojdite! Oh, kako sem jezna! Ne, ne, ne, ne, hodite mi preblizu! Ne hodite mi preblizu!
0: Kako jezen sem sam na se! Zaljubil sem se, ko kakšen gimnazijec! Klečal sem, zona me spreletala! Ljubim vas! Treba se mi je bilo zaljubiti v vas. Jutri moram plačati obresti. Košnja se je pričela. Tedaj pa stopite pred me vi. Tega si nikoli ne oprostim.
1: Proč, proč. No, no, sovražim vas. Na dvoboj.
0: Bog nebeški.
1: Luka. Luka. Reci v hlevu, da ne dobi tobi danes prav nobenega ovsa več.
3: To je bila zabavna radijska igra Medved, ki jo je leta 1888 napisal ruski dramatik Anton Pavlovič Čehov. V slovenščino jo je prevedel Mile Klopčič. Zasedba vlog: Jelena, Duša Počkaj, Grigori, Boris Kralj, Luka, Aleksandr Valič. Tonska mojstrica Ivica Dolinar, dramaturg Emil Smasek, režiser Janez Vrhunc. Posneto v studijih Radija Slovenija, januarja 1960. Radijska igra Medved bo mesec dni po nocojšnjem predvajanju dostopna na spletni platformi RTV 365. Tam najdete tudi druge radijske igre našega poletnega izbora.

0: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
1: Španski pesnik Vicente Aleixandre, Nobelov nagrajenec za književnost, se je rodil leta 1898 v Sevilji, umrl je sredi decembra 1984. Poleg Federica García Lorca in Luisa Cernude velja za najpomembnejšega španskega pesnika. Njegovo začetno pesnjenje zaznamuje larpurlartizem, poznaje nadrealizem, oblikovno pa svobodni vers in pesem v prozi. Temu je ostal zvest do konca. V utemelitvi Nobelove nagrade za književnost leta 1977 preberemo, da je dobil nagrado za ustvarjalno, novo poezijo, ki osvetljuje človeške danosti v vesoljstvu in v današnji družbi in hkrati priča o veliki prenovi španskih pesniških izročil med obima vojnama. V slovenščini imamo pesmi Vicenteja Aleixandreja v prevodu Jožeta Udoviča. Zdajle pa jih lahko nekaj slišite v literarnem nokturnu.

Beseda. Beseda je nekega dne postala toplota, človeška ustnica. Bila je svetloba kot mlado jutro, še več, blisk v tej goli večnosti. Ljubila je nekoga, brez prej in pozneje. In usklila je beseda, beseda sama in čista za zmeraj. Ljubezen v lepem vesolnem prostoru.

Zemlja. Razgibana zemlja rastlinsko izpuhteva svoje veselje. Glej, rodila se je. Zelena rdečica jadra danes skozi prostor še zmeraj mlad. Kaj zapira vase? Sama, čista iz sebe. Nihče ne prebiva na nji. Samo nema prvotna ljubkost sveta. Gre skozi ozvezdja, lahka, deviška, zlato svetlobo obdana.

Ogenj. Vsak ogenj odganja strast. Luč je sama. Glejte, kako čist se vzdiguje, dokler se ne dotakne neba, medtem ko vsi ptiči letijo skozen. Ne zgori. In človek? Nikoli. Svoboden, prost tudi tebe, človek, je ta ogenj. Luč je, nedolžna luč. Človek ne rodi se na ta svet.

Zrak. Več celo kot morje je zrak. Mogočnejši od morja je miren. Visoka straža jasnine brez človeka. Morda te bo skorja zemlje nekoč lahko čutila, človek. Nepremagani zrak ne ve, da je prebival v tvojih prsih. Nesmrten, brez spomina, zrak blešči.

morje. Kdo morda pravi, da morje vzdihuje? Ustnica ljubezni proti obrežju žalostno? Pustite, da ovito v svetlobo zeleni. Slava, slava v višavi in tam v morju zlato. Ah, mogočna svetloba naj ovija, opeva neuvenljivo starost veselega morja. Tam odseva morje brez časa in živi. Srce nesmrtnega boga, ki bije.

Za koga pišem? Za koga pišem, me je vprašal kronist, častnikar ali samo radovednež. Ne pišem za gospoda v napihnjeni suknji, ne za njegove jezne brke, ne morda za njegov vzdignjeni opozorjajoči prst med žalostnimi valovi glasbe. Tudi ne za kočijo, ne za njeno skrito gospo, med šipami kot mrzel blisk lesketanje lornjeta. Mogoče pišem za tiste, ki me ne berejo. Za to žensko, ki teče po ulici, kakor da bi hotela odpreti vrata jutranje zore. Ali za tega starca, ki dremlje na klopi tega majhnega trga, medtem ko se ga zahajajoče sonce ljubeče dotakne, ga objame in ga mehko raztopi v svoji svetlobi. Za vse tiste, ki me ne berejo, za tiste, ki se ne menijo zame, vendar se me varujejo, čeprav me ne poznajo. Za to dekletce, ki me gredoč pogleda, tovarišica moje dogodivščine, ko živim na svetu. Za to starko, ki je sedeča pri vratih videla življenje, rodnica mnogih življenj s trudnimi rokami.

kakor morje poljubi. Niso pomembna znamenja, ne prazne besede, ki so samo dih. Pomemben je odmev tega, kar vidim in slišim. Tvoj glas, ki mrtev živi, kakor jaz, in mimo je doč, te še zmeraj tu najdem. Bila si zelo oprijemljiva, zelo trajna, ne ker sem te poljubljal, ne ker sem v tebi imel življenje, marveč tako, kakor morje, ko plane na pesek, plašno izgine v tla. V zelenini ali v penah se morje srečno oddaljuje. Kakor je odšlo in se vrnilo, se ti nikoli ne vrneš. Morda te zato, ker si odšla na obrežje brez konca, nisem mogel najti. Sled tvoje pene, ko voda odteče, ostane na bregu. Samo obrežje srečujem. Samo ostrino glasu, ki bo ostala v meni. Kakor alge tvoji poljubi. Čarovni v svetlobi. Zato se mrtvi vračajo.

Kakor Mojzes je starec. Kakor Mojzes na vrhu gore, vsak človek je lahko tak in pregiblje besedo in vzdigne roke in čuti, kako luč odnaša z njegovega obraza stari prah cest in poti. Zato, ker je tam spodaj zahod, gleda nazaj, zora. Naprej še dosti več senc. In prižgale so se luči. In giblje z rokami in razglaša življenje od svoje samotne smrti. Zakaj kakor Mojzes umira? Ne s praznimi ploščami in dletom in strelo v višinah, marveč so besedila vtisnjena v zemljo. Ožgani lasje, zgorel je sluh od strašnih besed in še zmeraj dih v očeh in v pljučih plamen in v ustih luč. Da umreš, je dovolj sončni zahod. Delež sence v črti obzorja, mravlišče mladosti, upov, glasov. In tam nadaljevanje. Zemlja, meja. To, kar bodo videli drugi.

brez vere. Temne oči imaš. V njih sijaj, ki obljublja temo. O, kako gotova je tvoja noč. Kako negotov je moj dvom. Gledam luč v ozadju in samoten verujem. Samoten, torej bivaš. Bivati je živeti s slepo vednostjo. Potem se temna približaš in v mojih očeh je čutiti več luči, ne da bi videla, da v njih bleščijo. Ne bleščijo, torej so vedele. Je vedeti spoznati. Ne poznam te in sem vedel. Vedeti pomeni dihati z odprtimi očmi. Dvomiti. Kdor dvomi, biva. Samo umreti je vednost.

0: To je bilo 8 pesmi Vicenteja Aleksandreja v prevodu Jožeta Udoviča. Interpretirala sta jih dramska igralca Martina Mavrič-Lazar in Jernej Gašperin. Oddajo je leta 2021 uredila Tadeja Krečič s Holten.
1: Tretji

Dober večer, z vami sem Marko Kumar. Nocošnjo oddajo bomo namenili enemu najpomembnejših angleških džezovskih glasbenikov, Tonyju Coe. V uvodu smo slišali bluzovsko skladbo The Burgundy Bruise. Zaigrala sta jo Tony Coe na klarinet in Roger Calloway na klavirju. Coe je bil univerzalen glasbenik, ki je igral v zasedbah v razponu od Dixielanda do free jazza, vedno pa zavzeto in srcem. Rodil se je 29. novembra leta 1934 v Canterburyju. Najprej je vadil klarinet, pozneje se je sam naučil igrati tenor saksofon. Sprva je igral v vojaškem orkestru. Leta 1957 se je pridružil zasedbi priljubljenega angleškega trobentača in dirigenta Humphreya Littletona. Na album I Play As I

Zasedba Humphreya Littletona je zaigrala skladbo Looking for Turner. Tony Coe je sredi 60-ih let prejšnjega stoletja dobil ponudbo za igranje v orkestru Counta Basieja, a se je zapletlo pri urejanju imigracijskih dokumentov. Tako je ostal doma in sodeloval z različnimi angleškimi džezisti. Igral je v velikem orkestru Johna Dankwortha, v United Jazz and Rock Ensemblu, Big Bandu Mikea Gibbsa in v skupini Stena Tracyja. Krajše obdobje je igral tudi v avant jazzovski zasedbi Company, ki jo je vodil kitarist Derek Bailey. Leta 1995 je Coe prejel dansko nacionalno jazzovsko nagrado. Ob tej priložnosti so pripravili koncert danskega radijskega jazzovskega orkestra, ki mu je dirigiral Bob Brookmeyer, solist pa je bil Tony Coe. Posnetki so leto pozneje išli na plošči Captain Coe's Famous Race Round. Na vrsti je venček skladb How Long Has This Been Going On in Postlude.

Poslušali smo medley skladb How long has this been going on in Postlude v izvedbi danskega radijskega jazz orkestra pod vodstvom Boba Brookmeyerja. Solist je bil Tony Coe. Coe je občasno sodeloval z nemškim trobentačem Francem Kogelmanom. Izbrali smo skladbo Interlude z albuma Make Believe. V zasedbi so ob trobentaču Kogelmanu in saksofonistu Coe igrali še solist na francoskem rogu Tom Warner, kitarist Brad Shepik in basist Peter Herbert.

To je bil interludij z albuma Franca Kogelmana Make Believe. Navdihnila ga je literatura Žana Koktoja. Ko je leta 2003 sodeloval na albumu pianista Michaela Garricka Promises. Garrick je za album napisal Requiem in ga posvetil Duke Ellingtonu. Solistično vlogo pa je namenil saksofonistu Tonyju Coyu, ki je občudoval Ellingtonovega legendarnega saksofonista Paula Gonzalvesa.

V skladbi Requiem Michaela Garricka je bil solist saksofonist Tony Coe. Leta 2004 je spremljal pevko Tina May na albumu More Than You Know. Pridružila se jima je še pianistka Nikki Ills. Trio bomo slišali v skladbi Cruel September. Napisal jo je Tony Coe na besedilo Tina May.

Skladbo Cruel September je odpela Tina May ob spremljavi pihalca Tonyja Coe in pianistke Nikki Ills. Tony Coe se je pri svojem igranju tenor saksofona zgledoval predvsem pri Paulu Gonzalvesu. Klarinet pa je igral v bolj svobodno zastavljenih džezovskih projektih. V zadnjem desetletju je snemal predvsem komorno, intimnejšo džezovsko glasbo. Tako je leta 2000 z ameriškim pianistom Rogerjem Callowayem posnel album naslovljen British American Blue. Ob koncu bomo slišali njuno skupno improvizacijo Me and Tony. Oddajo sem pripravil Marko Kumer, za njeno zvočno podobo je skrbel Jana Sahlin. Hvala za pozornost in lahko noč.

Zdaj bosta nastopila Simona Perme in Vladimir Hrovat, vsak na svoji kromatični ustni harmoniki.

Lepo zdrav, spoštovani prijatelji evropskega klasičnega nokturna. Z vami smo tonski mojster Max Pust, glasbena urednica Katarina Radaljac in napovedovalka Mateja Perpar. V naslednji uri bomo predvajali glasbo Leonarda Bernsteina, Fanny Mendelssohn, Giuseppa Verdija, Antonija Vivaldija, Giulia Scavieta in Wolfganga Amadeusa Mozarta. Vabimo vas tudi k spremljanju jutranjega koncerta, ki bo v znamenju simfonične glasbe. Najprej pa poslušajmo uverturo k opereti Candide Leonarda Bernsteina.

To je bila uvertura k opereti Candide Leonarda Bernsteina, izvedel jo je simfonični orkester nizozemskega radija, za dirigentskim pultom je bil Richard Duffelow. Zdaj sta na vrsti dve skladbi Fanny Mendelssohn, pesem in pohodniška pesem. Igrala bo Sylviane de Ferne.

Sylviane de Ferne je izvedla pesem in pohodniško pesem Fanny Mendelssohn. Na vrsti je duet Attila in Ezia iz prologa k operi Attila Giuseppa Verdija. Pela bosta basist Nikola Gjuzelev in baritonist Vladimir Stojanov. Sofijske simfonike bo vodil Boris Hinčev.

Basist Nikola Gjuzelev in baritonist Vladimir Stojanov sta zapela duet Atile in Ecija iz prologa kopere Atila Giuseppa Verdija. Simfonični orkester iz Sofije je vodil Boris Hinčev. Naslednja skladba je koncert v A-duru, imenovan Kukavica Antonija Vivaldija.

Predvajali smo koncert v A-duru, imenovan Kukavica Antonija Vivaldija. Solistka na baročni violini je bila Elizabeth Wolfish, avstralski brandenburški orkester je vodil Paul Dyer. Pred nami je kancon Giulia Schiavetti o priredbi doktorja Laura Zupanoviča.

Slišali smo kancon Giulia Schiavetija v priredbi doktorja Lovra Zupanoviča. Slovenski komorni zbor je vodil Vladimir Krančevič. Sledi simfonija številka 23 v D-duru Wolfganga Amadeusa Mozarta, igral bo simfonični orkester RTV Slovenija, dirigiral bo Marko Munih.

Pravkar smo slišali simfonijo številka 23 v D-duru Wolfganga Amadeusa Mozarta. Izvedel jo je simfonični orkester RTV Slovenija pod vodstvom Marka Muniha. Klavirski trio Gold bo v nadaljevanju izvedel klavirski trio v Amolu Leokadije Kašperove.

To je bil klavirski trio Amol v Leokadije Kašperove, predstavil ga je klavirski trio Gult. Spored nadaljujemo s simfonično suito v C-molu opus 394 Ivana Zajca. Igral bo simfonični orkester Hrvaške radio televizije pod vodstvom Nikše Bareze.

Predvajali smo simfonično suito v C-molu opus 394 Ivana Zajca. Igral je simfonični orkester Hrvaške radio televizije, dirigiral je Nikša Bareza. Na vrsti je motet Deus Judicium Tuum Regida za pet glasov, dve oboji, fagot, godala in continuo Georga Filipa Telemana.

To je bil motet Deus Judicium Tuum Regi Da za 5 glasov, 2 oboji, fagot, godala in kontinuo Georga Filipa Telemana. Soliste ter ansambla Rajniše Kantoraj in Das Kleine koncert je vodil Herman Max. Vabimo vas k spremljanju jutranjega koncerta, ura bo vsak čas 2.

Spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, na valovih tretjega programa Radia Slovenija spremljate evropski klasični nokturno. V jutranjem koncertu se bodo skladbami Claude Debussyja, Josefa Haydna, Giuseppa Tartinija, Leifa Stranda in Modesta Mussorgskega predstavili trobentač Ole Edvard Antonsen, filharmoniki kantona Aargau in dirigent Rune Bergmann. Posnetki so nastali 5. maja lani v stari jahalni dvorani v Aargau. Za uvod boste slišali malo suito Claude Debussyja v priredbi Henrija Biserja.